فده وهم دي او نقصان بشك دي. لبئس المولى دير ناكار دوست دي ولبئس العشير او دير ناكار مرگر دي. دا قیامت پرست بانے دا بت پرستے نتیجہ دا بمخ تراشی نو دا بت بموتوی چی ما خود تنوی لے چی زما عبادت اوکا پخ پلا بلے دا بت عبادت کری ما خود تنوی لے چی زما عبادت اوکا نو دا چا دا نیکے و دا احسان پتم چیوی اغب قیامت کے برملا اعلانو کیچے زما استا حستا لک نشتا ما دا تنویل چی زما عبادتو کا نو دا چانا دا امداد دا مرگرتیا توقوا اغا مرگری ناکار مرگری شو لبئس المولا دیر ناکار دوست ولبئس العشیر دیر ناکار مرگری دی وی مہر کے تجھ سی توقع تھی ستمگر نکلا مومو سمجھاتا تیرے دل کو سو پتھر نکلا مہر کی تجھ سے توقع تھی دا مہربانے میں استان تموا ستمگر نکلا نو تو خو ظالم او خطلی مومو سمجھاتا تیرے دل کو ما خدا استادلو دا مومو پشانتی نرم گرن سو پتھر نکلا خدا کانی نم سخ شو زمڑک پل کار کے وہ زما عبادت تے نرے کرے نو دنیا کے لیے وہ پسے زلستڑے کے پا عبادت او غدا سے کارا اعلانو کہ زمڑا ورکشا بیخ دو زارو زما عبادت تے کرے نرے لبئس المولا ولبئس العشیر دیر ناکار دوست دے دیر ناکار مر کرے دے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار دا کافر دا مذبذب نرستو دا خالص مومن ذکر اللہ پاک کی ان اللہ یدخل الذین آمنوا بے شک اللہ داخلی اگا خلق چی ایمان روڑ دے وعمل الصالحات او عمل دنے کے کئی جی ایمان روڑے دے عمل صالح کرے دے اللہ دغ کسان داخلی کم زیتا جنات دا جنت باغنو تے داخلی تجری من تحتها الانہارو جی جاری بوی لا نداغینا نہرنا سلور نہرنا پدے جنت کے وا جاری وی دا شاتو دا شرابو دا پیو

بیا د قطع کی سلسله د امداد د الله فلینظر پس دې وګوري هل یذهبن کیده ما یغیر چې دا تدبیر به د غصه بوزي او کبه بونزي هو كذلك انزلناه آیات بینات هم دارنگ من نازل کړی دی انزلناه من نازل کړی دی قرآن لرا انزلناه من نازل کړی دی قرآن لرا آیات بینات واضح آیاتنا واضح دلائل په قرآن کې نازل کړی دی وان الله يهدي من يريد بشک الله هدایت کوي من هغه چاہتا يريد چې الله اراده ولري چې الله اوغواړي الله به په هدایت وکي ان الذين امنوا والذين هادوا بے شک اغا خلق چی ایمان روڑے دے مسلمانان دی والذین ہادو او اغا خلق چی یہودیان دی دا موسیٰ علیہ السلام قوم دی والصابئین او اغا خلق چی صابیان دی صابیان دا کم خلق دی صابئین دا دی پا تعریف کے دا علماء اختلاف دے یو ډله د عالمانو وایي چې سابعین دا کوکب پرست دي د ستورو عبادت گزار خلک دي د ستورو عبادت کوي نو دا مشرکان دي او بعض عالمان وایي سابعین هغه خلک دي چې د آسماني کتابونو نه د خپل خوښې مسائل ځان لرا جمع کړی او ځان له خپل دین جوړ کړی دی او تلاوت د زبور کوي نو په دې تعریف باندې دا کتابیان دي اهل کتاب دي بهر حال چې مسلمان ني هر ډله والا چې وي نو خدای ته مقبول او منظور نه دی ان الذين امنوا بے شک اغا خلق چی ایمان روڑے دے والذین ہادو او اغا خلق چی یہودیان دی والصابئین او اغا خلق چی صابیان دی والنصارا او اغا خلق چی عیسائیان دی نصارا دا عیسیٰ علیہ السلام تابعدار دی والمجوسا او کم خلق چی مجوسیان دی مجوس چاہتے ہوئی دا اور عبادت کون کی آتش پرستو دوی وی خدایان دو دی یو دا خیر خالق دی یو دا شر خالق دی دا خیر خالق تا یزدان وی دا خخ کارونه چه کئی دا خدای یزدان او دا بد بد کارونه چه کئی نو دا اهرمن دی دو خدایان دی نو آتش پرست دا دو خدایانو منون کی والذین اشرکو او اغا خلق چی مشرکان دی دیر خدایان منی عیسایانو کی یو ڈل را اوی خدایان دری دی یو اللہ یو بی بی مریم او یو عیسیٰ علیہ السلام مجوسیان وی دو خدایان دی دا مکہ مکرمی خلکو دا پیغمبر علیہ السلام نا مخ کے درے سو شپیتا خدایان منل او بیت اللہ کے اخیو درے سو شپیتا خدایان اب پاکستان چلا جوڑ شوی نو ناغ زمانہ کے در ٹول ہندوستان پا شریک آبادی 22 کروڑ وا 2 کروڑ آبادی وا او خدایان پا کی در اندوانو 3 کروڑ و 33 کروڑ خدایان چکم شیبو تخکل اخکارا شوی بس ویدا خدای دی
نو ډیرو سیزنو تا خدای ویلی دی سپا که دا سیدی چه پخوله ویلی مناسب ندی جسو کوئی چه یرا اندوان دیتم خدای وی ویلی مناسب ندی نکا مسلمانان دی هم که یهودیان دی هم که صحابیان دی هم که نسوارا دی هم او که مجوسیان دی هم او که مشرکان دی هم دا شپک ڈلی یاد اکنی ان اللہ یفصلو بینہم اللہ بفیصلو کی دا دی پمنس کی یوم القیامہ دا قیامت پر ازبانی چا حق کم دے و باطل کم دے ہر یوزان تا حق وی مسلمانان وی منگ پا حقا یہودیان و عیسائیان وی منگ پا حقا مجوسیان و صابیان وی منگ پا حقا مشرکان وی منگ پا حقا سوک پا حقا دا قیامت پر ازبان اللہ فیصلو کی چے مسلمان پا حقا ان اللہ بے شک اللہ پاک علا کل شیئن شہید پا ہر سزبان گواہ او حاضر دے نو دا تمام مذہبونو دا تمام ملتونو دا تمام جگڑو فیصلہ اللہ بکی قیامت کے ہر یو بقپل ٹکانے تو رسائی علم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض آیا تا قتل نری ان اللہ چی بے شک اللہ پاک یسجد له سجدہ کی دے اللہ تا من اغ مخلوق فی السماوات چی اسمانونو کری و من فی الارض او اغ مخلوق چی زمک کری دا طول اللہ تا سجدہ کی دا اسمان مخلوقم سجدہ دا زمک مخلوقم سجدہ و الشمس والقمرو او نور اس پو میں سجدہ کی اللہ تا والشمس والقمر نور اس پو میں والنجوم او ستوری والجبال او غرنا والشجر او ونی والدواب او چار پیان دواب دا داب جمع کل ما یدب عن الارض زندہ شے چی پزمک گرزی را گرزی اغیت داب بوئی وكثير من الناس او دیر دخل کنا دا طول اللہ تسجدے کی زمک اسمان اللہ تسجدے کی ہر یو مخلوق اللہ تسجدے کی دا اللہ دا قدرت پمخ کے تکوینی طور باندے تابدار طول دا اللہ مخ کے عاجز دویم سجده دا هر یو سیز جدا جدا دا او غدا چه کم سیز اللہ دا کم کار دا پارا پیدا کرده و مقا کار کئینو دا دا سجده دا کم سیز چه دا کم مقصد دا پارا اللہ پیدا کر او اغا مقصد پورا کئی دی اللہ تا سجده والا دی نور اللہ پیدا کرده روزانہ برا مخامخ کی گی اور دنیا تا برا نام ور کی اور توبم ور کی نو دی چی خپل ڈیوٹی کی دی سجدہ کی اور ہر سیکنڈ بانے دے لگیا دے سجدہ کی یعنی دے ہر وقت پا خپل کار کے لگیا دے دا سی سٹوری سپومے زمکا اسمان چی کم مقصد لپیدا دی اغا مقصد کے لگیا دی کار کئی نو دا پسجدہ دی اس پا دے مقصد کے بعضی مسلمان انسان اغا لگیا دی سجدہ کئی او بعضی مسلمان او غیر بعضی غیر مسلم نکئی سجدہ اللہ چا سلا پیدا کری دی اغا کار نکئی نو چا کم کار لپیدای اغا نکئی نو بیا بیاو تا کباری وی گورا پلاس دی گڑے اچولی دا نو دا گڑے سر پارا تیم خودل دا پارا دا او کپا دولس بجی تا دی گڑے تو گورو دیکھے دو بجی وی
او په دو بجې وګوره دی که دولس بجې وي نو په دې ګړی بیا ته شرمېږې زر یې د لاسه لرکې کار نه کوي نو یا خو بیا قابل مرمتی نو ګړی ساز له به یې ورکړي ټیک به یې کړي او که ګړی ساز وي چې خو د جوړېدو نه ده نو د دې ټوکری ته یې وغورځوه ګوره ګړی چې ټیم نه ښیي نو بیا په لاس کولو قابله نه ده د غورځولو ده نو انسان هم الله یو مقصد له پیدا کړی دی اگر الله عبادت نو چې ډیوټي کوي مقصد پوره کوي نو دې د کار دی او چې ډیوټي نه کوي نو کباړی دی کباړی ټوکرې ته وغورځوه نو ډېر انسانان د الله حکم مني او ډېر نه مني الم تر آیتا کتلی نری ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض آیتا کتلی نری چی بے شک اللہ تسجدے کئی اغا مخلوق چی اسمانونو کرے و من فی الارض اغا مخلوق چی زمکا کرے و الشمس والقمر و النجوم والجبال و الشجر انور اس پو میں اسطوری غرونا اولی و الدواب و جاندار وكثير من الناس او ډیر د خلکو نم سجده کوي الله تا وكثير حق عليه العذاب او ډیر خلک دي چې پاوی باندې په وجه د انکار د سجده نه عذاب په لازم دي وكثير او ډیر کسان دي حق چې ثابت دي عليه پاغه باندې العذاب او عذاب چې د الله عبادت نه کوي سجده نه کوي وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ أَغَسُوكِ اللَّهِ الذَّلِيلِ وَرَسْوَاكِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمْ نِشْتَ أَغْرَ پَارَسُوكِ عِزَّتْ وَرْكَوْنْكِ چِ اللَّهَ سْپَكَ أَبَدْرُنْ نِشِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءَ بِشَكْ اللَّهَ كَيْ أَغَ كَارْ چِ اللَّهَ أُغْوَارِ هَذَانِ خَسْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ان الذين امنوا ایمان والا یوڑلا علاوہ والذین هذا والنصارى والصابین والمجوس والمشرکین دا وپسی ټول بلڑلا نو دا دوڑلی دی یو حق او یو باطل نو دا دو فریقا خصمانی دا دو مدعیان دی اختصمو جگڑا کئی فی ربهم دا خپل رب پا حق کئی بحثو نا کئی جنگو نا کئی مقابلے کئی نو کم چی دا خدای نا منکر دی اغیل دوزخ تیار دی دا دوزخ لباس ولا تیار دی میدان بدر کی کافران روطل صفونه جوړ شو او درې کسان راووتل او زمنګ مقابله ته به څوک راځي روزه نو درې کافران راووتل د یو عتبه نوم دی ابن ربیعه دویم شیبه ابن ربیعه دا رونه دي او درېیم ولید ابن عتبه دا عتبه ابن ربیعه زوی دی دا درې کسان کافران راووتل وې زمنګ مقابله تر اوسه نو پیغمبر علیه السلام ورته مقابله کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ او عبیده ابن الحارث رضی الله تعالی عنہ دا درې صحابه کرام ورته مقابله تر اوسه نو دا دواړه فریقا او جنگیدل د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې میدان کې مقابله وشول حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ دوی سره چې کم مد مقابل کافر هو په یو گزار کې جهنم ته رسول او
عبیده رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه رچا سر مقابل شنو داغی مقابله و پوٹی سخت و دوار یو بل زخمی کرن. او عبیده پا زخمی حالت که دا پیغمبر علیہ السلام خپو مبارک و تزان را او رسو او روح پروازو که. او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمزه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورغی دا غاغ مقابل کافر غیم جهنم تو رسو. هذان خصمانی دا دو جگر مار دی او بل سرا او فیصله دا دوی اللہ پاک کرده دا چه دا اللہ دا ردار پار جنگی گی اغا جنت تا دی او چه دا شیطان دا ردار پار جنگی گی اغا جهنم. هذان خصمان اختصمو دا دو مدعیان دی اختصمو چه جگر کی فی ربهم دا خپل رب پا حق کی. فالذین کفروا پس اغا خلق چه کفر کرده قطعت لهم ثیاب من نار کٹ کریشی دی دا پار جامع دا اور جامع دا اور والا کٹ شوی دی سنگ چه لباس پا بدن دا پاس راشو دا ہر طرف نے پٹ کی دا قشانت دا جہنم اور با پدے کافر دا ہر طرف راشی او پٹ بے کی. قطعت کٹ کریشی دی لہم دا دی دا پار ثیاب من نار دا جہنم دا اور جامع يصب من فوق رؤوسهم الحميم على ولي بشد دوی پسر نو باندې گرم اوبا پسر به گرم اوبا واچی مازغه به ویل شیلاند به بگی. يسهر به ما في بطونهم والجلود يسهر به ویلی بشو اوبا بگی پدې باندې ما اغا وی بطونهم چې دې پګېړو کړي والجلود سرمنه به هم ویل شیلاند به بگی. ولهم مقامع من حديد دي دا پارا ستكون و گرزون و من حديد دا اسپن دا کافر دا وحل دا پارا دا اسپن گرز بي یو ستك بي چه پسر اوالي و گزار اخری نو دا مازغ بي وسرا ویلی شی او چه گرم و بپا که وروا چی نو دا مازغا غی گرم و بوسر ویلی شی لاندی کلمه و سرمن طولب تلالی شی. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم هر کله چې جهنميان اراده وکړي چې اوځي د جهنم نه من غم من د ډېر غما اعيدوا فيها دي به واپس په دوزخ کې ورکړي شي وتو يذوقوا عذاب الحريق وسکه تاسو عذاب سوزون کې. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ،
8: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
9: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. گیس پیدا کون کی صوبہ پخپلا د گیس نہ محروم ادا، وزیر اللہ خیبر پختونخوا سخت موقف خپل کر دی. صوبہ اسمبلی کی غنم باندھے پابندی او سی این جی باندھے دلو معاملے بند، اجلاس نہ بعد وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی دا برہم اظہار کر دی. ولی دی جی گیس پیدا کون کی صوبہ پخپلا د گیس نہ محروم ادا، وزیر اللہ غنم و ترسیل باندھے پابندی او سی این جی باندھے دلو معاملے بند، وفاق و پنجاب حکومت بند سخت تنقید کر دی. صوبہ اسمبلی اجلاس نہ بعد وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی، دا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی او صوبائی اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی سرا پشریکا میڈیا ته خبرې کړې دي. غنم او ترسیل باندې پابندی او سینچی بندیدلو معاملې باندې وفاق او پنجاب حکومت باندې سخت تنقید کړې دي. ولې دي چې د آئین آرټیکل 155 لاندې یو صوبه خوراک ترسیل باندې پابندی نشلې کولې. د بدقسمت سره پنجاب حکومت خیبر پختونخوا سره مسلسل ناانصافي او ظلم کوي. پاکستان کے دا کال سورلس و وصل وختم حجری ذوالحجا میاشتی سپگ مئی لیدل شوی دا غٹ اختر با روانی میاشتی وشتم نیٹال منزولی شی. دا حج رکن آزم وقف عرفا با روانی میاشتی شپگشتم نیٹال دا منگل پورت دا کولی شی. دا پاکستان مرکزی رویت حلال کمیٹی چرمین مولانا عبدالخبیر آزاد پا مشرے کے اجلاس میں ٹافیس کرچے کے منعقد شویو. کمیٹی دا شہادتن و موصول کی دلو نبات ختمی اعلان کر دی، حکومت طرف نہ نوٹیفیکیشن ہم جاری کری شوی دی. دا مرکزی رویت حلال کمیٹی سرا ٹول ملک کے زونل کمیٹی و اجلاس خپل متعلقہ ہیڈ کوارٹر کے منعقد شویو. دا شہادتن و ملوی دلو نبات دا شرعی اصول مطابق اعلان کری شوی دی. وضاحت وچ دسپگ مئی پر نظر رات لالو امکانات دیر زیاتو. د فلکیات ماہرین هم ولی او چیز الحجا میاشتے سپگمائی با ہفتے او اتوار پو شپکی پیدا کی گی. پاکستان کے باغٹ اختر روانی میاشتے اشتمن ٹال منزو ولی شی. د زلحجا سپگمائی پا نظر را غلی دا مرکزی رویت حلال کمیٹی چرمین مولانا عبدالخبیر آزاد د غٹ اختر روانی میاشتے اشتمن ٹال منزو ولو اعلان کردی دی. بجوڑ کے پولیو ٹیم باندھے ڈزی شویدی، دعا اہل کران شہید شویدی. وزیر اللہ سہیل افریدی بجوڑ پولیو ٹیم باندھے ڈزو کے نوٹس ہستل اسرا دا آئی جی پولیس نے رپورٹ وقت دی. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی بجوڑ تحصیل سلارزے کے پولیو ٹیم باندھے ڈزو نوٹس ہستل اسرا واقعی مذمت کر دی، دا آئی جی پولیس نے رپورٹ وقت دی. سہیل افریدی ولی دی چې کومې فریضه باندې مامور اهل کران نشنا جوړول ډیر بوزیلانه قدم دی. شرپسند ناصر بخپل مظلوم ازای قائم کې کلهم ناکامیاب کیږي. پولیو ټیمونو سکیورټی باندې مامور هل کرانو شهادت ته ډېر افسوسناک دی. سہیل افریدی ولی دی چې شهیدانو کورولا او غم کې برابر شریکی او صوبائی حکومت هر ممکن تعاون فراهم کوي. وزیر اعلی د شهیدانو لوی درجاتو او کورولا لپاره صبر دعا کړی ده. فنتاس معاہدے کے پاکستان تک غٹا کمیابی ملو شویدا. بھارت منصوبہ مسترد کڑ شویدا اوبو وسلے پتو کا استعمال کولو یو بل بھارت منصوبہ مسترد کولو سرا دی ہے کے جوڑ شوی سالی سے عدالت پاکستان پا حق کے فیصلہ اور ولیدا. سنتاس معاہدے کے پاکستان تا غٹا کمیابی ملو شویدا. عدالت دا بھارت طرف نہ دریا بنو باندھے جڑ شوی پن بجلی منصوبوں لاپار اوبو ظاہرہ کولو زیات نہ زیات گنجائش حساب کتاب طریقہ غیر منصفانہ گن لیدا. پاکستان پا حق کے فیصلہ اور ولیدا. وزارت پانی و بجلی ترجمان سید مہر علی شاہ ولیدی چی ٹریبیونل دا پاکستان موقف تسلیم کر دے فیصلہ ور کر دا چی بھارت یوزنی تو کا مصنوعی بنیادوں باندھے ابو ظاہر کول و گنجائش تعین نشی کولی. دا فیصلہ دا بھارت رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ اور کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے ڈیزائن باندھے دلائل ور کول نہ بعد روانی میاشتی پنجلہ سمنیٹا جاری کری شویدا. د وانا بازار کې سخت دمکه شوې ده. درې تنان شهید شوي دي او زخمي شوي دي. جنوبي وزیرستان وانا بازار کې سخت دمکه شوې ده. قبایلی رهنما ملک طارق سره درې تنان شهید شوي دي او اووه زخمي شوي دي. زخمیان په فوري توګه هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. دمکه قبایلی رهنما ګاډي باندې شوې ده. د میډیا رپورټ تر مها جنوبي وزیرستان وانا بازار کې قبایلی رهنما ملک طارق وزیر ګاډي نشنه جوړ شوی. واقع کې د قبایلی رهنما ملک طارق سره درې تنان چویدی. پولیس تو واقعی نباد علاقے کی نکبندہ لگولو سرا تحقیقات شروع کری. عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف پاکستان حکومت نہ سیلز ٹیکس ٹولو لپارا برابر کولو ستہ باندھے روستلو لپارا او ہے کہ ہر قسم تا چوٹ ختم کولو مطالبہ کڑی دا. آئی ایم ایف مشن بجٹ باندھے ایف پی آر سرا نن اہری ورزے مذاکرات پر مجموعی توگا درے ملاقاتوں نے کڑی دی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چائی ایم ایف رتن کے مالی کال لپارا اصول یو ہدف پنزل لزرا دو سو سلو شپیت ارب روپائے مقرر کول باندھے اصرار کبھی ایف پی آر طرف نہ ہدف کی کمائی کوششوں نے جاری دی. عالمی مالیاتی در طرف نے مطالبہ کولی شی چینفورسمنٹ لپارا وہ سوا تاویا ارب روپئے او نوے ٹیکس لپارا سلور سوا دیش ارب روپئے مقرر کی شی. نوے ٹیکس لگولو بارے کی با ایف پی آر طرف نہ ایم ایف تا بریفنگ ورک ولی شی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایم ایف سیلز ٹیکس شرح دوش تشریہ اتا فیصد نہ کم کولو سرا تلس فیصد کولو او ہر شبے باندے یو شائع لگو کولو تجویز ورکڑی دی. ایف پی آر دا ایم ایف سرا مجموعی اصلاحی حدف جی ڈی پی یولس اشاریہ دو فیصد مقرر کولو باندے اتفاق کڑے دی. او اس یو نظر دنڑی پا حال سعودی عرب باندھے عراق طرف نہ ڈرون حملے کر شوی دی. سعودی وزارت دفاع ولی دی چھ عراق حدود نہ اشت شوی در ڈرون پر وقت کروائی کو لسرا تبکڑی شوی دی. سعودی وزارت دفاع ترجمان ولی دی چھ سعودی عرب خپل سلامتیا او خود مختار دفاع مکمل حق لری اولی دغو حملو جواب با مناسب وقت او زی باندھے ورکولی شی. پاکستان سعودی عرب باندھے شو حملو مذمت کڑی دی او ولی دی چھ دغه شان حملے د سعودی عرب خود مختار اول کی سلامت یا کلو خلاف ورزی دا. ولی بل خود متحدہ عرب امارات سرا اسلامی او نور ملکونو سعودی عرب باندھے عراق طرف نہ حملو مذمت کڑی دی او ولی دی چھ داسی وکی سعودی عرب خود مختار اول کی سلامت یا خلاف ورزی دا. د متحدہ عرب امارات سرا پیشمیر ملکونو سعودی عرب سرا مکمل یکجہتی او حمایت اظہار کڑی دی. مشرقی وسطی امن عمل متاثر کول حادثہ پیدا شوی دا. امریکی ایران تنوع شرطوں ور کړی دی. مشرقی وسطی امن لپاره امریکی ایران ماہتا پنځه نوی سخت شرطوں یہ دی. په شرطوں کې افزودا یورینیم حاصل کول او د اسرائیل جوهری مرکز شامل دی. ماهرین ویلی دی چې د امریکی نوی شرطوں نه امن عمل متاثر کیدل او حادثہ پیدا شوی دا. ایران او امریکی په مس کې جری کشیدګۍ او ممکنه امن عمل کې امریکی انتظامیه تهران لپاره پنځه سخت شرطوں مقرر کړی دی. امریکی حکام وضاح کړی دا چې د شرطونو بغیر دواړو ملکونو په منځ کې امن مذاکرات مخکې نشي تللی. میډیا رپورټ کې ویلي شوی دی چې ایران خپل ځمکې باندې بمبارۍ شوی نقصاناتو ازلې لپاره موضع غوښتي وه چې هغه امریکي مسترد کړی دا او سخت موقف یې خپل کړی دی. څه قسم ته مالی ادایګي یا جنگ باندې لپاره مذاکرات ضروری دي. امریکی ایران څلور سوه کیلوګرام افزودا یورینیم منتقل کولو او یو جوهري تانسیب پورې محدود کولو شرط مقرر کړی دی. ایران ته به صرف یو جوهری مرکز فعال کول اجازت وي. دې نه علاوه امریکې ایران منجمد اساسو کې 25% نرمای باندې آمدګي ظاهره کړې ده. لبنان سره نور محاذ باندې کشیدګي ختم کولو لپاره مذاکراتو باندې زور ورکړی دی. ایران سره وخت کم پاتې شوی دی. ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایران ته سخت نتیجو دمکۍ ورکړې دي. امریکې صدر ټرمپ ایران ته خبرترې ورکولو سره ویلي دي چې دوی سره وخت ډېر کم پاتې شوی دی. د امریکې صدر ټرمپ ایران ته سخت پیغام ورکړی دی چې تهران لپاره وخت دی ځای سرحد میږي او هغه د فوري اقدامات وکړي. صدر ټرمپ ویلي دي چې ایران لپاره ګړی تیزی سره روانه ده، فوري توګه د مخکې راشي او معاهده وکړي. وخت ډېر اهم دی. ولی بل حساسی مبصرین ولی دی چې امریکای صدر دغه سخت لهجا ایران باندې د بو زیاتولو کوشش دی. ولی دی نه مخکې هم ډونالډ ټرمپ یو بیان کې ویلی چې ایران د ډیر زر معاهده وکړي، کنی دوی به سخت مشکلاتو سره مخ کیږي. ایران په حق کې دغه بهتره ده چې ډیر زر دې معاهده وکړي. دوی د ریډیو امانټسي 4.4 نیټورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټسي 4.4 کرک ټانک په ټلګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلوي الله پامان.

0: جون والے ترغا دو دریو بجو پور چکم دی بلا ضرورت کورونا نہ باہر وتل نہ دی پکار دغه وجه دادا گرمی چکم دغه زیات د دسر انسان من دی چدی اغا سا پوٹی راضی سا بندے مرز چکم دی اغا راضی انسان چکم دی اغا بلڈ پریشر وسرا هما کمیږي زیات گرم گرم والے دی وجنه کنا نو لگ پکار دادی چی انسان وا بلا ضرورت تو کورونا باہر وتل نہ دی پکار کین کیس داسې ضروری کار وی نو بیا سر چکم دی ډم کول پکار دی مطلب سر بند کپڑا وغیرہ دا دغه استعمال هم ډیر ضروری دی
1: الکته چې کوم ډېر زیات اردو استعمال یې ها دا خلکو له ټول پښتانه سوچه پښتانه خالي په ځای کې دی ته سوچه پښتو پښتو کې خبرې کوه چې کله تاسو زین په سر باندې رومال وغیرہ چې په شو کنه سر پټوي پوښولې
0: بالکل جی بالکل نو ډاکټر صاحب کوم ګو ګو
1: دا کول چې کوم دی اردو ډام نه اردو لفظ دی
0: جی جی بالکل
1: کوشش بتا دا کې چې ته د خلکو ته
0: تاسو استعمال کوم کنه خو هغه عادت داس مونږه جوړ شي ډاټا سم نسو کو
1: عادت مې جوړ کنه ته خو داس تا کلاس خو نه چې خلکو ته اردو کې څنګه دی لیکچر ورکړي
0: زدا وایما چې دوی سره لګل اردو مې زده کی کنه خبر کې خپل لګي امپروومنټ راولي تاسو په ډیر خلک داسې کتلی ډاټا سم چاګي اني مې خبرې په پښتو کې کوي نه په انګلیش کې کوي یعنی مې اردو یعنی مې انګلیش کوم دا استعمال نو نن سبا دنیا کې کوم دا خلک ماډرن دا
1: هغه جی کتا سو ګوره کنه زمونږه عدنان سیف چې وګ
0: جی جی جی
1: ہم ډیر خسته ده پښتو ټولې خبرې کولې
0: بالکل جی بالکل
1: او پښتو خو دوم ډیر خسته جبه ده مورنۍ جبه ده او ادبي جبه ده بوش کنه آداب او هغه پکې ډیر زیات دي
0: یس بالکل
1: نو لکه تاسو کله کله دا خبره کوي چې تاسو کله کال کوي تاسو کله خبره ترې کوي نو په دې اکسنت کې کوي یعنی په داسې انداز کې کوي هغه د چا زړه ته څنګه ده دوکو نه رسي
0: تکلیف
1: نه رسي
0: بالکل جی اور ڈاکٹر صاحب چونکہ پروگرام ہیلتھ سرا ریلیٹڈ بیماروں سرا صحت سرا ریلیٹڈ دے
1: بالکل
0: کوشش بہت دغه وی چیرہ دے کہ زیادہ خبر دے صحت سرا متعلق کوشش کنا
1: جی جی جی تاج رحمان سے بالکل تازہ خبر بالکل بجا دا کو صحت سرا سرا جی کم دے ایک الگ تربیتی خبر تری په کیوشي نظام وکال چې دې سره به زموږ په معاشره باندې ډیر ښه اثرات
0: بالکل جی ډاټا سره دا اوس هم ډیر ضروری دي
1: جی جی جی بعضو کار د سی کنه چې کور کې بیمار پروت دی نو تیز आवाज سره خبر نه کول بګار ډیر شور مور نه کول بګار یا ماشومان تاسو ورته جات کی وای کنه
0: جی جی بالکل
1: جات کی لک سایت ته کول بګار دي سپیشلی زموږ د خوين د مند چې کوم په کورونو کې نه اله دا بګار دي چې خپل ماشومان ته ول جات کو تداوي چې بچي بابا هم بیمار دی والد سه بیمار نکم بیمار دی یا امنیا بیمار ده یا امترور بیمار ده کنه
0: جی جی بالکل
1: تاسو خبر دی کوم شور مکه وي لک کلار باندې خبر کې یا تاسو کا لوبه کوي نو کور نمبر هر توزه او یو سایت کلار چل تخ په لوبه ټوکی ټکاله هر څه کوي او کور کې کوم مریضان وي دا ډیر زیات انتهایی خیال ساتل پکار دي
0: بالکل جی ډیر منه کو ډاکټر صاحب تمہارا بهترین پیغامات دي او اصلاحی خبر جی ادا سو کوي یقینا زم چې سمرا اور دن کې دي هغه بد دینه مستفید کی ای بخا مخه د دینه استفاده چې کوم دا غبا تر لاسه کوي او کوشش هم دغه به کار دي ډاډه سب کړی انسان یو خبره ووري نو هغه بیا از د کول او هغه باندې عمل درامت کول ډاډه زیات ضروری وي مونږ اور ډیر زیات هغه باندې عمل چې کوم دا غزم 0% وي ځکه هغه چې دی غزم په پریکټیکل لایف کې چې دغه ناراضي
1: بالکل جی تاج رحمان سے تاسو خبره بالکل 100/110% ٹھیک ده یعنی 100/110% او بل دا ګور کوشش دا وګار دي چې کور کې مریض پروت دی مریض خو حال لري غریب چې کنده مینټلی ډی زیات ډیپریس وي کنه
0: جی جی
1: بیا بازو کا داسې بیماریان وګرا شي چې مریض د خپل جن نه بیزار ای کنه نو امیدی په کې ډیر زیات ای پوښ یو شی خو نو ورکی بیا چې کله د ماشومان یا د جات کی شور کوي نو هغه چې کنده بیا کا مریض باندې ډیر زیات بد لګيږي دا غا صحت چې کم نه سره مزید نور خرابې دوه طرف ته دي کوشش دا وکړ دې چې زموږ ټیک دا صحت حواله سره پروګرام دی او موږ یې مونگا دے بچو تا دے خپلو کشرانو تا دے خپلو میندو خوینو تا دا سی پیغامات ورکو چھ دا غی سمر مشرانی چاہی دا تے خیر رسی گی
0: بلکل جی بلکل دا غا ہم کو کوشش ہوما دے بلکل جی ساسو کالز دا ہم دے پروگرام برخ دی تا سو برا سر ہم پا پروان کیا غا گھڑن کا وائے کال دلارے ایس ایم ایس دلارے برا سر تا سو پا پروان کیا غا شاملے گئی کالنگ نمبر زمگا زانسر یاد ساتے جی 0309-711-88-99 0309-711-88-99 او په 85-83 باندې با 700 سمس دا به د پروګرام هیڅ جوړیږي ورسره ورسره په 0997-310-400 باندې مو هما ساسو کال هغه د پروګرام برخه وی کال تر تاسو ګورو مو سره پروګرام کې باندې کال تر سوک دی او د کم زنه دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم
1: السلام
2: تړې مشي
1: شکر الحمدللہ اللہ کرن دعا گانے ما ایک حج لتلے سڑیا دا سنگ چلے پتا ہی نے لگی گیا یہ
2: سر یہ تو کوئی چلے شپیتو نو بیا دی وشتو شی نو بس غالک پیا دا موبائل نمیلا ہوئی جو بس ننو وطے سریا یا بستی یا بستی
1: وی وی وی وی
2: اللہ خیر یا اللہ کامی راتا ملاو کو
1: خا خا خا دیر خدیر مخوی که بابا حج لطلی دی و راضی با مونگ لبا کجوری روڑی و آب زمزم بروڑی و تصویر برال روڑی و سپیر توپی برال روڑی و جانی مازون برال روڑی
2: یه تجرد نومی قسمت کم دی دوا کوئی چی اللہ مبوزی دقل تاو زمین ما چی اللہ دی دقل تو زمونگ مرگون داو دی
1: آمین سم آمین آمین سم آمین بابا سنگی تجرد سنگ دی سنگ دیر و دیخ دی نه
0: خیر خیرت دی جی او بابا ڈاڈا صاحب دادا پوس گئی چې دا سدوم رز چر تو وے
2: یما د تسو ہے تے دماغ نہ تے پج ما چھ وے و نی دے وس چې دا کتا کتا نہ سی تا سو سر نو پتا کانی وئی اچھا زو تو وے مے سلام ما د چھ فون مے لاو کنا نہ مے لاو وئی دا وس نو تے لا دے کیا بس کی یا بس دی مگو
1: وئی وئی وئی شکر الحمدللہ اللہ کرم دعاگان تے سنگے او بے سنگا دا
2: خیلی شکر دے بس الحمدللہ بس کنی دا دیل جاتے تو بس گنا کینہ میں سے خراب ونی
1: وے نو ابے تو کنا وے چھ گورا دسے کوا چھ سل شات ما تو دسے لگ اگر پے میرا بنس کوا چھ اسینہ میں گرم ہی کنا ہا
2: یا جا کر سے بس اسمان پہ کان ونی ولی
1: وے وے وے وے
2: وے خبر ہے تو کو ما چھ نس پن نکیے تے تو ایسی
1: ہا او دا نظام چرتا رو دے دم پتن لگی گی بلکل بیخی اخوا دے خواہ شوید دے چرتا تلے دے
2: دو خدا من سو ما خوبست دا غدا تیلفون مسئلہ دا ما تیلفون خراب شوید
1: دے خواستا تیلفون خراب دے
2: او گنو خیر کی دیتے
1: شکر الحمدللہ سرکوزی تو ویجی یار دا موبیل رات راکا کنے چی خبر یو کم ڈاکٹر سیب سر ویڈا بیس ورپس یا کی
2: دے سرکوزی سر پخبر خبر دے وکا زما دا سینہ سے خراب ونی دا خما ویسی دا ڈاکٹر
1: سیب یاد کم تیر وقت شوید تا دیر دیر مننا اللہ پاک دا خوشحال آباد سا تو اللہ دل صحت در کی خوا
2: آمین آمین بس دا پرانی کوئی تاسو زما دیر خواهد مرگی اللہ تاسو کامیاب ساتا
1: آمین سرستا آمین سرستا اللہ پاک دے خوشحال آباد سر سر دے بودے خواه
2: آمین آمین دے کنا شدہ خبر جو کوئی
1: ورکا دے نظام لدہ خودے پسامکا
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام علیکم دا سنگا چل دے دا تا چرتا رو کی پتہ نو لگی بابا دو گورا سڑی آگا جب ایکڑی دا اوہ چھ ڈاکٹر صاحب سا خبر ہو کم ہوتا چھ کم دے اطلاع خواہ دی خواہ کی گی
2: بابا
1: خودی نے گلی دستو گی آو کنے یار گورا خود تا دفت دا بڑا گار اس لو خودی رو کوٹ ہی کنے
2: میرے سو کو مصروف ہے دیر تاس سے پتہ رہا کہ اس کو کو رکھتر نہیں کرا نن دال ہو بس ما تے یار یا لو بڑے تے تزی واپس سے سو دی کار نہیں ملا کڑے میں نن سر دا پتہ رہا دے نہیں پتہ تو مت لے
1: ہاں او دے کدے سونا مینے دا من سری ہاں شکر الحمد للہ اللہ کرم دعا نور تخو خوئی کنا تم چرتا تلے گا سنگا
2: بابا خو گلہ کی اگر گلہ خو خپل زکر دا خپل خبر ہو کم انو کافی ہو خوش ما تاسو ما نیے کتلی نو بابا خو بفت کی نکی
1: ہاو کنا دا گا شاید بلکل بلکل وایا کنا تو سنگی خیر خیر
2: یاد دی وقت ودا ورا ملاقات پوش نو اس بس تاسو رس بکیوی زمان دا چیوی بس پتر لگی
1: از اللہ دی پاک خیر واجی منا آتے امراد دا خبر
2: نیسا آمین آمین تاسو
0: خیر تاسو خیر خدمت نظام سره تاسو خیر بخبل کنه خیر شو کازه
2: ډیر وخت
0: شو بس خبره نه ویشي ډاکټر صاحب سره تاسو سره نو مې راځي خبرې وکړي جی جی ډیر مننه کوم تاسو نظام یقینا تاسو زموږ پروګرام ته وري او به سره پروانګي ګډون کوي ډیر زیاته مننه کوم
2: ډیر مننه خوشاله
0: اوکے بھائی الله حافظ جی بالکل جی تاسو سره نظام څنګه پروانګي کال کړم ډیر زیاته مننه کوم بالکل پروانګ کې تاسو ته هم کال کوم شي 0309711899 یو کال بلخ ګورم سره کال کوم کې سګده کم سره دی السلام علیکم جی خیر خیر دی جی تاسو خو جی سو خبرې کوئ تاسو आवाज د حقیقت کې زیر بدل کې پلیز ساس آواز دکڑ کی گی ڈیرے بخنے سرا تاسو دوبارہ کال ہوگئے 0309711899 بندی تاسو کالز کا ولی شئی اگر اچھی کالز کا ہوئے ریڈیو بندہ ہوئے توجہ زمگا رکھتا رکھا خبر ہے زان سرا یاد ساتھ ہے 0309711899 السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام. بالکل جی ددی سر خبر ہونے سے بل کال وقت صفر 997-310-400. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ہیلو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیرا ون کو سر تم کو خبر ہونے سے بل کال وقت 0-300-711-88-99. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. جی سنگھ لال جی خیر ہے؟
0: خیر خیرت دا سخی
3: خیر ناصر خبر کوم دا انتے
0: جی ناصر پروگرام کے ہر کلے سڑے مشی بخیر علی وایو
3: تا سخی جی ڈاکٹر خبر
0: خیر خیرت تے تول خیر خیرت تے سخ پلو وے ڈاکٹر صاحب نے پختن لے رہے
3: جی سڑے کنے کوم ائی ڈاکٹر نے سن رہے
0: ڈاکٹر صاحب ہمارا شلا ڈیر بہترین دے
3: تا سخی جی
0: بس تاس دعا گانے دی پروگرام برخ جوڑو پروگرام دے درد درمان پتہ خبروں کے ماتے ویل شی ساسو میزبان تاج الرحمان تاسو تصویر کی 0-300-711-88-99. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیر دیجیے تاسو خیر ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے ہمارا دوالے سکھ دکم سے
3: جواد خبر کوم دجمیرے
0: جواد اجمیرے نا جی جواد تاسو خیر اجمیرا خدا
3: خیر دی دا خدا
0: جی جواد ڈاکٹر صاحب نے سبق تنے لری کنا
3: جی ڈاکٹر جی تو کلام ہوئی جی.
0: وعلیکم السلام ڈیرے مننے کو جواد جواد دار تو ویسے کار روزگار کوے
3: تو سکول کیم جی
0: کم کلاس کے
3: دور
0: دے کر دی
3: او جی دور کو دوڑ میں کر لو دریم دل جا کو جی
0: سمرا سمرا سب گالے دور کے
3: دور کے دو سپارے رو جی
0: دو سپارے دور کے زبردست دی مطلب دادی میشتی کی بیاد قرآن ختم ہے
3: او جی
0: دو سپارے کور کی کنا
3: او جی
0: یہ سپارے پر سمرا ٹائم کیوں ہے
3: یہ سپارے 10 بجے پر منگے دوڑ سپارے رو جی
0: نہ نہ نہ یہ سپارے پر سمرا ٹائم کیوں ہے
3: پچیس منٹ لگے
0: گی 25 منٹ مر دکھو تو تجوید گورا چاچی یاد کری ہوئی کہ یاد بھی میکسیمم سے کم ٹائم لگے 20 منٹ لگے گورا تجوید خوائی دی تکنا گورا چاگا بتا گو نہیں سر ہوئے مت سر بوائے آگا بتا کرکلی سر ہوئے آگا بتا موٹا حروف آگے کی استعمال ہے اٹول بابا کی وائے کنا تو حروف القی بھی جانے حروف القی شو حروف القی شو اخلاف شو ادغام شو اخفاء شو خراب بھی جانے
3: ہاں
0: جی اخلاف کم سے کی اخلاف بھی جانے اخلاف کا نم گفرت دیتے کنا موٹا حروف سو دی
3: موڈ حروف چار دی
0: چار دی
3: مال بخبل اللہ راضی جی
0: اے اللہ حتا ما با ز تجدید کو ما موڈ حروف جی کم دی سات تھی خود سات وقت نقیز ورتا وای کنا خاص ذات و ذات غین قاف کنا
3: جی زما ذات تھی اون چھو سلا نت جی چھو کلی جی
0: نو بغورا کل جی انسان سبق وای کنا اف اس کئی نو پکار دادے چ انسان مطلب ٹول سیزن از دکڑی خیر کال ٹراپ کو ڈاکٹر سے خبر اس لگی ودیش ویلے ما پرتا چلے گپ شپ سر لگو ڈی ڈی رجا من نہ کو کال دی جتر روان دی ڈاکٹر سے یو کال کے بل وخلو گورو بلائن من سک دیو د کم سے ندی. السلام علیکم جی.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خیر خیرت دا سخی
4: جی خیر ڈاکٹر
0: سے ماشاء اللہ ڈیر بہترین آواز ہونا لگی وقاص ہونی
4: جی وقاص
0: بٹا موڑے والا کیا نا
4: جی
0: بس الگ دماغ تیز شیوی دوس خان اوس کا سزا دغه پی جنم کنه فټافټ پی جنم کنه
4: جی
0: وقاص تخه ګل داس تنگه کنه چې زمانم دی وقاص او زنه منم د چا فضل بکواس تنگه کنه تنگه
4: تنگم جی
0: تنگه ولا کنه جی وقاص دا څه نه سبقته نه لری
4: جی ما دې چې مونږ ته قصه شوه نه وقار له دیورو دی دا هغه لکرم جاته چې لکرم جاته چې دین زموږ حسن سره نه مونږ ورو
0: جی جی
4: هغه څه پرک نه راغلی جی پره یې هم کړ دې جی دا څه شو کوي
0: نو تاسو مطلب دایو به طریقې سره نه استعمال کړی کنه باسه خو داسې چې روشي کنه دا دوی چې کوم دا انسان په یو ځرمنه ټوله استعمال کړي نو هغه سره فرق راځي کم از کم دا دوی چې کوم تاسو ته ملاویږي کنه نو کله چې تاسو یو پوتنسي چې کوم دا استعمال کړي نو کم از کم مسک بکې نیمه ګنټه یا 40 منټ یا 50 منټ چې کوم دا وقفه کوي هغه نه بعد چې دا بیا تاسو استعمال وای تاسو چلو گئی کله چې ډاکټر نجم الحسن سره پروګرام وی کنه تاسو بیا هغه کې کالو کوي نو هغه سره خبرو کوم ټیک ده خبر ہے
1: اکثر داخل رد و بدلو کی پورا ٹائم سر استعمال یادا سے شیپ کے استعمال کی دوائی اثر سے خوشبو چکم دے سر کی کچا پیاس ہو کچا اوگا شو یا سرکش ہو دیس اکثر دے دے
0: اثر ختمی ہے کنا گوشی دا بکر اثر اثر پر ہے زم کو پکار دی اینی ہاو بل کال تر تو گوی بل کال کو ان کی سوک دے السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
0: خیر خیر دیتا سخی
5: شکر الحمدللہ جی خبر ہے ڈاکٹر سے پر سلام
0: ہے وعلیکم السلام نام رد خبر والے پلیز
5: عبید جی کاروان
0: عبید فرام کارواڑ عبید پروگرام کے دستہ ہر کلے ستڑے میں شدر توائیو روزانہ بنیاد بندے روزگار سکے مطلب روڈ ماسٹر صحیح وزگار چکم دیا خنی کنا بس آنا گورا کله چې انسان وزگار ناس بھی بکور کی کنا نو انسان ما مطلب سوچو نا کئی کله سوچو نا کئی نبیاب انسان ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا بیماریاں چکم دا انسان تبیارا پیدا کی گی اکور والا خلق نہیں تھی اگر ہم انسان تو بد بد گوری کنا چگا ویارا دے بس کور کے ناس تھے آغا لس بجے پاسی یو لس بجے پاسی کنا اگر ہم اندر پر انسان قدر چی دیا کمی کی کنا کوشش دا پکار دی انسان اللہ پر ٹائم مندے پاس دل پکار دی سن اسو روزگار چی دیا کول پکار دی کنا وائی سمتنگ is better than nothing کنا مړه دا خسته خبرې خو په دې باندې عمل پکار دی خسته خبرې خو په دیوالو باندې ډېر زیات زبردست لیکلی شي وي خو هغه باندې عمل راځي کنه
5: عمر کو کو ول ندی کو عمل کو تاس خبر کو دې مرسته ته پاره محمد عمر نه کوي
0: صحیح ډیره مننه کو عبید د ځان خیزه دی اوکے بھائی الله حافظ بالکل جی دا هم سره عبید چې موږ په پروګرام کې کال کړو ډیره زیاته مننه کو پروګرام سمو دي درد درمان دا پروګرام کې ماته ویری شي ساس میزبان تاج الرحمن تاسو ته سویټ کیږي 0309711899 السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: جی زما په خیال حسین
4: کاشف
0: اسد حسین آواز یو شان دی کنه مړه دوکه دی کړه ما کنه کاشف سنگه ٹک ٹاک کی
4: خیر دی تا سنگه
0: خیر خیر دی بس تاسو دعاګان دی دختر کله دی
4: شي شي
0: اختر کله دی اختر خپه تا نه نشته دی
4: ڈاکٹر سے سنگه
0: دی ڈاکٹر سے خماش اللہ ډیر بهترین دی ڈاکٹر
4: صاحب
0: ڈاکٹر صاحب اختر شوی دا بس 27 تاریخ باندې اختر دی کنه
4: نن ورته نه خرج پاتې
0: او نه خرج ورته پاتې دي کنه او قربانی غسته ده کلانا
4: قربانی کو من غسته
0: سشا غسته ده
4: ورس قیزه

0: ده
1: څه غسته ده
0: اوزي
1: زبردست زبردست بیا بوله پر زوای کنه اختر کی
0: اوزي
1: کنه
0: که زما کار دې تاسو خبرې کیږي
1: هم ورکه ولا
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام څنګه تاسو خیر جی
2: خیر دې دواګانې تاسو
1: خیر خیر دې تاسو دواګانې دې نمبر د خپل والي سګ د کم زنه
2: زه ګلزاده خبر کوم دې کاش
1: جی جی جی ګلزاده ګلزاده ګلزاده سر تاسو ډیر زړه پرنګ ماشاءالله تاسو ماشو خو ډیزت ویل ټیلنټډ دی او دین دا په هر پروګرام کې کالز کوي یقین دا څه خسته خسته خبره دا څه خخه الفاظ انتخاب کوي یقین انسان ورته په حیرانه پاتې شي
2: اصل کومه بل دا کنه چې ما په خپل پروګرام کې شل کال کاروبار ما وکړ
1: جی جی
2: دې ما سره کله کله تقریبا چټي ان سپریم کې چټي وي سره کوي سکول لا
1: جی جی
2: دې ماتر بازار ته ځي کنه نو هغه دغه ته ګوري لکه
1: بس کنه او کنه کم خلک چې په مارکیټ کې پاتې شي کنه بس هغه بیا د زبان زده کړی وي کنه شهر مشران سره بسنګ خبرې کوي ګاګ سره بسنګ خبرې کوي مې دغه دماغ تیز وي کنه
2: جی
1: مې دماغ تیز وي کنه
2: ماشاءالله برابر
1: دي نو ماشاءالله ډېر زما دومره غلطه سره ملاقات نه شوې کنه نه غزه غې پر دې چټي باندې هم کنه دغه بد قسمتي دا سي وځه نه هم کنه
2: چیرې دي مهرباني
1: بس کله کله دا سي کې ډېر مننه کوم ګلزاده صاحب د ځان خیال ساتي جوکه به الله حافظ بالکل جی دا مسره ګلزاده چې موږ په پرونګي کال کړو ډېر زیاته مننه کوم چې دې موږ په هر پرونګي کال کې بل میسج راغله دي د دوبۍ نه موږ دا محل میسج کوي ابو دل حاصب ډېر زیاته مننه کوم ټولو ته سلام را لګي بازم صاحب ته سپیشل سلام چې دا را لګل دي او د ریډیو امن اف ام 88 شهر چار پټګرام چې څومره اوردن کې دي هغه ټولو ته سلام را لګل دي او ډاکټر صاحب ته سپیشل سلام را لګل دي ډېر زیاته مننه کوم یقینا دوی خپل د دومره بیزی سکیجول باوجود زموږ پروګرام ته کوم دی یو ټیکست میسج وکي د دې ډیر زیاته مننه چې دا ډاټا سره وکاو
3: بالکل جی تاج رحمان صاحب ابو طلحه جی کوم دی ماشاءالله تاسو سره ډیر زیاته مننه لري او زموږ سم ریډیو من ټیم دی بیا سپیشلی باز محمد صاحب خو د نظر نه ډیر زیات وخت دی اکثر چې کلم د سه ما سره غږ شپول لګی نو تاسو پښتنه کوي تاسو تاسو پښتنه ډیر زیاته کوي د انکل تاسو پښتنه کوي او د باز محمد صاحب
1: مطلب انسان فارن کی وی آؤٹ آف کنٹری وی نو خپل جاب سر چکم دغه منسلک وی بیزی وی هغه کی او غین غین ټیم راو بس یقینا دمو ته پاره د غټه خبره دی جی
3: بالکل جی دا غی اساس خبره چې دا غی روزګارم چکم دی هټه ما غی بیزی وی ډیر زیاته چونکہ دا گئی سیل اینڈ سروسز کار دے
1: جی جی
3: کمپیوٹر لیپ ٹاپ وغیرہ نو گئی لکه پکې ډیر زیات بیزی وی ګن دا یې باوجود نو گئی کوشش کوي چې را تاسو ته میسج وکي کال میں شکو لینا میسج ہوگی تھا میسج پری دی نو دائی مونگ دیر زیادہ منو نا کچھ دمرا لیر ناگا مونگ یاد ای او دمرا دم قدر عزت کئی اللہ پاک دی آئی تا قدر عزت ورکی
1: آمین آمین بلکل جی گران آدم کو پرگرام دی درد و درمان دا گبران کے ماتے ویلشی ساسو مزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88 شاید چار دا پلیٹ فارم نا دا پرگرام تا سو ماس رو رہی او ماس رو بکر دیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی کم چخ پلو پی ڈی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سہارا تو بجو نا ما زگر سلور بجو پوری کبھی کال طرف ذکور مسربل کال کون کے سک دیو دا کم زنہ دیا السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه جی انور زید صاحب تاسو خپل په پروګرام کې هر کله ستړي مشي په خلاله وایو
4: او جلدی اوسې یو تاسو ښه ډاکټر صاحب ښه دی
1: الحمدلله
3: الله کرم دعاګانې تاسو ښه دی ټیک ټاک
4: ډاکټر صاحب نو دا کوم پوښتنه دا زما یو نصیب هغه تکړه کیږي نه
1: تکړه کیږي نه
4: نو
1: انور زید صاحب تاسو پورته یو کار ہے یو وقار زیاد کوي اور اٹھے موٹے بول ازما پشان نور کوي نو عمر زوم رہے
4: عمر سلور کال جی
1: سلور کال دی کنا
4: جی یار
1: سید سید خیر دی بیا مطلب معشوم له خوراک ورکول پکاری کنا
4: ہاں نہ خوراک وکړی او ډاکټر صاحب نو پختن دوکو
1: مطلب دا چې کوم خوراک چدی هغه بیا خوراک ولګیدل وکړي کنا زکه مطلب تاسو لکم خوراک ورکنه خوراک ولګی غې دل وخري زید د دې د وجنه مطلب دی دغه چې دی هغه ودن کوي جسم چې دی هغه ټیګ نه اکثر دا سی وی انور زید صاحب کوم ګو ګورم دا چې قسم ما شومان چې نه غي پخې د چنجي وی کنه نو هغه چنج کوم خوراک چې دی اوخري نو خوراک چې کله جسم ته لاړ شي دغه چنجي چې کوم موجود دی په جسم کې نه خوراک ته غي اوخري د دې مطلب طاقت چې دی غنه ملاويږي نو د دې علاج پکار دی چې یاره اډمبی دا چې کول پکار دی د پخې د چنجي شتا یا نشتا خبر کہیں پہ مندی خان ڈیرا مدن کو انورزی صاحب دزان خیال ساتھ اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
3: تاج رحمان صاحب اکثر خلق دا شکایت معصوم تکڑا کی گینا موٹا کی گینا گٹی گینا گروتھ چکم دے یعنی داغ
1: سلووی
3: بالکل گروتھ سلووی ٹھیک ہے جی آئی پس رست وجوہات لگ سنگ تاسو یو وجہ پکی دا کھیٹی چینجی ہم دی ان علاوہ بعض اوقات دا غیر معیاری چیز پا پڑ لہز میں آفا دیکھوا دا سیزونه چې کوم دی دا ډېر زیات نقصان رسوي د سره سره کوم غوري اکثر ماشومان چې کوم دی لکه سینسیټیو وي دا غي دا مړی سینسیټیو دي چې کله دا ترش مو سیزونه یا چورن پاپړو خوري اکثر هغه کې مړی کې انفیکشن وشي
1: جی جی
3: مړی کې چې کله انفیکشن وشي نو هغه سره ټانسل انفلیم شي ټانسل انفلیم شي دا لو گریڈ فیور کې یعنی دسی نره نره تب اکثر ماشوم دکی یا بعد دا مرخان نه کوم دی ماشوم راشي پروزی بے دم شي پوه شو کنه خوراک راضی بہرحال مسئلہ سراوانا ٹھیک ہے اکثر معشومان گندل خوراک نہ جراثیم چکم دیا ٹول دائی خیٹ دزی آلتا مسئلے مسائل جوڑے کوشش دا پکا رہے چرا معصومان چکلا روٹے دا کینی نائی تے بچے سابن سر لاس اوینزا لاس صفحہ دا لاس موچا و راشا موسا روٹے دا کینی دا بنیادی خبر اتری چکم دی سر زمون دا معصومانو جن بڑی زیاد خکی دی
1: دی سر سر کمگو کر معصومانو کی اکثر دا وجہ وی اخیق مطلب اخپل دا نکون چکم دی دا مطلب کٹکولی خونش کرنی کنی وڈی رواڑی والدین دا ذمہ واری جوڑی کی چیر ہر ہفتے یا ہر لس ورزو پسی معصومانو نکون چکم دی دا لازمان کٹ کول پکار دی کله چې مطلب د نکونه غټ وی دغه مطلب سنس میل چې کوم دی راځه مشي وی کل جزا خو یس بالکل جی خیر هر دم وای کم راځه مشي خیر دی مالک باده ولا فز دی مالک
3: نه اصل کې تاسو خبره صحیح ده اردو جبم بهترین جبه ده خو مونږ یې شهر زمون دا سمره دا کول دی دلته کې
1: جی
3: زمون دا مین دی خو دا ټول پښتو سیمه ده پختو جب
1: خبر ہے
3: ایسا چکم دیا جراثیم دی جراثیم دی وجنا چکم دیا معصوم صحت خرابی گی
1: بلکل جی اینیوے بلکل آل طرح سے گروہ بلکل کون کی سکتے السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام تجھے رحم بھائی سنگ ایسی برابر ہے
1: خیر خیرت ہے جس تاسو خیب اقبلا
5: شکر دی رحم بھائی ڈاکٹر سے چنگ دی خیر برابر دی
1: ڈاٹر سے خماش علم دیر بہتر ہیں دی نام رد اقبلا والے پلیز
5: عزیز رحمان نام میں دا دویج بولائی نا خبری کم
1: سوکا
5: عزیز الرحمن
1: عزیز الرحمن عزیز الرحمن عزیز الرحمن پر پروگرام کی داس تحر کلے ستڑے مشی پر خیرہ لے وائیو
5: مننا وشاله وشبات جتا سنگ خیر برابر
1: خیر خیرت ساسو دعاگان دی عزیز دارا تو داس پہلا سال کال کڑے دی کنا مکمہ کال وغیرہ کڑے دی
5: نا یہ پیرے میں مکھی کڑے ہو ڈاکٹر سے نزو ہوتا میرو
1: جی بختن اوکے پلیز
5: زما خور دا کنا
1: جی جی
5: اور پلاور کی پاتی جی نو معشوم ہے تقریباً داسی آٹھ نو سال عمر بھائی کہنا
1: جی جی
5: نو آگے لے لکا تب ہے آگے دستن والی ناغل سے چاڑی شین دا اختور مزور شین
1: او ہو خا
5: نو لکا بیدی بارا کی ڈاکٹر سے دیتا سو لکا خبر ہو کہ جا بچ ہوئے
1: سید دارت لگو سید عزیز دارت لگو ہے ادھا کا مسئلہ ہوتا سمرا مدین رغلا دو کالا ہوش والے یومیاش ہوش والے دریمیاش ہوش والے
5: تقریباً تین چار سال وہ تو دیر علاج والا کا کہنا پلا اور کلا کدا سے اسپتال نہ لے رکھنے پر ہے نہ لے ادھر اگو پہ ہوا دیا ہوا ڈاکٹر ہوں جار غوازان ہو پہ ورکا ہوئی دا ہوا گا وہ مکلو ہی سننا لگا نبیا ماں فلتر پہ کالو کو میں جزا دلتا ڈاکٹر پہ کینے دے پہ خبر نہ رہی گا نا
1: جی جی جی
5: نمائی کو دا کالو کا ماں خبر بہو گم کہ علاج دلتا کی گئی اور مسئلہ حل کی گئی نمائی ہم نے دلتا رہو کو والے سے منګا ډیر زیات وګار دا ولا غنا
1: صحیح صحیح صحیح
5: مطلب دا چې د پټه کې ولستنی وال نو هغه د خپونو او د لاتینو نوم او د جبه نه چاري شي نو
1: بعض وخت دا چې کنه کم چې د انجکشن وغیرہ دی د ریاکشن وکي کنه هغه د وجه نه ماشوم چې کوم دی یا ماشوم چې کوم وي نو هغه مطلب افیکټډ شي مطلب لاسونه یا خپې نو هغه چې کوم دی دغه شي خراب شي
5: او دغه مسله شي
1: صحیح ده تاسو ریډي ته وکی نه عزیز تاسو ریډي ته وکی ده ډاکټر صاحب خبره کوي صحیح ده
3: انجیکشن لگول انتہائی نقصان دے
1: جی
3: جی جٹ مثال یا اکثر چکم دے خلق پسر باندے یا پلاسنو باندے دیر زیادی یا خیوب ہوا چاہی ٹھیک شوید آگے اخفل طریقے کال لے کوس پانجنگ چھو ورطوے لے کی
1: جی جی
3: اب کپڑا آگے کی لوندہ کی بیا با نچوڑی کی چاہی یا خوال ہے صرف چکم دے اگر آج اگر دیر زیادی ہو بنا اکثر خلق بس پدی نبو یہ صرف آگے کی کپڑا لوندے یا پسر ورطوے گا یا یک دم دیر زیادی یک شی نو آگا ہم نقصان کی کتاسو کورے چلتا دے گلاس کے یا کپ کے شیشے والا کپ کے گرم گرم چائے واچ ہے ٹھیک ہے جی
1: جی جی
3: باہر ٹیمپریچر یک دم یخ بھی ہو سرا گرم سی اکثر تاسو کو گلاس مات سی
1: بالکل
3: دگا سے جکم دے دا نقصان تم کئی لگا دا رگونا جکم دی آگے سرا اکثر پیرالائٹ ایک سی صحیح شو یا آگے کی جکم سٹینوسس راشی یا نرف جکم دے آگے سرا ڈیمیج سی نو دا سیزن جکم دی دے سرا بیا دا معذوری یا دا قسمت سیزن دی بہر حال چے مریض اگورو انشاءاللہ نو اللہ پاک بپکے سن اللہ رو بازی کا خیر
1: صحیح دیر از یتا ملنے کو ڈاڈر سے او زوم دا پروگرام ٹائم چکم دی او ما خپل ختم طرف تا رسیدل دی نو ڈاڈر سے پتلو لو کی بزم گا وردن کولا سے پیغام ور کوی جی
3: تاج رحمان سے خوش اخلاقی نہ دی نہ ٹول نہ بہترین شعر کچا سرا ای سم نشور کو لے کنا او خ خبر او خل ار خودل چکم دی دام یو صد کے جاری دی سب ز اجازت ولم اللہ پاما
1: دیر از یتا ملنے کو ڈاڈر سے جدم را بہترین پیغام سرا غتا سو اجازت واغس لے گران اذن کو پروگرام ٹائم درد و درمان اغا خپل ختم طرف تام اور اس دلی خدا ستوری خبرداری وی سبب درمان ہومے پیڈ سنٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب د سحر تو بجونا ما زیگر سلور بجو پورے بغا موجود وی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا دوی نتا سو ترلا سکو ول شی ہیلپ لائن نمبر دن سر یاد ساتے 0370 48 300 17 خوشحالی

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیر یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی د دور حاضر تعلیم ورکول سره سره او ماشومانو کی اخلاقی کردار سازی باندې هم خصوصی توجه ساتي کم چې د تعلیم پہ میدان کی او بٹاگرام کی د تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول او ماشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ او دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الہم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997310444 موبائل نمبر دے 0345 94 72 137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینا و زنانا و پتے مسلے، دملا درد، دملا پرک او ہڈو کی وخر اوڑی دل، دزرون و رگونا بندی دل، دمیدی مسلے، فالج، زیارے، ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کوله وي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بودھ، جمعرات، یعنې څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې OPD کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: چائے
4: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
5: دا چل کپ سمدے او کپ غردے، وہ حل یہ کمر دے. کمر چائے
3: دا پاکستان نمبر 1 چای رنگ بی مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشهور چای دا کوم چې د پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي
5: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي په پلالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وي
6: دا ځل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
3: دا به تا ته په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیگو چترپلین تاکوټ کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخستلی شي د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبر کې ترلاسه کولای شي
7: 0345923 2860 آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300 585 8481
8: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی آبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345 923 2860

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم سانسرور سانسہوس تاسو کوربا ڈاکٹر اسرار جان یواری بیا آسمانی کاسمیٹکس پاکستان د پشاور سٹوڈیو نو جنې خپل غستا سمل ګرتیا کې پورا نه بجونه تر لس بجو پورې جی کلی آواز ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلے کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلے کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو اباسین ریڈیو پھلے کا زمنگ آواز اس بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پھلے کا جی ایف ایم 88 بے شام ریڈیو پھلے کا ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سنو ریڈیو جی اور سے بس زمنگ آواز اس بالکل ہم براہ راست اور 103 ایف ایم کشمیر ریڈیو پھلے کا دعوی کے زمنگ آواز اس بٹی گرام کے دبٹی گرام ریڈیو پھلے کا بالکل براہ راست اور جی شکریہ ادا کوم دا وخت زمونږ آواز څوک په کمزې کې ورې زمونږ دری پروگرام نسس د کړه کوي کا غره دین اسلام حواله سره ویار صحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیټکس مختلف پروډکټس کې وزي شکر گزار یم او شکریہ د آسمانی کاسمیټکس هم جی چې دومره خایسته او ښکلی پروگرام تاسو لپاره سپانسر کوي موږ سره تعاون حاصل د آسمانی کاسمیټکس عظیم شکریہ ادا کوم تاسو هم شکریہ ادا کړئ

0: بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی خدردان اسی جی 19 یقیناً مئی دا او د مئی د میاشت نورلسم نیٹ دا او ٹائم دا وقت منگ سرا 9:08 تھی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو ازڑ رہ کن کے پروگرام جی یو داسی پروگرام چی پدی کے ساسو روحانی علاج ہم یقینی کی گی یو زبردست موضوع ماشاء اللہ ساسو پہ خدمت کی بیانی گی دا احالات و مناسبت سر بالکل فٹ او دا قرآن او دا حدیث پر روشنائی کی او دے سر سرا چکم ماشاء اللہ زمنگ دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر روشی نو شکر الحمد للہ اغم دا چانا سپٹنی دا اللہ تعالیٰ ڈیر لوئے فضل کرم احسان دیا نو ماشاء اللہ اغم جو زبردست پروڈکٹس تھی تاسو ماشاء اللہ اغا کا استعمال کنو اللہ تعالیٰ بکی اور ڈیر لوئے شفا تاسو اغا کے ہم موجود کرے دا صحیح دا بہرحال اللہ نے تاسو خوشحالہ ساتھی بالکل براہ راست پروگرام دی او دغا شانتی 19 مئی دا دا منگل روز دا او دغا شان ذل حجی دا میاشت دویم نیٹہ دا جی بالکل براہ راست پروگرام جی خزن زمنگ دا پروگرام چ کما موضوع دا اغس حوالے سر دا چونکہ ٹائم مختصر دی او خبر خپل مختصر کو جی دیرا عظیم شان عشرہ دا ذل حجی میاشت ڑم بنے چ کما عشرہ دا ڈیرا دا برکت نہ ڈک عشرہ ڈیرا برکت نہ ڈک شپ اور زی دی کپدی شپ اور زو کی یو سڑے روجہ اونسی بدیش پورا جو کی یو سڑے روجہ اونسی روجہ نسم رلوے اجر حاصل ولی شیدا یو سڑے یا یو خزر روجہ پدیش پو اور جو کیوں نسی مقصد دارے کا نا چھے کمی ایام روان دی اولا نہیں عشرہ کی سم رلوے اجر دے سم رلوے ثواب دے یو خبرہ او دی میاشتا آیا کم میاشت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نظر کی وائی او دا غشان تھی دی میاشت کم اولا نہیں عشرہ دا آیا اللہ تعالیٰ تصور محبوب آشار دادا یوسو خبر ان شاء اللہ واضح ہو دلا خاص کرن زمنگا پوکس پا پدی خبر چی پدی میاش کی روجی سمرا خلق ڈیر اونسی نردی سمرا لوئی ثواب دے دا زمنگ دا پروگرام موضوع شو ٹھیک شو جی باقی دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا پری کے بخبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سرے کی گئی
1: شیخیا مار کے بالکل نہ بھگانا اس کو پیار کرنا اور کلفت سے بچانا اس کو
0: سیبا بس یو دریم ملٹ دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سرے خبر ہے تری کول غوالم باقی دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس نو خام خا مونگ بانے حق جوڑی گی چیو دری منٹو ہو ورگو گا نخا او بیا با پورن تاسور دا موضوع آغازو کیو دری ملٹا پاسریشو اول خوب خبرو کچھ زمونگا کم بلیچ تاسول مارکیٹ کی موجود دی آسمانی نمبانی نو ماشاءاللہ پا غیر تاسول دری کسم بلیچ موجود دی یو خو آسمانی چکم رائس بلیچ دی دا روجو والا بلیچ آغم تاسول مارکیٹ کی موجود او دی سر سر زمونگا آسمانی پا نمبانی دا انار والا بلیچ آسمانی پومیگرینٹس بلیچ یعنی آسمانی دا انار والا بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود او دین علاوہ زمنگا آسمانی گولڈ یعنی چکم تور ساشا دا بلیک ساشا کم بلیچ عموماً طور بانی مارکیٹ کی ملاوی گی نو شکر الحمدللہ زمنگا آسمانی کاسمیٹکس کے ماشاءاللہ تاسو دری وانا قسم بلیچ اس اویلیبل دی مارکیٹ کی او ٹول سر جکم دے چکم ساشا دا سیرم ساشا دا مکمل طور بانی فری دا نو تاسو بالکل اغسل شي کما مارکیټ لري کې نن تاسو سو لی گئی را غواړی ځان لا نو زمونږه آسمانی بلیچ تاسو بالکل را غوښتل شي د پاسه په آسمانی نوم لازم من ګوریا آسمانی نوم چې په نو زمونږ سره هیڅ قسم هم تعلق نشته ها آسمانی نام لیکر هی طلب کری آسمانی نام هی کا به دی شو جی او دین علاوہ کا خبرو چی دا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دا رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نو مانے چھے استعمال کو جی خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ دا پیپ دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا داغونو دا پارا دا وائٹننگ دا پارا یو ڈیر زبردست کلے او بہترین ریزلٹ بگی موجود آسمانی رائس بیوٹی کریم ہاں آسمانی چکم دا رجو والا فیس مسواش دی کچره دا تاسو استعمال کو او صرف تاسو مخ وینځي صرف هغه وخت سره تاسو ګورئ چې تاسو په چهره کې څومره زبردست دی کې تاسو بدلون محسوس کوئ خان او سیب کبه په مخ باندې داسې دانی راختی وی داغونه وی تیر سری وی ستر ګلانې توري هلکی راختی وی پیپداري دانی وی په چهره باندې وایټننګ مسله وی زمنګ آسمانی رائس بیوټی کریم هم سر تاسو استعمال ولې شي جی او سیب کا خبر وشي کنه د آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ د خلا د پارا د دانو د پارا داغونو د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر زبردست کریم آسمانی فارمولا کریم خان آسمانی فیس واش هم سر تاسو استعمال ولشی آسمانی نمانه صابن هم تاسو مارکیټ

او دې سره سره زمونږ آسماني هر بل آیل حوالے سره کښو کو یعنی غدا استعمال ول غړینو آسماني هر بل آیل یو خبر ریاستي آسماني دی آسمانی ہربل آئل ار شوگر د پارا د بلڈ پریشر د پارا کولیسٹرول د پارا د موٹا پیش کار کم خلق شی باجی خلق وسم خود میں دے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ دا قبض مسئلہ لجی بواسیر و مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کا ولش دل کوریا د پارا زخم د پارا رسول د پارا ہم زبردستی آسمانی ہربل آئل آسمانی نم بے لازمن گوری خان اوسے بک خبر اوشید آسمانی ہر بل آئل نو دار در دن دفار ہم یو ڈیر زبردست علاج دے خان زنگنان خوگی گونڈی خوگی گملا خوگی گا غیر پارا ہم بہترین دے او دا مضبوط صحت مند وختان راز آسمانی ہر بل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائن شیمپو تاسو استعمال ولشی جی ہزمنگ یو اسپیشل شیمپو تاسو مارکیٹ کی موجود چاغے تویلشی آسمانی برف شیمپو خان آسمانی برف شیمپو نم نوازی ہر برف ووری تو یخ والی تھا کولنگ پکیری پدی کی پودینا پلی کے دلیمو کا رس دے خاص کر دا آئل بازی زمنگا دا شروع نخوین دری چاگی ہوئی پری گرمائی کی زمنگ دیر زیات گرمی کی گیا یاد اگا شانتی پیبداری دانی روخی جی ٹھول بدن بانی یاد خارخ مسلوی لرجیوی سکیبیز مسلوی نزمنگا آسمانی برب شیمبو دا غیر پارا ہم یو دیر زبردست علاج دے خجی دا موضوع اگا انزر لکو بس یو عرض لکو زمنگ سمنا ہم پروڈکسی دا پاسا گا پی آسمانی نم لکھ لیوی جی آسمانی نم پی نو زمنگو سر حس قسم ہم تعلق نشتا خان آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل ہو اللہ احد سورت فوراً دا موضوع آغاز کو جی.

0: دا پروگرام دا دویم برخی آغاز شو رسیات خزانه و ماشاءالله لومبانی او فرست کال باخلو سره بو سره بو یو ملت یا یو نیم ملت بس خان داغی نمخ که بد اسمانی کانسمیٹکس والی سر خبر طریقه والغوال مجی چونکه منگ بانی حق جوڑی که دا اسمانی کانسمیٹکس یو ملت یو نیم خوی پروڈکس ڈسکس کو کنه خان اسے بک خبر ہوشی دا اسمانی فارمولا کریم اسمانی فیس واش اسمانی صابن دمخ دخکلار پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولیشی جی آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبانے چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا وائٹنگ دا پارا اسپن والی دا پارا ہم پک یو زبردست رزلٹ موجود دیکھا او آسمانی دغه خونه پاوډر دغه خونه صفایه د فارغه خونه زیړ شوی دی تور شوی دی وینه کوي او بریخ کوي آسمانی ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولای شئ جی آسمانی تاسو له بلیچ هم زمونږه مارکیټ کې موجود په دریو قسمه پیکینګ کې او درې قسمه بلیچ تاسو له زمونږه آسمانی نمانی موجود دی آسمانی رائس بلیچ آسمانی ګولډ بلیچ او دینه علاوه زمونږه آسمانی د انار والا بلیچ او ټول سره چې کوم سیرم ساشه د مکمل تور باندې وسره فری ده آسمانی سن بلاک هم تاسو له مارکیټ کې موجود دی جی او آسمانی هربل آئل هر بیماری د پاره یو مستند یو کامیاب یو ازموده علاج دی شوګر بلډ پریشر کولیسټرول له موټاپې شکار کم خلق شوی دی بعض خلک زمو خود معدې زخم د تیزابیت ته بد هضمي د نظام انهضام کې مسله قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادی بواسیر یا د لیکوریا مسله زخم وی رسولی وی غیره پاره آسمانی هربل آئل بهترین دی او د هر قسم دردونو د پاره آسمانی هربل آئل تاسو به تور مساج به تور مالش استعمال ول شي ملا خوګي ګونډي خوګي د پټو کمزورتیا وی ښا او د الرجی د پاره خارق د پاره زمونږ آسمانی تیل او سر آسمانی برب شیمپو تاسو استعمال ول شي د ګرمۍ دانو د پاره هم زبردستی ښا او د مضبوط و صحت مند ویختانو راز آسمانی هربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو استعمال ول پروگرام کې فرسٹ ان لګی کال خلو مونږ سردا وخت کې سوک د کمزینې موجود دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب
0: اللہ تعالیٰ ڈیر لوئی فضل کرے محسان نے زمان مشرما سے رسوک دا کم زینے موجود دے جی
1: جاوید سواتی منصر خبر کوم
0: جی ہر کلی رد تھوئی تاسو خیلی جی صحت خرے جی
1: اللہ مربانی دے جی
0: اللہ متاسو خوش آلہ سے اللہ رہ تاسو قدر کیا زمانگ آواز تاسو لے کلیر درزی مان سے حرکی
1: بالکل
0: خاجی دمان سحری اسی دن کے چونکہ زیادہ تر خو التا اردو سپیکنگ دیا یا دغه شان تھے سرائی کی زبان والا دیا ہند کو سپیکنگ دی زمنگ خو پختو کے بیان یا پختو کے زیادہ تر امنگ خبریں کہ چونکہ میجارٹی زمنگ چکم میکسیمم چکم خلق زمنگ آواز ہو رہی نو زیادہ تر پختانہ رونا خوین دی نو آیا تاسو زمنگ پا دغه خبر اتر پو ہے گیا
1: ساتھ پاس خبر اترو بعد گوئی مجھے ساتھ رمضان شریف رہے ساتھ پروگرام پر بندے سر اور
0: خاجی خاجی
1: اور خبر پروگرام دے دین و آخرت خبر کوئے بس پدے بندے بس جو
0: مقصد دار چې په دین باندې مین خلک کې یا په دین اسلام باندې مین خلک تا سوچ ډیر زبردست پروگرام دی د دنیا و خیرت فائدہ په کشتری پروگرام کې تاسو د رمضان نه اورم او ډیر لوی یقینا محبت مې وسره پیدا شوی ساسو پروگرام سره ساسو د خبرې مقصد یې ندا دی
1: جی جی جی امدا دے اللہ مہربانی دا زمونږ علاقہ مذہبی علاقہ دا مانسر ضلع چې کوم دا کر دی دا ډیر فتنې ډیر پرم خلق دے او علاقوں دے
0: خاجی خاجی تاسو چې ماشاء اللہ دین سره لگاو ډیر زیات تھے اللہ دے تاسو ټول خوشحالہ سے اللہ دے تاسو ډیر قدر کیا او تاسو زمونږ زله خوشاله ګجر تاسو پروگرام نه زمونږ د پاره ډیر لوی فائدې ماشاء الله حاصل شي او حاصلېږي مزه زمونږ د پاره غټه د اعزاز خبره ده خاجی جزاک اللہ اللہ دے تاسو خوشحاله ستی اللہ دے تاسو جن کی برکت واچی جی جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مشر مونږ سره موجود چې ما سحری نه مې ته کال کھڑے دے او ساسو پروگرام کې مې کال شو بزله مې خوشاله شو او دغه شان دی رمضان نو ساسو پروگرام او رمضان مبارک میاشت نه ها او دنیا و آخرت پای ساسو پروگرام کې ست دی دغه ته خبره ده اللہ لے تاسو ټول خوشاله سي اللہ لے تاسو ډیر قدر وکي ها نیکسټ کال زموږ سره څوک د کمزې نه موجود دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان زما رور ما سره څوک د کم زینه موجود دی جی
2: ہریپور نام محمد آزم
0: ہریپور نام سر موجود ہے جی
2: جی
0: جی ہاں دل سے سنگ آلے طبیعت خرے صحت خرے جی
2: شکر جی اللہ کرم دے وفا
0: اللہ لے تاسو خوشحال ہے اللہ لے تاسو قدر کی حاضر حکم کوئی جی
2: خبر جی بدوزہ دے نام میں تو شکرہ جی
0: آمین آمین آمین جی جی جی حاضر حکم کوئی جی ہریپور کی ہریپور کی چھ سمرہ دا کاسمیٹک سٹور دے زمون ٹول آسمانی پروڈکٹس التزان در رسولے دے او لگ سات پس بدا تاسو پورا ایڈریس ہم دا ہریپور حوالے سر شامل ہے کما خان ان شاء اللہ شامل ہوں تاسو بس پروگرام تا وقت کیک دی اخیرے کے زمون دا پروگرام دا ایڈریس ہو چکل وقت راشی ان شاء اللہ تاسو لبا ٹول ایڈریس شامل ہوں خان صحیح دا او زمنگ چ سون ہم آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس دی نو چکل ہم تاسو عدل بھائی اخلی نو تاسو پی آسمانی نم گو ریا چ آسمانی نم پینو بیا بزمنگ نوی ہاں آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے اور آسمانی نام ہی کافی ہے بڑی خبر بزان پویا وی خاجی خاجی ماشاء اللہ خبر منگلا پتر چیرا پروگرام اور آسمانی نم پینی نو نباخلی اللہ نے تاسو خوشحال سے اللہ نے تاسو ڈر کے درو کیا زنو بیا ڈرتا یقیناً ہری پور حوالے سر ایڈریس شامل میں انتظار کا وہی دا خیر خاں صحیح خاضو بکم دل ماڈرن جن اسٹور دے مین بازار ہری پور کی دے شوکت جن اسٹور دے مین بازار ہری پور دے گریس جن اسٹور دے نس ڈاکانہ ہری پور بازار انصاف دواخانہ سربند چوک دغ شانتی دین علاوہ جے کم یو دے سمر دا کاسمیٹک سٹور دے بس ہری پور کے زمان آسمانی پروڈکٹس حل دا تاسو لزان در رسولے صحیح شو از اللہ لے جنتی کا اللہ لے خوشحالہ ساتا رو رو جیرا تاسو دا ہری پور حوالے سر ایڈرس نا شامل ہوئے انشاءاللہ یو شور رو کے دن دن نبا دا کشمیر ریڈیو سمر خلق اور دن کے زمان دیا سمر زمان لستر دے انشاءاللہ یو شور رو دے بلازمی ستاسو دا پارا مکمل طربانے ٹول ایڈرس ستاسو شامل ہوں دا خیرہ خان چھے تاسو خوشحالہ شے ٹھیک شو جی نیکس کالا زمان سر دا وقت سوک دا کم زین موجود السلام علیکم جی السلام علیکم ریڈیو بند کی سیب خان ریڈیو کو بند کرے جی ریڈیو بند ساتھ ہی کمنگ سر تاسو خبر کول غواڑی نو ریڈیو بند کی آخری درتویم بیا بس تاسو کال کٹ کوم جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سیب ریڈیو بند کے کنا خان زو رس شل سیکنڈ پس زما آواز در رسی تاسو پر ریڈیو ولی نہ بند ہوئی داسے مکہ وئی کنا خان خاضا تاسو کال میں کٹ کو تاسو ریڈیو تو غوک کیک دے تاسو خپل آواز ډیر زیاد دربانی خوگ لگی نو خپل آواز تبیا غوک کیک دے صحیح ده جی اللہ لے تاسو خوشحالہ ساتھ یمونگ خو بری خبر بانی مارے او چشوا چی دا خودین صاحب دارو تاسو چی کلا مونگ سر خبری کبی ریڈیو بند ساتھ ای ولی داسی کاری کبی داسی کار مکوی نیکس کال لزو مونگ سر سوک دا کم زینے موجود السلام علیکم جی جی حاضر امرور تاسو سوک دا کم زینے مونگ سر موجود استاسو نم سره جی
3: پارا
0: کے طریقے کا مائدے دا پارا خا خا تاسو چې د بنو نمې د لکال کړي دي او آسمانی هربل آئل طریقې استعمال لته د مائدې د پارا یاد کړه دا مقصد دې تاسو دا خبره ده جی خاجی خاجی اوس به در ته یاد کو سدمره غټه خبره خو نه سړیا ګورا اول خو چې کله تاسو آسمانی هربل آئل واغس یا مو اغسری نو د پاسه په طریقې استعمال لیکلې هم دي دو نمبر هم لیکلې شي وي دا غم تاسو په کال کول شي ځان په پویول شي خو تاسو پښتنو کوم ډایرکټ جواب تاسو لدرکو زمونږ آسمانی هربل آئل د مېدې د پاره مېدې تیزابیت وي بدزمی وي یا د غشان د قبض مسله وي یا بعضی خلک وي زمونږ هاضمه درست نه ده سوخر بوج را باندې جوړ شي نو زمونږ آسمانی هربل آئل دو مچی پا یو گلاس ابوک یا پکاوک تاسو سحر پا نهار بانیس کئی این شالا دا میدی چی سونو تکلیپات وی که دا میدی زخم وی که دا میدی سائز غٹ شوی وی سک اسم دا سی تکلیپات دا میدی وی اللہ تعالی بدل شفا ور سر در نصیب کی خاجی سنگ جی دا خو ایڈیبل آئل دا تسکلیم شی او پا بدن مانی مالشم کولی شی پا سر وقتانو کم لگولی شی ایڈیبل آئل یو ٹول دا قرآن دا حدیث ماشاءاللہ پرانا کے ماشاءاللہ دے کے جی کم جڑی بوٹیا استعمال شیوی دی نو دا غی تسکرہ پا قرآن کم موجود دا حدیثو پا کم غٹ کتاب مشکات شریف کم راغلی دا او دی سر سر قدرتی ہربل آئل بگی موجود دیا نو انشاءاللہ دیر لوی خیگڑ بری وسرو شی خان جی اوشتری بنو لکی گیٹ کے اشتری لکی گیٹ کے خان محمد مارکیٹ کی یادا غشان سیب کاسمیٹکس والا سر خان محمد مارکیٹ کے شو یا جاوید پنسار شو احمد ملک شاپ شو ٹول سر اشتری خا جی ہاؤ کر سیب ادار اسکلم دی دا مدن دا مالشم دی او پسر وختانو کم لگا ولی شی خان زالله دی خوشاله ساته آسمانی هر بل آیلا ایډی بل آیلی ادا تاسو اسکلی هم شي او په بدن باندې مالشم کول شي او په سر وختانو کې هم لګول شي ها صحیح ده چونکې دی کې کم جڑی بوټیا استعمال شي وی ډیر بهترین دی ډیر اعلی ترين دی د شفا نه ډک دی او دغه شان دی بدی کې زیتون ماشاءالله استعمال شي وی او دغه شان دی کلونجیم پکې د زبردست ماشاءالله جڑی بوټیا زبردست قدرتي هربل آیل پکې موجود نو د سکلو لپاره هم دی او دغه شان دی د ماشاءالله د بدن مالش لپاره هم دی دردونو لپاره او دی سره سره په سر وختانو کې هم لګول شي ها نیکسټ کال زموږ سره څوک د کمزې نه موجود السلام علیکم جی
4: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام مشر موږ سره څوک د کمزې نه موجود دی جی
4: ډاکټر صاحب زه د بانو نه خبرې کوم
0: او تاسو نوم سره جی
4: رحمت الله
0: څنګه له طبیعت خره صحت خره جی هر کله د توایو جی
4: اعلیٰ فضل دے ڈیرا مہربانی اللہ پاک کے خوشحال سارا خدائی پاک کے لوے زندگی دیر کے اللہ پاک کے کاروبار سے برکات وا جوا مور پلار تا دے دوا کاؤں تا تا کاؤں
0: بس دا دی غٹ خبرو کو چھ مور پلار تم دوا کے مونگ لکھے یا نکی خو زمان والدینو لچکے دا غٹ خبر دا زکر چھ زمان والدینو تا دوا گانے کی نو آغا ما تم دوا گانے کی نو بس دا غٹ خبر دا اللہ رے پا خوگ ایمان خوشحال لکا اللہ رے ساسو پا جن کیم برکت وا چھے جی
4: آمین آمین ڈاکٹر صاحب ما دا سے
0: پوئی نشم جی
4: ما کور ہیلو
0: کور کسی شی جی
4: کور سرا میں دکان اڑو کے
0: ہاں جی ہاں جی
4: آگا کے صرف پروڈکٹ پرتی دی آم اور اڑی دی بازار نا
0: ہاں جی تا سوچ کور سر میں اڑو کی دکان دے صرف آسمانی پروڈکٹ سرا سرا پراتی دی بگی
4: بس آگا رہو آگا خرچاؤں ماویل کے دس ہزار ہفتہ حکوم
0: ہاں جی ہاں جی تاسو کور سرا چکم لگ تاسو خلق وسنگ در رسی زان چی تاسو نزدی ایڈرس یاد دغه شان دی آسان ایڈرس یاد کی چی خلق کم تاسو اوری چی آگا تاسو لدرور رسی زان او تاسو نزمونگ اسمانی پروڈکس بی آلتا اخ لیا پا آسانتیا باندی
4: آسانتیا دادا جی چی ٹاؤن نلک دیخوا تازیری چوک تے
0: تازیری چوک
4: تازیری چوک پہ دے کے ماں دکان دا تازیری چوک کے
0: خاجے خاجے خاجے تاسو پنم مانے تا پسن مانے مشہور ہی لکہ تاسو پی جانی لکہ اکثر لخلق کوئی کنا دا پلان کے ماما دا سی نم ورتا دا سی خلق پاگا نم پی مشہور کردی نا دا سی نم ستاسو شتال تا
4: جی جی دا سی کا دا سی وائی اگا نا چے رحمت اللہ زیری ٹھیرا والداری ہاں
0: خواہ وہ
4: کبھی آئی چے بانسی ماں شہیری چے دا بانسو کو رونا دی چے بانسی کور کے دی
0: خاجے خاجے خاجے صحیح صحیح
4: سرکاری ٹوبیل سارا بالکل جخ جمع کور دے او سارا دکان دے او ٹول دا پروڈکٹس پکے
0: ماشاءاللہ لگتا سوچ صرف او صرف ساسو آسمانی پروڈکٹس میں روڑی دی نور میں اس قلم ندی روڑی او تا سوچ کسوک آسمانی پروڈکٹس چا پکار وی سرکاری ٹوبیل سر خوا کی دا رحمت اللہ ماما کور دے لکھ ریٹائر حوالدار دے تا سو پی جن دکان دا بنو سمرو سی دن کی دی تازیری چوک کی سمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس سر میں لاوے دلے سی بس
4: بالکل جی بالکل جی بس دا یفای میں
0: زال رے خوشحال سے تو سنگ آسمانی پروڈکٹس خوب خلق و دن اڑلی می یا پخپل استعمال کے برا غلی مطمئن دی خلق یا تاسو خوشحال اید آسمانی پروڈکٹس نہ خلق سویا
4: یارا جی بذات خود ما استعمال کری دی ڈیرا خفا ادھر دو ڈیرا فائدہ ادھر دو
0: اوسط پارا تاسو استعمال کری دیا
4: ما جی دا گنڈے خوشے دلے وہ دا ناری ملا کے میں فرق ہو
0: خاجے خاجے لکر در دون دا پار تاسو استعمال کری تاسو چھے دیر خف فائد درہ تا حاصل شوی دا دیر خی گڑے موسر شوی دا نگورا کل چی یو انسان لفلا یو سیس پیدا حاصل شی اگر نکنا نو دا بیا ڈاڈا زڑ سر وی لکر زڑن دا خلقو تویل شی چالک دا اسمانی ہر بل آئل تم استعمال کا اللہ تعالیٰ بتالم دا شفا ذریعہ پکے جوڑے گی زکا چھے زور سر قشوے ما نو بیا خلقو تا دیر زیاد پا اگا ڈاڈا زر سر ویلی چلو کتا تو استعمال کا اللہ تعالیٰ پکے شفا موجود کری دا اور تاسو دمر محبت پیدا شو ماشاءاللہ جب تاسو پا دکان کی خرصہ والی شروع کی یعنی
4: بالکل ہو صرف دکان میں جوڑ کرا دا گوشی تا دا بل شاہنس پکے نو
0: خاجی خاجی تاسو چې صرف آسمانی پروڈکٹس لمه جوړ کړی رضا الله دې کامیاب کړه الله دې تاسو خوشاله ساتي الله دې په دغه کاروبار کې لوی برکت واچوا او الله دې تاسو جون کې برکت واچي ډیر مهرباني شکریہ جی
4: امين مونږ تور کو دې استعمال او
0: خاجی خاجی جنتی شي جی مشر مونږ سره موجود و چې را ریټایر حوالدار ما تازيري چوک کې موي کور دې سرکاري ټیو ویل سره خوا کې وي آسمانی ټول پروڈکټس سره ملاوي دلې شي اوی دکان میں چول صرف آسمانی پروڈکٹس لپاره بل یو دپاره نه ګوره خاص صرف آسمانی پروڈکٹس لپاره میو چول دی محبت تو ګوري خان ادی مین تو ګوري دی خلوص تو ګوري دی احترام تو ګوري دی الله ری تاسو خوشاله سدی تاسو محبت تاسو مین تاسو خلوص او تاسو احترام دی بلکې دا آسمانی کاسمیٹکس تاسو کمپنی دی ګوري خان نن ک آسمانی کاسمیٹکس الله تعالی یو عروج یو مقام ور کړی دی نو دا ټول کریډیټ تاسو ته حاصل لی ګوري خان تاسو د ټولو احسان من یم کزما خویند دی کزما رون دی کزما مشران دی کزما کشران دی د ټولو احسان من دی کزما پروگرام نن په وړاندې روان دی او که آسمانی کاسمیٹکس الله تعالی یو عروج یو مقام ور کړی دی نو دی ټولو کریډیټ تاسو ته حاصل لی دا اعزاز تاسو ته حاصل لی پروگرام کې لوم یعنی نیکسٹ کال لازم سره څوک د کمزې ده موجود. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ. سے بسوک کم سے موجود لکھ بزور خبر کا آواز لیر سلو راضی جی یوسف صاحب سنگ آلے طبیعت خرے صحت خرے یوسف صاحب آواز تاسو ڈیر سلو راضی جی سب وجہ ہینڈ فری دیا چھے والے کسا خاجی خاجی حاضر حکم کو یوسف صاحب دا اللہ تعالیٰ لوی فضل لے جی او کنا گورے مور بے چکل خپشی دا غریبانہ نے بے گورے زڑ خوری ہاں بس بچو تو خوسویل نشی بس دان سرکین او جڑاگانی گئی نو گورے دا خبر نہیں یا کم زنانہ چ زڑ خوری کنا کم خلق چ خپل زڑ خوری نو گورے دا بس اللہ دے رحمو کی نو بے خبر نہ خبر حال تا سوچ دا مور می یوریک ایسڈ سی واشوی دے پنجیم پر سیدری دی او جڑن دیر زیاد ہوگی گی گورا ول خو سبزیاں وی ڈیر خور صحیدا سبزیاں دیر زیاد خوریا او فروٹ خوڑ لیشی باقی زمنگا آسمانی ہربل آئل دی یو چمچ چکم یو دیگا پا پیو کی یا پا ابو کی الکیس کی دی او دا بدن چکم مالش دی که خپی دی کلاسون دی کملا را پا دی بانی مالسا مساجم کولیشی مالشم کولیشی اللہ تعالی بولا شفا ور کی او سا امی تب منگم دعا گانی او غالو چی اللہ تعالی والا شفا کاملا جی لور نصیب کی دا خپل عبادت دا پارا صحیح جو او مالشم پی کولیشی اس کے لیے ہم شیخا او سبزیان ډیر خورا سید کنا او خپل زله بنو خورې ګورې په دې سان پوی کا سید الله دې تاسو خوشاله سد ډیر مهرباني هر ورځ یې مور می بیمار ده او یوریک اسید لیول یې سیوا شي وی کنا او دا غي د وجه بیا تاسو کې خیال کړی نو دا دردونه ډیر زیات شي دا بندونه خوګي هر جوړ خوګي دې کې کنا نو زمونږ آسمانی هر بل آئل یو چمچ تاسو سکلی شي او بوکی الکو ویست کوي او دې سره سره چې کوم تاسو مساج هم کولی شي مالش هم پې کولی شي آسمانی هر بل آئل باندې الله رب العزت به ډیر لوی شفا در نصیب کی. خجی د پروګرام اخیری کال لخلم دا مزما د پروګرام لاست کال وی. السلام علیکم جی. السلام علیکم ریډیو بند کی جی.
6: وعلیکم السلام.
0: اے بچی زمونږ پروګرام د ماشومانو لجمی پورز وی صرف خان سهیدا ایسا خوشحال ہو شی ماشاء اللہ معاشی مم سر موجود ہوا او کالی الگی دو بہر حال زمین پروگرام دا معاشمان صرف اور صرف دا جمعہ پورز بھی خا نو معاشمان کا منگ سر پروگرام کی تلاوت کی نو اگر جمعہ پورز انتظار کی او دیکھ پل مامو سر ماشاء اللہ پروگرام کی تلاوت کا ویلے شیخا اللہ رضا سے خوشحال سر

0: کلا
1: وی مور دا سے کلا کلا دبل چا مینا دا مور ونج دا بشان مینا پا دنیا کی یوم نشتا خا دا مور و دا پلار مینا بچی سرا و دا بچیت مور و پلار سر مینا دا بغیر لالچ ویدا خا دی مینا کی حس قسم لالچ نوی باقی دا دنیا پا ہر مینا کی سن اس لالچ وی خو لیکن دا محبت مثال کو یا دا مینی مثال کا گوری نو دا مور او دا بچی پا مینس کے چکم محبت و کم مینوی دا دا دنیا پا تاریخ کی بلا محبت او بلا مینہ کی نشکے دلے خان لالی تاسو خوشحالا سا دی مور و پلار سر محبت کوئی مینہ ورسل کوئی دا مور و پلار خیال سا تی او بچو تا ہم پکاری چی سنگا ماشاءاللہ والدین یعنی آغا دا بڑا پی عمر تا ورسی گی نو دیر محنتی نو منگ سر کڑی یا نو پکاری چی دا آغی سہارا جوڑ شو آغی تستقی سپوری خبری نکو او آغی سوراونا او آغی تا تکلیب اونا رسو جرتا خا صحیح دا مورو پلارن دو آگانی اخلی جی خدا زمانگ دا پروگرام لاست کالو نور منگ سر ٹائم نشتا زمانگ تور اسمانی کاؤسمیٹکس پروڈکس ماشاءاللہ تاسو الارضے کی ملاوی دلشی او سو ایڈرس با شامل ہوا چی اسمانی ہربل آئل پا نم چی کم تل تاسو لمارک کی موجود دا ایڈیبل آئل دی سکلیم شی تاسو پا بدن بانی مال ساجم کولشی او دا غشاندی پا سر وختانو کی ہم لگا ولشی جی دا شوگر دا پارا بلڈ پیشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا بازی خلقوی سمو خود میدی زخم تیزابیت بدزمی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر بلکل آسمانی ہربل آئل تاسو استعمال ولشی دو چمچ پنا ہرس کلشی ابوک یا بکاوک یا ڈائریکس کلشی او دی سر سر زمونگا آسمانی ہربل آئل تاسو بطور مساج بطور مالش دا ہر قسم دردون دا پارا استعمال ولشی دردو نہ کدم لاوی کد خپووی کد گونڈو دردوی کد پٹو کمزور تیاوی آسمانی ہربل آئل انتخاب کولشی جی او دا مخ دخ کلار پارا دا دانو دا پارا دا غونو دا پارا تیر سرو دا پارا زمنگا آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون استعمال ولشی جی آسمانی دا غاخونو پاوڈر دا غاخونو صفائی دا پارا غاخونو زیر شوی دی تور شوی دی وینے کوی یا بریخ کوی بالکل تاسو آسمانی ہربل ٹوت پاوڈر ہم استعمال ولشی خجی او ملاوی کی بتا سو لچر دا خپ آسان تھیا خ مناسب کی مسر اول خو تاسو پدی خبر ازان ہو کہ جزم سمر ہم پروڈکٹ سی دا پاسے بے پہ آسمانی نم لکھلی وچ آسمانی نم پینی زمون کو سریس قسم تعلق ہم نشتا خا او ایڈریس ازان سر نوٹ کے ماں سہر کے زمون آواز سو کری بالکل تاسو لزمون ٹول آسمانی پروڈکٹس پلاری اڈا کے ماں سہر کے ملاوی دل شی رائل بے کرے والا سر ہم خا کشمیر روڈ بنے تاسو ل مقبول کاسمیٹکس والا سر ہم پ ماں سہر کے زمون ٹول آسمانی پروڈکٹس ملاوی دل شی تاسو تلی شی ال تن زمون آسمانی پروڈکٹس تر لا سکے والا شی خجی
2: یو یو حق دی پما غر دے
1: او دا غشان زمون آواز کا حسن عبدال کے سو کوری شبیر احمد جان اسٹور والا سر زمون ٹول آسمانی پروڈکٹس پ حسن عبدال کے ہم ملاوی دل شی خا او گئی کی زمون آواز سو کوری انور علی کاسمیٹک پات کاسمیٹک دغه شان دی ماجد کاسمیٹک علی کاسمیٹکس والا سر زمون ټول آسمانی پروڈکشن تاسو په انتظار دی جی
2: او ته دی نه
1: او زمون غواز کدا وخت کیسه بسو په خاکی کی اوری جی عمر نواز شاپنگ سنټر خاکی کی او بابا کی رضوان شاپنگ سنټر والا سر جی انډس روډ غازی باندې تاسو له غازی پریش فلاور والا سر او دغه شان تاسو له آسیم حسن کاسمیٹک اس انډس روډ غازی روډ باندې تاسو له انډس روډ غازی کی زمون ټول آسمانی پروڈکشن تاسو په انتظار دی جی
2: جهان در تلو
1: چتر پلین کے قسم کا واسو کرو شاجی کاسمیٹک لیڈیز مارکیٹ چتر پلین کراچی گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ چتر پلین اور دغا شانتی ممبر شاہد خان سے افسر ہم زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلشی پچتر پلین کے خان بٹی گرام کے تاثل ہم زمنگ

0: او به شام بازار کې تاسو لشه فیصل کاسمیټکس والا سره پرنس سپر سر والا سره شاجی کاسمیټکس والا سره جی کرول کې عمر علی کاسمیټک شایان کاسمیټک والا سره هم زموږ ټول آسمانی پروډکټس ملاوي دل شي جی الپوري کې زموږ آواز وکړي ازهر کاسمیټک او زمزم کاسمیټکس والا سره شانګل کې زموږ آواز وکړي الته هم زمزم کاسمیټک پنوم زموږ آسمانی ټول پروډکټس سره ملاوي دل شي ډیرو بازار شانګل کې او بختیار کاسمیټک ډیرو بازار شانګل کې هم زموږ ټول آسمانی پروډکټس ملاوي دل شي دین علاوه چې کوم د اختیار کاسمیټکس والا سره هم په سواد خان پلازا کې زموږ ټول آسمانی پروډکټس ملاوي دل شي شاپور شانګل کې ها او دین علاوه زموږ آواز کدا وخت په ډی خان کې سوکوري په هړپور کې سوکوري بنو سرای نورنګ لکی مروت شمالي وزیرستان جنوبی وزیرستان یاد غشان دي زموږ آواز دا وخت کې سوکوري لکه چرتا ہنگو پٹ بازار کے سنگیٹ بازار کی یاد غشان نوشہرہ کی اجمیری فارمیسی والا سر عزیز فارمیسی والا سر خیر آباد کے ہم زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلچی جی خوڑ بازار اکوڑا خٹک کے ہم زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے تمام پشاور کے ہم زمنگ آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلچی خاجی ٹائم مختصر ان شاء اللہ کبھی وفا ساگان وفا کا جن وفا کو در سبا پورے جن دی پارو سبا بھی خیر سخلی پروگرام سر سو پر خدمت کی حاضری گو تر عقیدہ پر اقبال رو ڈاکٹر اسرار جان اللہ اجازت ور گئی دلو اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

الحمد اسلامك انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلون نا تعلیم په میدان کې خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره او ماشومانو کې اخلاقی کردار سازه باندې هم خصوصی توجه ساتي کم چې تعلیم په میدان کې او بٹاگرام کې د تیرو درو کالونا ټاپ پوزیشن هولډر اداره ده الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول او ماشومانو کې اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کې اداره د اسکول خپل ٹرانسپورٹ او د سیکیورٹی بهترین انتظام کمپیوٹر لیب او د لوبو خپل میدان خمشتا نو د خپل اولاد مستقبل روښانه کړي مونږ سره د پلے گروپ نوالا تر 9th کلاس پوری د طلبو طالبات په محدود سیټونو باندې داخلي شروع دي نو پتا یاد ساته الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید د معلومات د پارا د ٹیلی فون شمیره دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینا و زنانا و پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وخر اولی دل, دزرون و رگون بندی دل, دمیدی مسلے, فالج, زیارے, ویختغور تھی دل یا پا مخ باندی ویخترا خطل, نور یوش میر مسئلے. د ڈیٹولو مرضوں علاج پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پا تسلی سرا کولے شی. کچر تا ستا سو باشمان تا سکی سم مسئلے وی لکہ دا عمر سر سم نگر زیدل, دا خپو لاسونو کمزورتیا, دا سترگو مسئلے, پا غوگونو درنے دل, پا پوزا کی غوحہ کے دل یا نور سے کمزورتیا وی, نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلی شئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ټول ہفتہ کھلا ہوئی چې پکې د پېښور دوا مشهور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود وی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د ہفتې لومبئی سلور ورځې پیر, منگل, بدھ, جمعرات, یعنی سلورما, پنځما, شپږما او زیارت د سحر اتو نه ماضی گر سلور بجو پوری موجود وی. دغشان د هفته اخیری دری ورځی جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نورو معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دمه, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزایټی, ټینشن, ډیپریشن, سټرس, د سرمنی مرزونه, د نارینو او زنانو پټ مرزونه, د ګردې کانې, د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: تو خدای مو بیخ په دې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چا را لا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې را وړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: د بڑگرام خلقو د پارا خوشخبری استاسولا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا زکا چی استاسو پا خپل بڑگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے خپل او پی ڈی کوی د دوی او پی ڈی با ہر میاشتی د 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی کچر استاسو پا میدہ کی زخم السر یا تیزابیت وی شوگر بلڈ پریشر دما رسولائی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوڑونو دردونا دملا دردونا انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سرا سرا د گردو کانی یا د دین علاوہ د بی اولادی مسلوی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی نو تاسو پتہ یاد ساتائی نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
0: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
0: خوستا
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
0: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
0: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
3: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونو پائل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو دا پایل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441۔

آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اور لائسنس دبارا ہم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکو لے کی گی مزید معلومات دا پارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پیو سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا فدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27

قادشوی پا دیکلی کی انار دے خدای خیر قادشوی پا دیکلی کی انار دے خدای خیر بچی میں ہم پا دی پسی بیمار دے خدای خیر او پا دی خار کی دا ٹوپک نہ بغیر بل سن خرسی گی او پا دی خار کی دا ٹوپک نہ بغیر بل سن خرسی گی زمون پا کی دا گلو کاروبار دے خدای خیر

Assalamu alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. امید ہوئی لالم چې تاسو ټول بارو غرمت خوشاله سوکاله خیرازم او خپل دغه ژوند به خوندونه تر لاسه کوی. ها پروگرام اهو جی سحر پخیر سحر پخیر سره تاسو میزبا تاج الرحمان تاسو په درانه خدمت کې دامن ریډیو فم 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل نیغ پنی غوار حاضر یم جی سنگ سنگ منګ چل دی جی خیر تاسو ټول خیر و فت سره ٹک ٹاک جھن مخرا واندے باران ختم کڑے نہیں ہے ہوا کو نقصان نہ دیکھے سلے کو نقصان نہ دیکھے کرنی خود نہیں دیکھ دیکھی لے پاڑوں سرا کہنا باران ڈی جاتی ہے مڑا اینی وے جناب مجھے خبریں تیری کہوں بڑا بھی دستا گڈ مارننگ Good morning. Hello. Good morning. کم چې دا محل ویخ دیغه دو good morning. کم چې ودی دیغه دو good night. Good night.

یعنی هاو جنا بہت چاہتے بھی لکشاری ناسا زوی مطلب نارو غوی اگر تبا بھائی گیٹ ویل سون زر تزر اٹک شے کنا سکر جکلہ تاسو بیمار ہے نو خستن نخ کارے او کلا چی انسانو بیمار ہے آہاں جی کارون نخونی شکاو لی کنا خوراک تاگا ہم زرن نکی گی نزک جناب تاسو دبارا ہر وقت ہر ساتھ آگا ہم دو آگا ہوئیو چیتا سو روز سیحت آگا ملاو شی ذکر و صحت لوی نعمت ہے بھائی دو جناب چاکر سے خوشحالیاں نے راغلی دی سخادیاں نے راغلی دی سما شمان جما شمان نے راغلی دی اگر تک خادیاں نے تک خوشحالیاں نے وہ دھڑے ڈر مبارک شاہ اللہ دے گلی چاکر شمان جما شمان نے رالوی شی رازل میں شی اگا کرنو کی تاس دوبارہ کم چی تاس دوینا امید ساتے توقع ساتے ایکسپیکٹیشن ساتے ذکر دندن معشوم سبا ڈاکٹر دے دندن معشوم سبا وکیل دے دندن معشوم سبا ٹیچر دے دندن معشوم سبا پولیس دے وغیرہ وغیرہ نور چکم شو بجات دے آئے کمو مخفل جون کبھی گنا نسو جناب دا معشومانو قدر پکار دے خام چا کر سو سن سے راگا لے دی سو مشکلات راگا لے دی سو حادثات راگا لے دی سو واقعات راگا لے دی اگر تو بابا جناب نیور گیو اپ خام

ویلکم بیک ویلکم بیک جناب یو وری بیا پروان کے ویلکم خوشا مدد دیتے جی اینو بخیر علی تاس توایو پروگرام دے سحر بخیر ما دے ویلگی کے ساس میزبان تاج الرحمن اوس تو ویلگی کے ساس کالز ساس سے میز دبم تے پروگرام پر خبی خو ما سرا نخنامہ ہما اوپن دا دادا سرا شامل کما بالکل جناب 19 مئی دی کنا 19 مئی 2026 دا منگل اورز دا او ٹائمنگ سر شوی دی 10:34 نو نخنامہ سوائی جناب 360 روپے بندے بنگتا یو کلو چرک چیدی غمی لائوی گی دغا رنگے انڈے چیدی دیوی انڈے وزن دا 500 گرام نوالے شپیدو گرامو پور دی دبوں تا ملاوی کی 238 روپے بندے درزن او لگی وڑی انڈے چی کمی دبوں تا ملاوی کی 218 روپے بندے درزن اینے مرک چکم ریٹ چلی گا دی 360 روپے انڈے کم چی لار سائز کری 238 روپے بندے درزن او 218 روپے بندے

اني هاو جناب بل میسج راغله دي اسرار ته سلام وعليكم السلام ډیره مننه کوم دا مې څنګه چا کړی نه مې نه دلګل ډیره مننه بل میسج راغله زما مایر ته سلام ایم نایاب نایاب ډیره زته مننه خوشاله راته اوسه بل میسج راغله السلام علیکم ګور السلام علیکم تاج بھائی گڈ مارننگ پخیر رالے جی تاسو سنگے جی او زما ایز ا سپیشل سلام ائی ایم سدرا کوین فرام چپر گرا سدرا ڈیرے جے تمن ایز ا تسو سلام اور سدرے بل میں سجا گلے گڈ مارننگ تاج کا گھر ائی اللہ تا پکلا سو پخیر رالے تا لفظ پکلا پاتو زما ال سشت سلام جی او تا جی ز ڈیرے بیمار ہے او ما دعا کوئی اللہ دی مانا مڑکے ٹینشن مالا ٹاک بشی ہاں تم رزرتا نہ مڑکے گی صحیح دیکھنا بل میں جگہ لے دیجیے السلام علیکم گڈ مارننگ گڈ مارننگ جی داجی بھائی خاصو سنگھ ہے خور تو خیر دے طبیعت دیکھا دے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے خاص خیر زما خستا خوگو منوال ہوتا منوال ہوتا سو سنگ ابھی کا سم سلے والا آسمان پڑکے دو پڑکے دوڑتا موبائل بریکنا وارتا تاج بھائی تاج بھائی سمے ردم او کو ندی بخنا نخلق یری کی کنا ڈیز زیاتن تک درز درز کی جی کنا پر اسمان کے او می جڑلو ما او زما ز خا خا اس وی ردل نمڑ یری کے مام نو ٹولو لا سر سم کان دل دا او کی کنا خلق سر بیا خان دی کنا ابھی زما آل سے شتا سلام او سپیشل سلام تاسو تم ایم لائیو خان دا بڑا گرام لائیو خان ڈیرا من نہ گو بل میں سے جا گلے جی مسکان زمل علی شبا مائرا فائزہ سارا دی طرف وعلیکم السلام عظما سلام چی دی عظما سلام چی دی اغهم قبول کے سارا ایم عظما خویندو خیر دا سو خپل وای تا سو سنگ او پروگرام ترا شی کر سارا ایم او ما تا چا سلام ما قبول کر عظما سلام چی دی اغهم قبول کڑے جی تو سارا ایم السلام علیکم تاج تا سو سنگ سنگ منگ چن خیر دی سارا دا پروگرام اچھا اچھا او تاج بھائی زما مسکان مائرہ شیراز علیش بازیم الاقرا آئے زارا انا آیا مافیا نایا اب سترا اندلیب کرن فیزا سیما اقصا عائشہ ہنا لائبا اونور اٹھو لو خیندتا ہم سلامونا سارا دا پروگرام سارا دے رزیتا منن اچھالا رہتا ہوں سجی بل میں ایسی جگہ لی سلام آئیم اچھا جی ہو ہو آر یو نام دینے دلی گلی نام رہتا ہوں لگے ہاں اینی ہاو جناب پر رام دے سہر بخیر ماتے ولی کی قصہ سمیں زبان تاج الرحمن دا منظر ریڈیو فیم 88.4 پلیٹ فارم نا دغه پروگرام را سره تاسو اوري ٹھیک تر یو لسو بجو پوری تاسو کال په 0309711889 باندې ګورو کال کوونکی سوګ دیو د کم زنه دي السلام علیکم جی ہائی اللہ اختر دے مبارک والے ڈراپ چلے جو اینی ہو بے کال بخل پس 0997310400 السلام علیکم وعلیکم السلام ہائی اللہ ددی کالو مڈراپ چلے

0: پدله کې نه زموږ د ټلیفون کې صدا سي مسله راغله د چکال ډراپ کې یې نه هاوس ببل کال واخله. السلام علیکم جی.
1: السلام
0: جی جناب، څه خبرې کوم؟ څه आवाज لګټ کیږي زلک بدل کې؟ جی سر آواز ماں ڈبل لا ریڈیو بند کے پلیز. ہائے ریڈیو کلاؤ بریک دے، ریڈیو کلاؤ بریک دے، ریڈیو کلاؤ بریک دے جی، ریڈیو کلاؤ بریک دی کنا ادا زما آواز ماں دوبارہ راشی داسی بدرا مند لگی سو گھمڑا اس دا خلق پوہی یہ نہیں ہاو بالکل تر زگور بالکل کن کی سکتی جی آہو دیر مند ڈیرا مننے کو یو جہان مننا ہے نی ہاؤ بالکل اخلم گرو پلائن میں سک دیجیے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جناب، سو خبری کو ہے جی؟ خورے کئی پروگرام کے ہر کلے تڑے میں شپ خیر آلے بھائیو خورے کے تا سکھے ہیں خیر خیرت ساسو دعا کرنے پروگرام دے شروع نہ ہو رہے کس دی ریڈیو آن کرے دے شروع نہ ہو رہے کنا نو پروگرام خد... دو کال اوس مخه خاموشه سره پروگرام اوریدو نن تاسو مطلب خاموشي غما تکړه
2: هاي
0: زبردست زبردست دې د کمال وی کنه دې د کمال وی کنه
2: زموږ
0: اوس کله راغلم دوشان راغلم کوم کوم کوم صحیح صحیح صحیح نو پروگرام خپل دې خایسته دي کنه ډیره مننه کوم نور بچته سلام دیواله کول غواړې وعلیکم السلام ډیره زه ته مننه کوم خو رکه دې ځان خیال ساتي چې دا اوس سره خو رکه دې دې پروگرام کې کال کوټه ډیره مننه کوم بل مې اسه جاګل دي تاج ودا سونګ پلی کې نه دا فلیم ملي کې کنه مړه تاسو دې فاګ او پاګ فرق نشي کولې کوشش کچھ بلیک ہم دیتے صحیح تھا

anyhow jina wasra wasra bale message hum lagale de isse mazidi kili ke khair de aao ha shukr de che khair de sab ke stana adera man na go bale message lagale de taaji das hoy uruj ha na ji ba khabar hai sanako ڈیرا مندن جی بل میں السلام علیکم مامو سنگھ طبیعت خدے اور زما حال سے سلام اور سارا تھا وعلیکم السلام آئی ایم فضا سسو جیسے کپڑے جوڑا اور پروگرام آور جی ڈیرا مندن کہ او تاسو یو شعر چې دی هغه عمر علی ګلری چې زړونه ماتول ورته منګي او بنګړی ښکاری چې زړونه ماتول ورته منګي او بنګړی ښکاری ملنګ داسې خلقو ته واده ماتول سدي صبر ٹھیک دی ویلې ده ها بالکل بل میں سلامونه زما ټولو جنکو ته.

سیدے بیتا سو دغی پروگرام اور ہم نچا پروگرام سس خوخوی کنا کم مار جی پروگرام خوخی مڑا اسما خاص بدرنگ شان آواز دے بدرنگ شان پروگرام کو چا خوخوی دے زتا من نے کو نی خوخ بیا ہم ڈیرا من نے کو سیدے تاس تو چا پروگرام خوخی نوڑی پروگرام اور دغی پروگرام تا میسج تو اسما پروگرام تا بالکل میسج کہ سیدے اسما پروگرام چا من ور لگی کنا ریڈیو بالکل بند کے سیدے کنا مڑ دخو اسولے ٹائم زائ کو اخبل نور کار وگی ہو گئے بدرنگ پروگرام سرس گوائے بار پروگرام بات خبر گو خان جناب پروگرام ٹائم ختم شیو دی جسٹ یو کال طرف جناب سکھ دکم فاطمہ پروگرام کو دار کلیس تڑے میں شپ خیر علی وائی فاطمہ تخے خیر خیرت ساس دعا گانے دی جی فاطمہ فاطمہ صبر اثر شیر کے پروگرام ٹائم رسر ختم شیو دی کنا کم یو سانگ سید زرف علیکم دغه ډیر زړه مننه کوم فاطمه دزن خیر سره وکړه الله حافظ به کوم جناب نور میسج کول به کوم ضرورت نشته دي بالکل ایز هم د قشنه دم بس आवाज باز وخت انسان داسې خراب خراب وکنه اني هاو جناب تاسو ته ټولو ډیر مننه نور میسج بالکل مکه وی خان خیال ساتھی پسند کې څه خبر مې بالکل مایوس کې څه کې مایوسي بخپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې ګور لګوي هغه د زماره کوس درخواست التجا اپیل لیم خپل پر زندگی باندې فوکس وکړ او د نور خلکو ژوند کې کوم ده هغه بالکل متبا کوي کله چې دوه د پاره لاس شو دوی زمانو تاج رحمان دي دا نه خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساتي کې د شي زما سره خوشاله یاني هغه ساسو د دواګانو منتظر دي چې دغه بے وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا او سره بکی نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه خپل میزبان تاج رحمان لور کې اجازه ته خو دې په امان

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولی شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټه مسلې, دملا درد, دملا پرق او هډوکی غوخ راولېدل, د زړونو رګونه بندېدل, د معدې مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسئلے. د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسئلے وي, لکه د عمر سره سم نګر زیدل, د خپل لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسئلے, په غوږونو درنیدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بودھ, جمعرات, یعنی سلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی. د نور معلومات د پارا فدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سریو سے.
3: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.

0: हाँ जी ग्रान अर्जुन कथा सोरे रेडियो अमर एफएम अट्ठा सी शरीय चार बटा ग्राम जो कालू ने तरफ था गुरु छे कालू ने मुक्त सुख कई कम जी ने कालू नरवान दी अवलने कालर जान सर शामिल हो गुरु चम सर सुख थे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। खैर खैरियत थी जी? सब सेहत खदे शुक्र दे अल्लाह फजल दे जी। سید جی تاسو ما تخپل لک تعارف کیسو کدی کم زینے جی فہیم بھائی علی نے جی فہیم بھائی علی کی کم زینہ خبر کوائی
1: جی
0: میں علی کی کم زینہ خبر کوائی
1: علی کی نہر کانڈا ہونا
0: نہر کانڈا ہونا تاسو دې ټیم تا خپل کور کیه کې سی کی جی خجی تاسو زمګا وا سفر راځي تپوس کو جی جی
1: مطلب گزار کی تخلیق
0: سیدی ډیره مېرمن دا خوډر خو بهترین خوب دی لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یادی غمرګری خوب کې دل دا خودی انسان د خوشبختۍ او د نیکبختۍ ډیر غټ علامت دی خو بهر حال تاسو ریډیو ته وکی لري تاسو ته زده تعبیر خیمه جی
1: لکه هغه ته چې راغل لکه زه مې دوی خو سدي ما ته لکه ما و میرا ته مرشد شي یا ما و یا ما دې نه لکه ته ورکی دا څه ونه راځي
0: خخ جی بس فهیم بھائی تاسو ریڈیو ته کې دې تاسو ته درې جواب را کوم سیده جی
1: یو موتیف یو ناس ته دا تاسو سمرا وی ولاګا
0: کم ناد جی
1: فاطمه بی بی واده لروانی دي
0: فاطمه بی بی
1: واده لروانی
0: واده لا روانی دي خسیده جی دا نات پتاس ته مو لګو سیده جی ډیر مهرباني السلام علیکم جی ہاں جی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام زیو بل کال طرف تک گرو چون سر سکتی اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر دی سیت خدی جی جی جی اسلام علیکم تاسو خبر کا ایکم جینے جی افضل سیب سنگھ علی سیت خدی جی جی جی بس اس میلا شکن جی جی جی جی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین دا آیات تھی جی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس حضرت تاسو وی مجی دا تاسو بکال کټ کئ کنه او زه وی مکنه جی بیا تاسو نن ولي کئ یا زن ریکارډ کئ جی زه تاسو ته آیات نمبر مو خو مر سبا او خو مجی صحیح لجی یو مجی صحیح لجی السلام علیکم جی ہاں جی گران اردن کو تاسور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام پروگرام دے زمنگا یہ 4K کاسمیٹک سکرین پہ تاون سرا دی اول سن تر دولس بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام منی اور ای پروگرام کی تاسو مت ٹیلی فون کولی شے 0997310400 منی 8583 منی مت میسج را لے گلی شے ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام زمنگا فیس بک پیج دے نور پروگرام نو تاسو ہی کمنٹ ہوم کولی شے جی

0: जी ग्रान ओरिजिन को तासोरे रेडियो अमन एफएम अट सी शरीयत 4 बटाग्राम प्रोग्राम दिसम गदी 4K कॉस्मेटिक स्क्रीन पता ऑन सरा दियो लिसन तर दुला सुबह जो पूरी अदा प्रोग्राम तासो पर रेडियो अमन एफएम अट सी शरीयत 4 बटाग्राम बंदी और ये प्रोग्राम की तासो मुंत 0997310400 टेलीफोन कोले छे 8583 बनी मुंत मैसेज कोले छे रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बटाग्राम दजम के फेसबुक पेज दे दी कमेंट पलारी तक सवाल त पूछ मुंगना कोले छे जी नाच दे दा उग दे दा तस्तर सर सर प्ले को हो लोगों ने खबर तस्तर को सो کالو نہ اخلو جی ابل کال طرف تک گرو چم سر سکتی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم مفتی صاحب
0: وعلیکم السلام جی
1: اجی تا سورت عمران کھولے آیا تو نے تا ہمارا یہ دے جایا
0: سورت آل عمران ایت نمبر 134 یوسل اوسلو ر درشم نمبر ایت تی جی
1: دا اور کی جی دا بوڑی جانا
0: جی جی ابل کی دا مکمل آیات من دی جی آیات چې دی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین دقه به تاسو ته ویل راځي صحیح ده جی
1: 134 نمبر
0: دی او جی
1: شکریہ مہربانی اللہ کر لیں
0: 134 نمبر آیات اخری حصہ ده صحیح ده جی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین ڈیرا میرا بانی السلام علیکم جی ہاں جی گران اردن کتا سورے ریڈیو امن ایف ایم اٹھا سی شریعت 4 پٹا گرام پروگرام دے زمنگا دے 4K کاسمیٹک سکرین پتا ان سرا تا سو دیو لسنا تر دولا سو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹھا سی شریعت 4 پٹا گرام باندے اور 4K کاسمیٹک سکرین سرا مختلف پروڈکٹ تی دا تا سو دے محسن شاپ دکان کے میرا ویدلیش جی زیو بل کال طرف تا گرو جی پلائن منی منگ سرا سوک تی جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیر خیریت تیز تصیحت خدی
1: الحمدللہ
0: رور کم دینا سو خبر کو ایکم دینے جی
1: تور غرن خبر کوم جی
0: تور غرن جی
1: ہاں جی مجھے تا میں ڈیٹا پوس کو جے و دے سم گنا سنگا
0: جی جی جی
1: خلاص میرے ساتھ دلان دی اچانک دا چونے دی خوب کہ واغا پ مارشی جے ہم دا سی را پریدم
0: سی سی
1: اپ خود تم کی کل زوی خشم کا سلامات دی مولے سی بو
0: سی شی راجی بتا سو منی لگا جی
1: لگا چی زو ودا شم کنا نا خیر اس میں سر تلان دی
0: جی جی
1: شپ کلی می زو ما او دمو سبق و ما
0: جی جی
1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکو ما خبر کر لا جیرا د جنت قیامت ادا کا قران ختم کا
0: جی جی
1: مسلمانان صلح او کدا ٹولی عمل
0: کی جانا
1: کو کو مزا شم کا پپل ام یتو کی مارا وشت دی زو کو مار ما
0: جی جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ
1: شکر الحمدللہ
0: جی جی
1: او پجی الا کی زو ودا شم کو کلا دا چ وشی چی اچانک نما دا څوک چې زموږ په ځان په کوم ناتي چې تاسو علامه مولای ته په دې تفصیل ما بوه کا دې خوب څه تعبیر دې څه شي نه
0: دا تاسو خوب نه کدا سی راویخ شي ورسره جی
1: نه لکه خوب نه چې زموږ زړه دې کوم خوب چې زړه دې کوم نظر راویخ سمو
0: جی جی نو تاسو خپل نوم خو نوم سره تاسو جی
1: زر نواب نوم مری جی
0: زر نواب سی
1: زر
0: تواب سی ها ها تاسو کار مارسه کوي جی مای کار څه کوي جی
1: تا روزګار خو څه ساوري غوړي دی مولای شي بغزال سره ونه
0: نو ساورو کې خو خره یاده سيزونه نشتی جی
1: مولای چې تاسو په کار کې وله کېده
0: ما وی اکثر داسې چلی کنه جی کم کسان چې دا ساوري چې دی مال او چتولو ولا ساوري چې دی کنه کم چې الله رب العزت دی انسان د غیله پیدا کړ دی جی د فیدې دی پر لکه خرش قچرش ټټوش دا ساوري چې لګنه نو مومن کله انسان دا ساوري ساتین داسې قسم خوبونه ویني کنه نو تاسو خو چرته دا نه ساتي جی خخه بیا سي دا خو ډیر خوشې دی جی دا مخه چې دی دا برکتی شي دی خو لګه دو ټول د انسان داسې غونې کیفیت کې چې دولت غلې دا کې ګنجو انسان بیا دغه ویني خوب کې جی او جی نہ نہ اس مسئلے نیچے بس تاس ریڈیو تو کی دے دی میں نے تاس خبر حکم سیدھے جی ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی آجی گرن اور دن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم سی شریعت 4 بٹا گرام پروگرام تاس دے 4K کاسمیٹک سکرین پہ تاں سرا اور پروگرام دی اول سن دور سو بجو پورے اور اکثر منگا دغی کی دسی سے خبرو کو دنیا کی اس کار چے دی اللہ رب العزت کم تر نہ دے پیدا کڑی س پیشه چې دا سکار چې دیغه کم تر نه دی هر کار هغه خ دی اعلی دی بهتر دی او دی وځي خبره ده چې هر کار مخ کې سن س انبیای کرام هغه کار کړ دی بلکې اکثر کارونه چې دیغه فنون دی لکه انسان لرګینا بهترین قسم کټ جوړ کی کرسی جوړ کی یی وی تیر نه جوړ کی دا ګوره د سمره فندې عام انسان د سینې شي جوړولې د قشانې مختلف سنتونه دي مختلف کارونه دي چې غا انسان کوي دا ډیر ښه کارونه دي مختلف ساورو جديد او انسان ساتي دا مو الله رب عزت فیدی له پیدا کړ دي خو کله چې انسان یو کار کوي یا یو ساوري ساتي نو د دې انسان په ژوندۍ منډیر یا انسان بل څه کاروبار کوي نو د دې انسان په ژوندۍ منډیر غټه سری نو کچرته خوب دوران کې موږ چانه داسې ته پوسو کوچی ته څه کار کوي ته صدا کوي نو برای کرم تاسو په دې خبره باندې خپه کیږئ ما د دې مطلب چې دی غزم هرگز دا نه وي چې موږ گنی تاسو دیو پیشی توہین کھول دی دی وجنا معذرت من کو غڑو گانو ایدن کو پروگرام تاسو دی 4K کاسمیٹک سٹریم پتا ون سره دیو لسنه درو صبح جو پوری اور جی زمنگ اور فہیم سیب علی نہر کنڈو نو دو ٹیلیفون کڑیو او دو وی چے یو خدا دے چے دو یو خوب لیدل دی جی او دو دی نات فرمائشو کو نات چے دی غستا سو چلی گی خو من سر دی نیٹ لوگانی مسئلہ دا انشاءاللہ دی نیٹ مسئلہ حل شین دا نات پتاستا مکمل او رو مخیتو متاستا او رو جی دوی ما خبر دووی چی ما پا خوب کیو کتل چی زی او کورت ازم او التا کی هر سپراتی دی خوراک وغیرہ او التا کی ابو بکر او عمر رضی اللہ چی دی اغا باقایده طور منی اغو عمر اغل دی ابو بکر صدیق او عمر رضی اللہ تعالی ہو بیا ما تس غصشیو مدی او بیا زی دی اغزین دی تختی دلو پا چکر کیم یا کوشش کو بجی دیکھیں بنیادی طور میں نے خبر ادا دا چھ خوب ساسو ڈیر خو بہتر او بہترین خوب دے کر چھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان پا خوب کیوں بھی نہیں ددی خٹولو کی غٹ او بہترین تعبیر اغا دا دے چھ ددی انسان پا دین منی عمل او دین منی پختگی دا چھ دا دا ڈیرا زیادہ دا اولنے تعبیر ددی دا دے دی سره سره چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ انسان وینو دا د چاغه کې سخاوت ډیر زیات دی سخی بی دی انسان دیم نمبر باندې دا چې دا انسان چې دی کې د مشارای طاقت او صلاحیت چې دی دا به الله رب العزت یې خي اوس دا مشری چې دار سره مشری نشو کولی دا مې الله دې طرف نه یو عطیه ده یو سره به غسر بر ډیر غټي پی سی او دی غبر ډیر آل او اولادی خو که تور ته وای د دې دوه کسانو مشر شنو هغه نشي مشر کېدلی او یو سړی به هغه سره به شی نی خو به د کلي مشري کی هغه به د کور مشري کی هغه به د علاقې مشري کی دا دی الله رب عزت یو عطیه ده او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې الله رب عزت د صلاحیت ډیر زیات خو د قد وجنا د امت مرحومه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت اولنې مشر چې دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی او دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکم فیصلی دی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات نرستو اگر دا سی فیصلی دی چی اغیم نن سبا خلق پی ڈیا نکی وی چی گدہ فیصلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکتا نوے کردن مسلمانانو تب دادا نقصان ملاو شو گدہ فیصلہ نوے کردن دادا تر دی پوری چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اخپل زندگی کی لخکر تیار کر او بیا پیغمبر علیہ السلام وفات چی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اغیم مشہرو نو بیا خلکو دا سوچو کې د دې لخر اتلل ضرورت اوس نشتی ځکه پیغمبر علیه السلام وفات شه دي حالات چي دي هغه خراب دي هر طرف نه چې کوم دي خلکو د دین نه بغاوتونه کړ دي خلکو د دین نه وتل دي نبوت داوی شي دي لہذا اوس موږ له پکار ته چې دا لخر دي وخت کېونه لګو مدینه چې دي اوس دی وخت کې مدینه دی حفاظت ضرورت دي او دا لخر چې کله پیغمبر علیه السلام تیار کړو نو حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ له پخپل پټکی ولې چې ته به د دې لخر مشری نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ډیر سخت انکار وکړ چې نه کم پټکی چې پیغمبر علیہ السلام خپل پلاس ولې ځاغه نشم لري کولی بالکل دا لخر چې دا بځي او دوی چې سکین وغه بدو کوي نو دی وجنا دی ابو بکر دین علاوه ډور نور ډیر فیصلی دي چې هغه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داسې کړ دي چې هغه ته دنیا حیران ده نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په خوب کې دل د دې یو دغه داو مده چې انسان کې به قیادت او دی خدمت ډیر زیات جذبه باندې کی موجودی او تقریبا د قتابیر چې دی هغه دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مده خودی سره یو تعبیر زیات کای او یو تعبیر دی سره دا دی چې دا انسان چې دی دا ډیر زیات عدل پسند انساني دی ډیر زیات ظلم باندې نه کوي نه باندې ظلم خوخی نه باندې پخپل ظالمی نه باندې بل ظالم خیشی نه باندې ظالم حمایتی نه باندې ظالم مرګری نو دا چې دی دا یو تعبیر اومده دی دی

جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹس 6.4 بٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا دا پروگرام تاسو پروگرام دی زمگ دی 4K کاسمیٹک سکرین پتان سرا پروگرام تاسو دیو لسنو تر دولسو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹس 6.4 بٹا گرام باندی اور

الحمد اسلامك انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلون نا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچی دا تعلیم پہ میدان کے اور بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول اور معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول فل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دے 0345-94-72-137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولی شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټی مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډو کی غوخر اوړیدل, د زړونو رګونه بندیدل, د معدې مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسئلے. د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان ته څه قسم مسئله وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسئلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټوله هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بودھ, جمعرات, یعنی سلورما, پنځمه, شپږما او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پارا فدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے.
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرضونه, د نارینو او زنانو پټ مرضونه, د ګردې کانی, د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چېراله وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83

0: تاریخ پوری کیږي. کچری تاسو په میده کې زخم، السر یا تیزابیت وی، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اخیستلی شئ، 0311 84 33 878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر از یاد تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
1: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
2: خوسته
1: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
2: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او مایاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالا جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 84 41

امن دروح سندره ده.

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
2: ده اخلاقيات درس
3: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
2: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
3: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
2: او تاسو د سوالونو جوابونه
4: السلام علیکم مفتی صاحب
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: زه لازم خبره کوم نشیرینا
5: جی جی
3: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدہ سروڑی تو کی گی دی جی
2: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا
6: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
2: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زماد خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زماد خاوری
7: پروگرام عالم زماد خاوری چی پکی کولی شی دادی خاوری دا یو پیاوڑی او نموڑی عالمی دین سر مرکا
6: نن هم منگ سرا پا پروگرام کی یعنی یو دیر لوی شخصیت دیر لوی عالمی دین دیر مقرر شعل بیان او دیر لوی اوچت شخصیت اغا منگ سرا موجود دی او اغا شخصیت اغا زمانگ دادی خاوری دی او دی اغا علمی خدمات زمانگ دادی علاقه دا پارنی دی بلکه پنجاب سرگودی علاقه که چکم مدرسه دا او دی جامعہ امدادیہ فیصل آباد دی غی شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
7: دی عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
8: خریشت موت سیب دی اغنوم دے اگر ما تے ہوئی چی ما دی بیگنو آڑی نا بوت لے وی او التا مندرسہ کی میں پری خود دی بتا چکم جڑا ہو پر یاد کی دے نو آگا کڑے دی مینو آگا ما تے ہوئی سم پر یادی گی
9: بیا نور مرگور پر دریا بندی ما تے نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو تلتی پوری چی زی بل تشکیل لپارا ما دکن یا بل تشکیل ماولا و دقشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کی مدیر جاس کاؤ نو بیا داغی نروس تو تدریس لپارا ما لگاو
6: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
10: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو
11: مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك.

جی گران اوریدن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام پروگرام د زمګ دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اوري پروگرام کې تاسو ته ټلیفون کولای شئ 0997310400 باندې تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ 8583 باندې د سره سره تاسو موږ ته زمګ په دې پروگرام کې په 0309711899 باندې هم رابطه کولای شئ منګه به کوشش کوو چې تاسو ته سوالات او جوابات ته قران او د حدیث پرانا کې میلاو شي. هغران اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې منګه خبره کوله د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسماعیل علیه السلام او د دوه واقع منګه بیانوله. الله رب العزت نے دعا اکڑا دی زوی زیر ملاوش اس مخت امتحان شروع شو. اللہ رب العزت فرمائی چی فلما بلغ معه السعی کل چی دا جات کے دی عمر اغی سی تورا سی دا چی پلار سر دی گرزی دلو قابل شو. جات کو منی مختلف ٹیمونا رازی جات کو منی مختلف ٹیمونا رازی جی لاؤن جد کی چیری ڈیر معشمانی دیگو سمبالے ڈر زیاد گرانی دیگو قتل دا ڈر زیاد گران کاری دغ وقت کی جد کی ڈر زیاد توجہ دگئی بیا رو رو جد کی لگ لوئشی پگر زی دوشی لگ ڈیر خوراک کئی دغ وقت چیری دا بیا جد کی سر ڈر زیاد تی منی محبتی اور نرے نرے کار شروع کی کور کور د سو کور شمال سپلای راړه را مال او بر راړه د شی ور تکا د شی ریس تکا لګی لګی خبرې زده کی. نو دغه ټیم چې دی دا بیا د جد کی انتهایی دی مینی محبت ټیمی جد کی هم خپل مشران سره ډیر زیات مینه محبت کی او مشران چې دی د مور پلار هغه مجد کی ته ډیر زیات خوشحالی کی پختو کی چې موږ موټه موټه لوی کی ورته نو ډیر زیات خوشحالی ورته. نو پتا کسے کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا زوی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کله چې دی عمر دغه سی ته ورسیده یا وکالا یا تکالا یا پینځه کالا دیار لس کالو پورې عمر چې دی غا ذکر شوی دی دیار لس کالا دی دیار لس کالو جات کی چې غبی الک خټیک ټاک کار کولی شي ور بندولی شی بار نسی شیر اڑلی شی دکان نسودا اڑلی شی او خلق ٹک ٹاک سمجھداری او دا سی عمر کی چی ندی بالغ شوی چی بالکل لکزان لا دی مور اپلار نا جدا کی دلو تدرڑ کی گی او ندی بالکل وڑی کی چی مور اپلار من دیر سخت بوجی نو دغه ټیم ته چې دی دا جات کی او دی مور اپلار آپس کی اٹیچنگ ددو یو بل سره تعلق هغه بیا ډیر زیات شي. نو قرآن کریم اغا وقت ذکر کردی چی فلما بلغا کل چی دا دوارا ہو رسیدل فلما بلغا کل چی ہو رسید دا اسماعیل علیہ السلام و سلام معه السعی دی عمر اغا اسی تا چی دی رور دی پلار سر دی گرجی دو شو دی مندو ولو شو. نو پا دق وقت کی ابراہیم علیہ السلام یا خوب لیدم او خوب کسو گوری قال یا بنی انی ارا فی المنام وی اے زما بچی از تعالی پا خوب کی وینما امتحان شروع شو ازمائش شروع شو دی انبیاء کرامو چی کم زندگی دی انبیاء کرامو چی کم وخی نو اغا دیر عجیبی اغی که انبیاء کرامو دیر زیاد عجیبا عجیبا خبری و عجیبا عجیبا فیصلی چی دی اغا پا انبیاء کرامو منی رازی. نو په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام خوب ویني بار بار او خوب کې ابراهیم علیه السلام یو داسې کیفیت ویني یو داسې کار ویني چې اغا کول چې دی اغا د انساني بس کې نه ده. ابراهیم علیه السلام په خوب کې ویني انی ارا فی المنام او زه تا په خوب کې وینم انی اذبحک چې زه تعالی علالومه زه تعالی
علالوم فنزور مازا ترا نو ست سے فیصلہ او کہ چیسی چلوک خوب زوینم بار بار داسی خوب وینما چیز اخپل دلاسا زتا علالوم استا دی زندگی خاتمہ کوما نو پا داسی وقت کی سکول پکار دی نو حضرت اسماعیل علیہ ابراہیم علیہ السلام والسلام تدری خبری پتوا چیز دی اللہ پاک نبیم او انبیاء چی کم خوب وینی اگا بیا اور درست خوب نی انبیاء خوبونه چی دی اگا خ او بہترین خوبونه نو دی وجنا انبیاء اکرام چی دی اگا داسی خوب وینی چی اگا کی بیا شیطانی خوبونه انبیاء اکرام نوینی نو ابراہیم علیہ السلام پا دی معاملی منی پوش چی اوس دی اسماعیل علیہ السلام دی قربانای وخراغی او د قشانی اسماعیل علیه السلام هم په دې خبر منی پوښ چې اوس د قربانای وخت او د قربانای ټیم چې دی هغه پوره شوی دی نو په داسې وخت کې دغه جواب سدی.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
2: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज अवरेद रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरी उसाई।
3: जरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम पकम के चिबस्तासो द हर ना इलाज मरज इलाज डेर पतसल्ले सरा कवलेशी यानी शुगर ब्लड प्रेशर खूनी औबादी बवासीर अरकुल निसा बे औलादी द नारीनो जनानो पटे मसले दमला दर्द दमला परक औ हडू की वहर औड़े दल द जुनो रगुना बंदे दल द मेदे मसले फालज जड़े ویختغور زیدل یا پا مخ باندی ویختراختل نور یوش میر مسئلی جدی طولو مرزون علاج پا درمان هومیوپیتک سنٹر جیل مول بٹگرام کے دیر پا تسلی سرا کولیشی کچر تا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسونو کمزورتیا دسترگو مسئلی پا غگونو درنیدل پا پوزا کی غوحا کیدل یا نور سے کمزورتیا وی نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل مول بٹگرام تا راوستلے شئی درمان ہومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیخور دوا مشہور ہومیوپیتک ڈاکٹران موجود وی درمان ہومیوپیتک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا ماضی دیگر سلور بجو پوری موجود وی دغشان د ہفتے اخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار د پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
5: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هر میاشتی د 21 تاریخ نه 31 تاریخ پوری کیږي. کچر استاسو په میده کې زخم، السر یا تیزابیت وی، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
6: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
7: نرو را بس دیر از جات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
6: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
7: خوست
6: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
7: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو و دا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
6: مسالی نا مایاری مسالی
7: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
6: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ

0: او بنا بازار کی ډیر په اسانۍ سره ملاویږي. د دین علاوه په چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: خدے مبیخ پدی چے اوباسا
2: سچل دی حلقہ بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلے وی
1: مسئلے بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخت کی پاخ کلل
2: نمونگ سوکو سو تاسو لدا بازار نہ چے راوڑم
1: دا خ چے بداس وی نو زنس کم نوری دا چے
2: نو سبس کے ہلی سدی
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
0: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سرسرا کیٹیگری بی فارمیسی اور لائسنس دبارا ہم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکولے کی گی مزید معلومات دبارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا ادی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: ترمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی غہر اوڑے دل دزرنو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویختر آختل نور یوش میر مسئلے د ڈیٹولو مرضوں علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتہ سلئی سرا قبل شی کچر تا ستا صبح شمان تا سکسم مسلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسنو کمزورتیا دسترگو مسئلے پا غگنو درنے دل پا پوزا کے غوہ کے دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل ما شمان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستل شي. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوا مشهور ہومیوپیتھک ډاکټران موجود وي. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بدھ جمعرات یعنی سلورمه پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر سلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
7: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د ګردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پرزونه دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالی دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالی ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوه 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 4441

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: زرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي یعنی شوګر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانو پټی مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی غه راولیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نه ګرځیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوږونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی د ہفتے رمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنزما شپگما او زیارت د سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی دغشان د ہفتے اخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار د پیہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی د نور معلومات د پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری استاسو لا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا زکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 31 تاریخ پوری کیږي که چېرې استاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دما رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس ډیر زیات می خوړا ډیر ترسکون پخله ورندار کړو
2: ورندار خو ترسکون پخله کړو خو
3: خوسته
2: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
3: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې
2: مصالې نه معیاري مصالې
3: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ دي دا سي ترسکون خوراک پرزونه دی سه
2: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوه ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونائیٹڈ مارکیٹ ته مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر او رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دے 0305 534 84 41

امن دروح سندر ادا.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام پکم کې چې بس تاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانو پټي مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډو کی وخه راولېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د میډي مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چرته ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپاتیک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیخور دوا مشہور ہومیوپیتک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی. دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
4: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، دملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: دا سمره ماشومان دی چې تر کور زی په جنگ دا سمره ماشومان دی چې تر کور زی په جنگ رنگونه در رخسار دی تر انزور زی په جنگ او د امن او وحدت نه چې را بیل شي ژوند دی لنډ شي د امن او وحدت نه چې را بیل شي ژوند دی لنډ شي خواره به سر کی ګوره چې د اور ځي په جنگ
1: ډېر ال
0: او له ځایه غرونه نه خوځي غوږ دی غلي غلي لزای غرونا نخوزی وگ وگ دی غلی غلی نغمو د سمندر تا چه لشور زی پا جنگ
1: دیر خد
0: او د دوارو جنگ می خوخ دی یو جمال دی بل جلال دی د دوارو جنگ می خوخ دی یو جمال دی بل جلال دی بنگری لمستای لیمو لزور زی پا جنگ
1: دیر خد
0: دیر خستشه دی
1: دیر زبر
0: د دوارو جنگ میں خوخت دے یو جمال دے بل جلال دے
1: شک
0: بنگڑی لمستے لے مل زور زی پ جنگ او پدار پ صلیب نشوا درنا د ناوی تور کی پدار پ صلیب نشوا درنا د ناوی تور کی سر لڑی قلندر چتر لاہور زی پ جنگ
1: واہ
0: قلندر سے تے پکی
1: اشارہ دا سے پھو قلندر سے
0: او چتائی لمن تور رکھ لستر گی دی کرسپینی چتای لمن تور کړل سترګې دې کرسپینی لتورا خلیل نتلو لپیغور زی په جنگ ګرانو مینوالو مینا خلوص سلامونه او احترامات هیله لرو چې روغ جوړ به او د ګرمۍ

0: دا وی د پیدایښت کوله ته پته ده اوس کتاب په هغه باندې چاپ دي. زما هو ورکې یو کتاب چاپ دی کدا ورته نیو خلیل جوهر خلیل سے بھول کے مالی یو کتاب چاپ دے تو اردو جبا کے دے عباس خلیل ور باندې یو کتاب دے اردو جبا کے دے او دا سے نور ور باندې ډیر دا ایم فیل او دا بی ایس مکانی دی کلی شی وی دی زما دا وے مچ دا دا حنیف خلیل سے پیدائش چه دیا خدا کا برنوے کلی مگا ورتوا یو
1: جی جی
0: دا پی خبر ډیر مشهور کلی دی
1: جی جی بلی
0: کے پیدا شوی دی پا سن نول سوا دریا بیا یم کے کنا او ننی دا نن دا دول سم مائی دا نو دا دا غی دا پیدائش ورد دا
1: جی
0: او حنیف خلیل سے دا گا وڑکوالی کم تعلیم چه دیت دایی تعلیم چه مگا ورتوا یو
1: جی دا
0: پا خپل کلی کے کلی دی بیا دا دا نا لارو اسلامیہ کالجیت سکول تا دا پی خبر یو نستا ہے کہ دیر مشہور سکول دے اور دیر بے لے خلق دا دی سکول نا ہو تی دی دا گا نا حنیف خلیل سے بم راوات ہے لسمی دا گا دینا کڑے دے بیا اسلامیہ کالج تا لارو اسلامیہ کالج نا کی تر سور لسمہ پور سبق ہوئے لو
1: جی جی
0: او اسلامیہ کالج کم دا دیر و لویو لویو خلقو سر پاتشو عباسی نیو سبزے سے دا گلتا و محسین احسان سے دا گلتا کہ دا سے نور دیر لوی لوی خلق دغل کی پیو دغل جی کے دا دغل چھ کمر دا خیبر پنوم کمر سالہ دی مدیر ہون پاتے شو
1: جی.
0: نو دا پختو سارے مینہ او دغل چھ مینہ او دا ورکواری نو دا سکول دا وقتو نو او بیا چھ کالی جیر سکول تر راو دغل تکی لا زیادہ شو بیا پا اسلامی خارج کے دا پختو سارے مینہ او بیا دا رسالہ کی لکونا دا لا نور پی بازن دا پاس شو
1: جی
0: دغه نه پس انی خلیل سے برا او دغه پختو ڈپارٹمنٹ کا دغه زینه ماسترو کو دغه زینه ایم فیل کو دغه زینه پی ایچ ڈی تر سره کا او د ملازمت په سلسله کې دغه کلاړو ډیر اسماعیل خان تا
1: جی
0: ڈیر اسماعیل خان کے سمودہ لیکچر شپ کو بیا دا غزیرا راغلو
2: گومل یونیورسٹی کیو
0: دا ڈیر اسماعیل خان کے گومل یونیورسٹی گومل یونیورسٹی ڈیر اسماعیل خان خود کالج کے کالج کے آگا وقت کے لیکچر رو نو خدا آگ دینا دے راہل دغتا کادیا زم یونیورسٹی تھا نو بس کادیا زم یونیورسٹی کے لا پروسا پور لگیا دے ڈائریکٹر کو دم پاتے شوے دے او پروفیسر ننم پروفیسر دے ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر حنیف خلیل دے نو دا پختو دا پارا دا پختو
2: شرامت خلیل سے شخصی حوالہ حنیف خلیل سے سنگ انسان دے
0: شخصی حوالہ خزدار تو ہے مگر دوستے خبر ہے تڑون دیو کما
1: جی.
0: زمون سارے تقریبا چھ د دیر شو پینزو دیر شو کال اور اس زمون سارے دوستی دا
1: صحیح
0: او مو زمون دا دوستی دا ادب لخوا شروع شو و پر مشاعرو کے بیو بس سارے زمون دا ناس کے پاس کی دی
1: جی.
0: بیا پ دوستے کے یو مخلص دوستے یو وفادار دوستے بے غرض بے لالچ یاری دوستی کی زمون سارے دا وقت یاری دوستی دا نو بیا ہمیشہ خلیل سے بھی اللہ پاکو بخی ڈاکٹر سہیل ارشا سے بھی اللہ پاکو بخی داوی پا مشرے کے وہ حنیف خلیل سے وہ زب ہم زبا شیر احمد من دے او جوہر خلیل سے بو مونگا بھائی اوزے ناس کے پاس کے کولے دا غی سارا بگردی دو دیر لر لر سکڑوں نا مونگا دا حنیف خلیل سے سارا ہمیشہ خلیل سے سارا پورے تر سواتا پورے تر تورخاما پورے دا سے زی نشتا چی مونگا بورتا یو زی کدی نیو مونگا با یو زی ناس پاس کنی
2: جی
0: جی
2: شرامت خلیل سے جی جی تاکر خبر جاری ہوتا ہے
0: جی جی ما دا کور تا حوالے ہوئے ما کور کے سنگا انسان
2: جی جی
0: دے بچو کرے دا سے تعلق تے لکھا دا یارے دوستے تعلق تے بچو تو سلمان آ راشا کرنا دیکھوا آلا ملگر میرا غلی دوستان میرا غلی راشا شاوا نو آغا براشی چے راولا شربت راولا دا کتاب راو آخلا دا کتاب انو ملگری انو بس خام خا دا کتاب راولا دا ورش دی المارے تو خیجے دا کتاب راولا ابھی سر اللہ خپل تعلق دے بچو سر ادا سے دوستانہ ماحول کے تعلق دے روح سر ادا سے دوستانہ ماحول کے تعلق دے نو ہانی خلیل سے بحیثیت انسان یو دیر نیک سیرت
1: جی

0: किरदारा बा अमल सड़े दे देर रूम अल्लाह अल्लाह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सड़े दे नो जमुंग दोस्त है ना दगे यो दो खबरे
1: डेरा डेरा मेरा मानी शरमत खलील से استاد بیا یو زل شکریا ده کو چې تاسو خپل قیمتي وخت ریډیو امن لراک
0: ډیر مننه د ریډیو امن ډیر شکریا دا کوم چې مانه سو خبرې واغسته
1: ډیر مهرباني خوشاله ډیر مهرباني دا و ګران جوهر خلیل چاوي شیر احمد خلیل چاوي دا انیف خلیل صاحب په حواله
2: بشک
1: د شخصي حواله سره
2: شخصي خبرې وکړي لکه
1: او ډیر سمندري په کوزه کې
2: او بالکل
1: بند ک مو خپل پروډوسر ته ارز کو چې وی دي د انیف خلیل کلام مونږ ته زمونږ اوریدونکو ته ووري
2: بشک
1: ګلپانی आवाज دی
2: ضرور
1: نو که ممکن نی پروڈیوسر صاحب که زمونږ آواز اوري چې هغوی مونږ ته د انیف خلیل صاحب کلام
2: واوري.
1: جی ګرانو مینهوالو دا تاسو اورئ ریډیو امن پروګرام دی د نندیړ رنګونه زه یم ستاسو کوربه مختار شاهین ما سره ملمه دی ډاکټر قمر سی رئیس او مونږ پروڈیوسر صاحب ته چې مونږ ته دی د انیف خلیل غزل دا ګلپانی په آواز باندې پلی کی چې مونږ او اوریدونکو ته خوند واخلو
2: شک.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر

0: स्पिन दे कप शॉप पे।
1: दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम पकम के चिबस्तासो द हर ना इलाज मरज इलाज डेर पतसल्ले सरा कवलेशी यानी शुगर ब्लड प्रेशर खूनी और बादी बवासीर अरकुल निसा बे औलादी दनारीनाओ जनानाओ पटे मसले दमला दर्द दमला परक और हड्डू की वह रौले दल दुनो रगुना बंदे दल दमेदे मसले फालज जड़े ویختغور زیدل یا پا مخ باندی ویختر آختل نور یوش میر مسئلی در دیتولو مرزون علاج پا درمان هومیوپیتک سنٹر جیل مول بٹگرام کے دیر پا تسلی سرا کولیشی کچر تاستاسو باشمان تاست کسم مسئلوی لکه در عمر سرسم نگر زیدل در خپو لاسونو کمزورتیا در سترگو مسئلی پا غگونو درنیدل پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنٹر جیل مول بٹگرام تا راوستلی شی درمان هومیوپیتک سنٹر ټول هفته کولاوی چپکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وی درمان هومیوپیتک سنٹر تا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي د هفته ډومبای سلور رزی پیر منگل بد جمعرات یعنی سلورما پینزما شپګما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلور بجو پوری موجود وی دا شان د هفته اخیری دریو رزی جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی د نور معلومات د پارا فدی نمبر رابطہ کولے شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری، استاسو لا ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پیخور تا دتلو ضرورت نشتا، ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هری میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، دملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڑ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ ٹول شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لطیر یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تبصرہ کوي نقام بچی خپل بچی گنی د دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندھے هم خصوصی توجہ ساتھی کمچی د تعلیم پہ میدان کے او بٹاگرام کی د تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول او معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ د اسکول خپل ٹرانسپورٹ او د سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او د لوبو خپل میدان خمشتا نو د خپل اولاد مستقبل روښانه کړي مونږ سره د پلے گروپ نوالا تر 9th کلاس پوری د طلبو طالبات په محدود سیټونو باندې داخلي شروع دي نو پتا یاد ساته الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست واڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید د معلومات د پارا د ٹیلی فون شمیره دا 0997310444 موبائل نمبر دی 0345-9472-137.
1: سرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي یعنی شوګر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانو پټه مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی وهر اوړیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویختره ختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچر تاسو تاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی سلورما پنځما شپږما او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی د نور معلومات د پارا فدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام د رابطې شمیره ده 0311-84-33-808

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلون نا تعلیم پا میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دا دور حاضر تعلیم ورکول سره سره په ماشومانو کې اخلاقی کردار سازه باندې هم خصوصی توجه ساتي کم چې تعلیم په میدان کې په بٹاگرام کې د تیرو درو کالونو ټاپ پوزیشن هولډر اداره ده الحمد اسلامک انټرنیشنل پبلک هاي اسکول بٹاگرام زموږ خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول په ماشومانو کې اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستره او تعلیمی ماحول ورکوونکې اداره د اسکول خپل ترانسپورت او د سکیورټی بهترین انتظام کمپیوټر لیب او د لوبو خپل میدان همشتا نو د خپل اولاد مستقبل روښانه کړي مونږ سره د پلی ګروپ نوالا تر 9th کلاس پوری د طلبو طالبات په محدود سیټونو باندې داخلي شروع دي نو پتا یاد ساته الحم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 0098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینا و زنانا و پٹے مسئلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل, دزرون و رگونا بندے دل, دمیدے مسئلے, فالج, زیڑے, ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل, نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چرته ستاسو ماشومان تاسو قسم مسله وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کولا وي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپان موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی څلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331 47 347 0331 47 487. پتہ یاد ساتھی, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی, نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرضونه, د نارینو او زنانو پټ مرضونه, د ګردې کانی, د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری, استاسو له ابتباد, مانسيري, اسلام آباد, پېښور ته د تلو ضرورت نشته, ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم, السر یا تیزابیت وي, شوګر, بلډ پریشر, دما, رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسلوي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اخیستلی شئ، 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
4: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
5: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندیسه
4: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پاره ډیر خی او معیاری مسالے دو بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویگی او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی
6: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ٹیون کیا شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ٹیون کیا
7: It's time to play your music.

0: امن د تیرو مشال لی
1: دیو بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي.
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے. ریڈیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلونا تعلیم پا میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دا دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندې هم خصوصی توجہ ساتی کمچه دا تعلیم پا میدان کی و بٹاگرام کی دا تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول پا معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخانہ کرے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد واپڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137
1: تاسو اورئ ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
2: امن دروح سندره دا

0: Hello.
1: Aman daruh sandarada.

امن دروح سندر ده.

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وخر اوڑے دل دزرنو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویخت غرزی دل یا پا مخ باندی ویخت راختل نور یوش میر مسئلی دی ڈیٹولو مرزون علاج پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دیر پا تسلی سرا کولیشی کچر تاستاسو باشمان تاستکی سم مسئلوی لکہ دی عمر سرسم نگر زیدل دی خپو لاسونو کم دورتیا دی سترگو مسئلی پا غگونو درنی دل پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سے کمزورتیا وی نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلی شئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر ټول ہفتہ کھلا ہوئی چې پکې د پېښور دوا مشهور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود وی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي د ہفتے لومبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت د سحر اتونا ماضی دیگر سلور بجو پوری موجود وی دغشان د ہفتے اخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار د پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی د نور معلومات د پارا فدی نمبر رابطہ کول شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹگرام مونگ سریو سے
3: چائے
4: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر 1 چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نی منی نی منی دو سو ازل ور تما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
6: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتاتا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320-9000-920. بل نمبر دی 0314-92-490-83.
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
8: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین, سرجیکل ٹیکنیشین, انستھیزیا ٹیکنیشین, لیبارٹری ٹیکنیشین, فارمیسی ٹیکنیشین, کارڈیالوجی ٹیکنیشین, ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین. الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی. دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اور لائسنس دپارا ہم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا. ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا. ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکول کی گی. مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستا سو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولی شي. یعنی شوګر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټې مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډو کی وخر اوړیدل, د زړونو رګونه بندیدل, د میډي مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسئلے. د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کیسه مسئله وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل, د خپل لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسئلے, په غوږونو درنیدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بودھ, جمعرات, یعنی سلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلوماتو دپاره پدې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو من ایف ایم 88.4 بڑا گرام دے پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا زیم اساس و میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تا سحر و رز دا اتو بجو نہ والی نہ بجو پورے اغا ما سرا وری پ دا پروگرام کے ما سرا ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی کم جی خپل او پی ڈی پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سرور بجو پورے اخپلا او پی ڈی کے وی آنند پنزمی یعنی دا منگل و رزوا سبا دا بود دا شپگمی و رز دا کلج دا بود دا شپگمی و رز بی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے یو فری کیم کری دا فری کیم مقصد غرض دغا دی چے ڈاکٹر صاحب تاسو نا خپل فیس هم نالی او دغه رنگی په دیوانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاوان اغا کېدل شي. تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه غا تاسو ترلاسه کول شي. په دغه فری کیمپ کې د بډګرام خلک اغا هم شرکت کولی شي. په دغه فری کیمپ کې بډګرام سره خواوشا نور چې کوم سیمې دي کغه چې تر پلان دي بټل دي بشام دي تکوټ دي چکیسر دي دغه خلک هم په دغه فری کیمپ کې غا شرکت یعنی ګډون اغا کولای شي. د دې نه علاوه کوم خلک چې د مهال زمونږه आवाज اوري نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولای شي. ورسره ورسره اغه خلک کوم چې د مهال زمونږه आवाज نه اوري ساسو وسطت سره ساسو زرای سره اغه درمان هومیوپیتک سنټر ته راتلل غواړي نو بالکل اغه راتلل شي. یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا اغا تلا سکولے شی. نو بالکل جی زمگو دا فری کیم دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری با درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا جاری بوی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب پر زیر نگرانے کی.

0: موبایل رائټ میسج آپشن ته ځئ. البته ټایپ کوئ آر اے بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي سپوښتنه ډاکټر صاحب نه اخیستل غواړي ټایپ کړئ. راویلې گئی اته پنځه اته درې باندې پچاسی تراسی باندې به تاسو ایس ایم ایس دا به د پروګرام برخه هغه جوړیږي. پروګرام کې را سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دي کوم چې خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې کوي. سبا چونکې د دوی او پی ډی ایز ا فری کیمپ دا سبا به چونکې په درمان هومیوپیتک سینټر کې فری کیمپ وي د بډګرام چې څومره عوام دي خو او شانور چې کوم خلک دي ټول د پاره د خوشاله خبر دي د زیری خبر دي چې په سبا او په درمان هومیوپیتک سینټر کې فری کیمپ وي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دیوانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغا کېدل شي تاسو بالکل راتل شي. یو بهترین علاج یو کامیاب علاج د پاره د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نوم مهروي او ور سره درمان هومیوپیتک سنټر چې کوم دی دا بالکل مهروي. کچری تاسو ته دغه اډرس نه ملایويږي تاسو ته معلومات نشته دي نو زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی 0348 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 0338 3073 الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمته. سنگه تاج رحمان صاحب خیریت دے.
0: خیر خیریت دے ڈاکٹر صاحب. امید ساتو چتا سو بہما بالکل ٹھیک ٹھاک ہے.
1: شکر الحمدللہ. اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گان استا سو ٹھیک ٹھاک ہے. ون فرسٹ کلاس تاسو په خدمت کې حاضر جی.
0: ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو زمو په خدمت کې غزم په یو आवाज باندې را حاضرې گئی. صرف او صرف دغه غرض باندې چې را د بډګرام کوم خلک دي کوم بیماران دي چې دغه د بیماری په حق له خبره تیر غو کړل شي هغه ته اویرنس در کول شي هغه ته مطلب احتیاطي تدابیر او خو دل شي چې دغه زندگی هغه په آرام سره او سکون سره تیر شي.
1: بالکل تاج رحمان صاحب تاسو ته ویلي چې دا لګون ته خیر دی د انګلیش استعمال کم کوي اویرنس مطلب اوس دا خو پکې راضي کنه مړه وایي چې کله کله به د رونو خویندو سره داسې خبرې ترې کوو کنه چې دی ته چې کوم دی معلومات بغیر ملاویږي. صحیح ده
0: جی جی بالکل.
1: او لکه اویرنس مطلب هم دا دی چې دی ته معلومات ملاو شي کنه. او زموږ د ناستې مقصد دا دی چې موږ دی سره داسې خبرې فرینڈلی خبر کو دوستانو پشان دے بوش کنا چی دی مونگنا بلا جی جگہ ہر کس ماتا پوس پختنا کولے شی دخپل بیماری متعلق دخپل مشرانو بیماری متعلق دخپل کشرانو بیماری متعلق بوش کنا
0: جی جی.
1: او کبیا چاہتا دا فرس کا دا چا دا سی سا دا پردے خبر ہے نو آگئی چی کم دے کا کلینک ہیلپ لائن نمبر چی کم دے آگے باندھے رابطہ کولے شی نو بجو نہ دس بجو کو لے چکم دیا نمبر ماس رہی ہے آگے کی چکم دیا تاس دا نمبر ورطا لگے اناؤنس کے چیز ہی بیازان سے روڑی کی خجی.
0: بلکل جی بلکل دس تو کم نمبر تاس تو خود لے کی پدا کا نمبر بندی دنہ بجو نہ بعد بیا تاس کالز وغیرہ آگا کولی شی دا سے مسائل چکم چپا مائک بندی نے ڈسکس کی آگا مسائلوں میں تاس تو ڈسکس کولی شی 0331 47 48 317 0331 سلور و سلورت دری یو و پدغش میرا بنے بالکل دا سورا بیتا اغا کولی شی
1: او کا زور دلگا نور آسانا کما جی دی چم گاون کی سرت سوک مریض راغلی زون خواتا
0: او
1: نو پرچا کی لانے زون نمبر لی کرے
0: یس بالکل باغا پر کم سا پرسکرپشن دی ڈاکٹر صاحب نو اگے بندی ما دغا نمبر زم کا بالکل باٹم کی بالکل لان دی چکم دی موجود تھی کنا جی
1: ویخ کی لی کرے
0: ویخ کی چکم دی موجود نو ڈاکٹر صاحب اس انسان اگا عادت وان کی جوڑ شی ہوئی
1: اصل کی دا ٹیچر کار دی کنا
0: جی جی
1: جاگا لک کوشش دا کی خپل سٹوڈنٹان دا زیات اویرنس ورگی
0: ایگزیکٹلی او
1: چوک دل تا دنگا دا ناس تا چکم دے کنا نو دا کورونو خلق سر دا
0: ایگزیکٹلی
1: او بیادی که دا خبر تری زنگ میں دی خوین دی اوری مشران کشران اوری نو دا دیرو مشران وکی تعلیم ہم نہیں
0: جی جی
1: موی جدا سے خبر تری مونگ دی سرو کوئی پختو جبا کی
0: بلکل
1: او دا دی پا مورانے جبا کی چی دی پا خبر نا فائدہ واخلی دا گینا چکم دے معلومات واخلی او د دې چې څومره مسلې مسائل وي هغه مونږ ورو او دا یې پرانا کې چې کوم دا داګه سهل مونږ دی ته او خیو
0: بالکل جی بالکل ګران اذن کو پروگرام زموږ دی درد او درمان دغه پروگرام کې ماته ویل شي تاسو میزبان تاج الرحمان او په دغه پروگرام کې ما سره ډېر محترم

0: ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی کم جا خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کی د سحر اتو بجو نا ما زیگر سلور بجو پورے بخپلا او پی ڈی کے وی سبا ددوی او پی ڈی اغا ایز ا فری کیمپ تا سبا با فری کیمپ وی فری کیمپ مقصد غرض دغه دے ڈاکٹر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نہ علی او په دیوانی کې اومه تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کی دل شي ہیلپ لائن نمبر 0331 347 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 تاسو کال دلاري او اس ام اس دلاري موږ سره په پروګرام کې غاګډون کول شي. کالینګ نمبر زمونږه 0309711899 په دغه شمیره باندې تاسو کالز کول شي او په 8583 باندې به تاسو موږ ته اس ام اس هغه کوي. کال طرف ته وګورو موږ سره په پروګرام کې وډم باندې کالر سوکتي او د کم زنه دي. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. څنګه جی تاسو ښه؟ خیر خیریت تے ما تو خاص آواز آشنا آشنا لگی خنوم میں دے ذہن نہ ہوتے دے
1: تاسو نو موزیک نہ ذہن سے خبر ہے تاسو سے ناشنا شی ہو گئے
0: نہ ناشنا خنے ما بس آواز ما تے بالکل آشنا لگی خو بس تاسو نو میں دے ذہن نس کے پیشے ویرے
1: ڈاکٹر صاحب سلام تاسو کو سلام
2: وعلیکم السلام سنگے گلا خیر خیریت
1: خیر تاسو خیر ڈاکٹر صاحب عارف خبر کو زبانڈے نا
0: جی عارف بس زړه کې مې خو به خوله باندې نه راته یار بس چلو کو
1: تاسو څنګه ښه زه سورج ما تاسو هغه شور مې نه اوریدي کنه زه نو ما
0: جی جی ولی ما خو شو کړی تاسو به اوریدي نه وي
1: زه نو ما زه پرواز کوم مور بوتل وایو
0: ښه ښه صحیح صحیح صحیح
1: نور پر غواړم ټول
0: صحیح صحیح ډیر مننه کوم عارف
1: بس خیر ډاکټر صاحب
0: ماشاءالله ډاکټر صاحب ډیر بهترین دی او زه مو ټیک ټاک یم
1: شکر دې ځکه چې مې وخت نه کومه
0: جی وخت نه وکي
1: زما په زملا کې درته جی دې بحث نه غره
0: ا
1: بیا ور پرواز کوم ایمارای مون کړه هغه دې منه غوا خطر لا
0: ها
1: او بیا ما ډاکټر ته مې رسېلې لاسي
0: نو
1: بیا ما دې ډاکټر صاحب ته سم شروع کوي چې چې دغه دې لپاره
0: صحیح دار ته وایم دغه مسله د سمره مدینه ده تاسو ته
1: دا تقریبا 15 کال وشته
0: دې سره مته تاسو تکلیف سوي
1: چکارو
0: کے درد بھی کار نہ کہ درد بھی
1: کار کینو کا لگ لگی خوش کار معمولی رات شی وقت ملاس کی کنا کار لوگوں کو ملاوت رے زیات ہو کر تما بیا بھی دڑ گئی
0: سس زیات کار خود ناس تے نہیں
1: نہ جی
0: صحیح ارے ریڈی تو کہہ دیتا سو ڈاکٹر صاحب تاسو ساسو دا پختنے جواب اگا در کے بھی صحیح نا
1: صحیح لے مہربانی
0: ڈیرہ مندن کو عارف دزن خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب داؤں سر عارف چوں تے پروگرام کی کال کرو ڈیرہ مندن کو
2: تاجرامان صاحب دوی چې کوم د ملا د مهري حواله سره خبرو کا
0: جی جی
2: نو دا نر وی هغه د پاسه چې کوم د ډیسبل جو شي ٹھیک شي
0: جی جی
2: انټر ورټیبل ډیس چې کوم دی هغه طرف باندې لګون دي کې بهر شي او هغه نر باندې پرشر اچي نو اکثر وای چې دی باندې او خاورې دلې صحیح دی
0: جی جی
2: بهر حال د دې چې کوم دی هم به د کې بهترین علاج موجود دی اکثر ما سره دنیا خلق راځي الحمدللہ یقینو کہ چې کل کل باز خلکو ته دل ته شفا ملاوشي
0: بالکل جی
2: پوښوي کل مریض پورا خپل خبر بالکل کلیئر کی او لکه موږ هم کوشش دای شي خبر په غور سره واورو
0: جی جی
2: نو مسله الله پاک حل کړي نن ما سره دسی یو ډیر خو ملمو نو ما یو مرګری ډاکټر صاحب دنو اگر اتا ریفر کړو نو غریب ته ډیر زیاتې مسلې وي نو کل کل داسې چې هغه مرض باندې پوهېدو د پاره پورا کیسه اورېدل غواړي کنه
0: اگزیکټلی
2: دا مسله صدا تقریبا تاسو به تاسو به یقین نه غوې سکه مې بهش یو غنټه ما دا غي کیس ټیکینګ وکړه کنه کیس ټیکینګ مطلب دا چې مریض خبره پورا غور سره اورېدل
0: جی جی
2: او بیا هغه کې د انالیسس کول چې بېد ته بیماری د کم ځای نه شروع شوه دا
0: یس
2: ټیک شي او سم وخت نه شروع ده او بیا چې کوم دې لپاره د ټریټمنټ سره کړی دی او بیا د ډاکټرانو په دې باندې سو اپینین او رائے سوا
0: بالکل
2: چې دا څه شي دي نو چې کله ما هغه ته اویلی چې بهستا دا مسله ده نو ډېر زیات خوشحاله شو الحمدلله ایته چې کله مونږ دلته دوی ورکا یو 10 منټ کې چې هم دی ایته کافی ریلیف ملاو شي یعنی آرام ملاو شي سکون ملاو شي ٹھیک شي جی
0: بالکل
2: دا سه چې کم هم رونه خوین دی ایدا سه مسله مسائل وی چې هغه ډېر وخت نه هغه بیماری سره روان وی په تکلیف کې وی ابي بیماری سره چې کم دی جون ته رہی او لکه خامخه بیماری چې وی نو کار جون نمبر سره کول واړی کنه
0: بالکل
2: تکلیف کې خوې غنور سره سره کل دا صحیح طریقے سے علاج ہوشی ان شاء اللہ دا مسئلہ مکمل حل کی اور بغیر آپریشن حل کی
0: ڈیرا جاتا من کو ڈاکٹر صاحب تم ڈیٹیل سے خبر کوئی کل اخلو بگی کل ڈیزر روان دی کل اخلو بل پلان بندی السلام علیکم جی وعلیکم السلام بالکل جی تاسو ته کال کول واړې تاسو کال هم کولی شي اس ام اس هغه هم کولی شي تاسو کال په 0309711899 باندې پروگرام یې سړي ګورو بل کال کوم کې څوک دی د کم سره دی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی جی تاسو ښه لګو چې د आवाज کی خبرو کوسه आवाज ما ته ډیر ځلو راځي ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے سو خبر ایک وئی
3: جواد اجمیرا
0: جواد فرام اجمیرا جواد سس آواز ماں تر ڈی زد لہری ناراضی او سس آواز چکم دے گا ڈی زد سلو ہم دے لگ بہتر شی جی خبر ہوگی ڈاکٹر صاحب نے سپخت نہ لرے وعلیکم السلام ڈیرا مند نکو جواد دزن خیال ساتھ جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جی دوں سر جواد جی ان دے پیپروں کی کال کرو اور ڈاکٹر صاحب تاسو سلام ویلی ڈیرا زیادہ مند نکو جی سر تاسو سلام کئی او ما تب کی سلام نکئی زب کے مکمل سکپ کڑے ما خیر
2: دے مخم کی گا زن خبر کی گا مجی اج رحمان بازو کا چ کم دے سڑے لک ذہن کے سنو سوالوں نہ وی ہو کلا کلا کی خبر تر من زکٹ چھ یا نیٹ ورک مڑا نن سبا ساجی
0: بابا بس داس ڈیر خراب شی ہوئی جی
2: خبر بالکل سر تن رسی ما خپل نن پشاور د چکم دے کزن ته می کال کړو
0: جی جی جی جی
2: کور کی اوسی ضرورت نو ما غته می شیرا دا کال می ورتو کو یوزل می کال کو بیا می کال کو نو لگون دا کی آواز بلا بیا بچکم دے نیٹ ورک کٹ شو نا غریب ہم ڈسٹرب ما دی یار بھائی جان تاسو د سې لوکې چې ما ته وایس میسج وکې کنه وای ز چې کوم دی لکه دلته کوم هو سبې له ایشو م روان دي دا هغه جو سې نت ورک ایشو زم روان دي نو چون کې خبره باندې صحیح نه پي بیا غي ته چې ما س ټیکسټ وکاو سې کوم دی وایس میو کا
0: نو نت ورک ډیر زات ویکشي وي دي ډاټا سیو دا مسائل مو خیر نه وي موږ بل کال خپل ګروپ لاین باندې سوک دی د کم سې نه دی ریډیو کلاو پیدا وګوره ډاټا سیو
4: هلو
0: جی السلام علیکم خی مت خی ریڈیو بند کے کہنا گولا
2: ریڈیو بند کال بند دوس گورا دیتا ہوئی ایبسنٹ مائنڈ
0: ایبسنٹ
2: مائنڈ آگے تا میرے کی چی دے اس ناستے کال ملاو کڑے خود تا دا پتا نیشتا
0: جی جی جی
2: چی بھئی
0: جی جی بالکل
2: ایبسنٹ مائنڈ ناس دے تو دا پتا نیشتا چی بھئی سم سالا روانا ہے کنا
0: یس بالکل
2: سوشی پروگرام نے پوشوے
0: بالکل کم از کم خپل مائنڈ چې کوم دی هغه پریزنٹ کول پکار دی کنه شیر مطلب چې سره خبر کوم سره خبر کوم ولې کوم
2: چې دا معلومات اکثر وای کنه چې کله تاسو کال ملاوي توجه زمون طرف ته کوي
0: یس
2: ٹھیک شه کنه او چې کوم دی موبایل کې بیلنس ساتي ځان سره او داسې نه کال کوي چې چرته سیګنل پورا وي چې سیګنل نه ډراپ کیږي نو تاسو خبر بیا موږ پوری صحیح را رسي نو ته خو ډېر نه
0: نو تاسو تاسو وځي کې دې شي زما پر ځواب باندې دوی پوي کنه تاسو زبان بدلی چرته
2: نه زما مخال چې تاسو دا سپیډ لګسي و
0: دا مې کې دې شي خیر زما دا پارا پارا موي مخ بیا مطلب دی مطلب داسې بیا ما غدا شند کې خیر دې خیر زما بالکل پارا پارا مې ډاټا سه دا زما کار دې اني وی کال خپل بکی 0309711899 السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خیر دې تخې
4: الحمدللہ
0: ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے ڈر تو سو خبر ہی کم دینا سنم دے دے
4: ابراہیم
0: ابراہیم دا پومنگ نا
4: جی جی
0: ساسو آواز لکڑ کی گی گولو نو ساسو آواز لکڑ کی گی زیلک بدل کی دوبارہ کا دوبارہ بیا کالو کئے ساسو ڈیر زیتا منے نا زکر ساسو کال ماتا آواز چکم دیا تلے نر آرسی ازما بخیال تاسو سرا سگنل مسئلہ کی موسرا خوش سگنل بلکل اوکے دی ساسو طرف نا ازما بخیال سگنل اس مسئلہ دا گرانو آوردن کو چکل داسو کالز کوئے خبر ازن سریاد ساتے ریڈیو والیم بند ہوئے توجہ زمونږ اخترا کوي کله چې تاسو کولا ټین شي نو هغه دوران کې بیا بل څه کار مکوي زمونږ طرف ته متوجه کیږي کال طرف ته وګورو موسر کال کو انکه سوک دي او د کم زنه دي السلام علیکم
5: وعلیکم السلام څنګه دي
0: خیر خیر دي تاسو خو
5: خیر دي څنګه جوړي طبيعت نه مزاجونه ډاکټر څنګه دي حالات واخیر څنګه دي
0: ټول خیر خیرت ته تاسو دعاګانې دي امیر سره تاسو را تخپل وای تاسو خو جون مخره وان دي زندگی مخه ده
5: گرمی نہیں کہ
2: بالکل
0: بالکل جی امیر صاحب ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ لے رہے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی سبا دوی او پی ڈی با از ا فری کیمپ وی د سار تو بجو نا ما زیګر سلو رو بجو پوری تاسو بالکل رات کله شي کال درته زګور کال کوم کی سوک دی السلام علیکم دا وګرا خیر دی ڈاکٹر صاحب وکړه کړه دا سکیږي انسان لګ ډیر خطا کیږي وفا او جفا کی درو پر اختیا کی نو بس اوس دته زسو وای ما خیر دی اوسله پکار دا او بس میسج گورو جی چاہے میسج کر دیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج بھائی آپ کو سلام
2: وعلیکم السلام بس اس کو صرف تاج سلام و شمات
0: ابھی تم کیسے ہو ابھی تم کیسے ہو اور میرا نام جاننات خان ہے پتہ لیکن بڑے گرام سے بہت
2: شکریہ
0: نو گلا خو میرے کوشلا دمی سے اردو دا سے اخفی ولا ماتی کڑی دی
2: تو ولا پلیستر کو
0: کنا خیر دی پلیستر بولا زکو مکن کل در زو خو غی نه مخکی بیا ودی پلیستر کو السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
0: سنگل جی خیر دسو
6: تاسو خبر اتو
0: تاسو زیادہ گل کر دے گولو نو وعلیکم السلام تاسو خو ریڈیو کو بند کے لگ کے نا ریڈیو لگ بند کے پلیز
6: ریڈیو
0: بند کے کہنا زم دا ریڈیو بند کر خبر ہے بدے پوئی گیا
6: جوڑی
0: ٹک ٹاک ہے ماں
6: خیریت پہ تاج محمد خبر
0: جی تاج محمد سے حکم کوائے بس گزارا ہوں گے
6: ڈیر
0: کم کر ٹیلی فون کے کہنا بولے مینا دیکھا مدد سے موسرا
6: مینا ڈیر دا دا خالص دا پروگرام او غوږ مو ته خې دې کنه
0: کنه
6: بیا زه خاص دوه ټیم چې پلان کیږي ته زه کته ډاکټر سره په اړه څه کوي دا یې نه ډېر خو دې
0: لګاته صرف پدې ته مناست هم چې وي د خصوصي مننه د خلکو کوم چې دا محل په خاموشي سره زموږ پروگرام واورید صرف پدې غدې ته مونږ نه استه کنه خصوصي مننه ته
6: او
0: جی تاج محمد صاحب ڈیرا مند نہ بس اس کا خاموشی مات کرلا بس
6: سلائی
0: سلائی ہوا کیا نا سب طرف تھا
6: یو بجا ہو گیا ہوا دس ما ہوئی تھی سادر
0: کنا تجھے تو سر وان لوزے میں تاسے چلتا ہوں سر وان لوزے
6: چکر
0: صحیح ده ډېر مننه کوم تاج محمد صاحب د ځان خیال ساتي جوړ کړی الله حافظ ډېر مننه تاج محمد صاحب تاسو ته کال کولو بالکل چې تاسو تاج محمد صاحب چونته پرونګې کال کړو تاسو ته موږ کال کولو شي په 0309711 8899 یو کال پکې بلخلو ګورو بلایت باندې السلام علیکم جی
7: وعلیکم السلام جی
0: جناب علی سعود کم سے نا
7: فضل کریم دکان سے جی
0: فضل کریم سے پروگرام کے تظاہر کے لیے ستڑے میں شپ خیر علی بھائی ہو
7: ڈاکٹر تیسن سلام جی
2: وعلیکم السلام سنگھ شہزادہ خی خیریت دے ٹھیک ٹھاک کی
7: خیر دے جی
0: جی فضل کریم سے بھائی کنا سالات واقعات تھی مڑا
7: خیر خیر تھے جی
0: خیر دے کنا
7: خیر جی
0: بس شکر دے چھ خیر دینو ڈاکٹر صاحب نے سب پتہ نہ لری کنا جواب
2: جراثیم پوښ کنه مختلف قسم جراثیم دی او قسم جراثیم نی بہرحال چې کله مریض راشي موږ وګورو چې به مسله سره وانه ٹھیک شو
0: جی جی
2: د دې سره ټیسټ نو څه شریا او وګوره دا انتهائی ضروری خبره ده او زه بار بار دې ته دایم چې به تاسو کله هم زما خاطر راځي نو خپل زړه ټیسټونه لازمی ځان سره وړي چې خپل زړه ټیسټونه راوړې چې هغه زه وګورم نو هغه نم ډیر سزونه پته لګیږي
0: جی جی
2: ٹھیک شو که یو کس دې لکه داغه صدا سے مسئلے شیرا بیماری کی کھتا برکی کنا کلا بیماری کم شی کلا زیادہ شی نو اگر بیازا گورم چھ بھئی رستو دیتا کم انفیکشن روانو ٹھیک شا
0: جی
2: اس روان لی ٹھیک شا نو چھ کلا دا آگے رپورٹو نم زو گورم نو آگے پرانا کے کم دے مریض تھا علاج لیکم او کچت یو ٹیسٹ نیم ضرورت تھی نو آور تو کو ضرورت نی نو بیام دا آگے نا بلکہ زو کوشش تا کم چھ فالتو ٹیسٹ بالکل چاہتا ہونے شی چھ صرف دا مریض دا بیمارے اندازو شی ماتا پتہ لگے گی او دا آگے پرانا کے چھ کم دے دا دی پیسے ہم کم خرچ شی او علاج هم صحیح طریقے سے دی تر سره شي
0: بالکل جی ډیره مننه کو ډاکټر صاحب تاسو دومره ډیټیل سره خبره کوي تاسو یو جهان مننه کال طرف ته ګورم سره بل کال کون کې سوک دی او د کم زنه دی جی السلام علیکم
8: جی وعلیکم السلام تاج بھائی څنګه حال
0: خیر دی جی تاسو خو
8: الحمدلله جی تاسو جوابدان دی ډاکټر صاحب سلام
2: وعلیکم السلام
0: جی تاسو خبره کوي کم زنه
8: جی به خبره کوم کاروان
0: جی او به تاسو پر روان کې هر کله وای
8: ډیر مې ربانی تاسو څنګه لخي
0: خیر خیر دی تاسو دواګان دی او به
8: جی نو رمن دی ټیک ټاک
0: بس اب نو امان دی سب پختن لره ډاکټر صاحب نه کنه
8: جی مای کال مالو کو سر کا شو
0: خدای ډیر مننه کو به چې تاسو موږ ته بهر پر روان کې کالز کوي زموږ پروگرام چې کوم تاسو مستقلی اوره سس ډیر عزت مننه کو به درته وې کار روزګار سکوي
8: کار خو دوته کا پد ټو جی گزاره ونی کیږي
0: کناټک په کا کار دمړه وزګار خني کنه
8: جی
0: کنه
8: نور کو ماته ستې کنه درګه پرکته هو بس
0: سید خیر دی مړه بس دا خو ویدا څه مطلب علاج پکار وی ځان مطلب خپل علاج پکار دی زګر روغ صحت لوي نه مت کنه
8: جی جی
0: صحیح ډیر مننه کو عبید خوشاله راته اوسې اوکے بھائی الله حافظ جی دا اوس را عبید چې موږ ته پرونګې کال کړو ډیر زیاته مننه کو تاسو ته هم کال کول شي اس ام اس هغه هم کول شي میسج هم د پروګرام سره جوړیږي خدای نه مخکي یو کال اخلم بیا میسج طرف ته هغه راځم کال طرف ته ګورو السلام علیکم جی
9: وعلیکم السلام سلام زنګل جی
0: خیر خیر ته تاسو خیر خپل جی
9: الله فضل ډاکټر شه خو دې
0: ډاکټر سه ماشاءالله ډیر خدي تاسو سوک ته کم زنه
9: ڈیرا
0: مندنا
9: خبر مې تاسو خدا کول سره زما جوړو نه جوړو دردونه زموږ ته شي مګر څه دی ډیر وخت نه تقریبا دا غوړي
0: ذاکر صاحب ٹینشن بالکل مالے دا رہتا ہوئے دادا جڑوں نو درد مسئلہ دا سمرا ٹائم نہ دا
9: دا تقریبا زما هو سعودي کې مباري وخت شو سعودي کې یو صحیح وه سعودي زم ترال تقریبا دا 10 سال کې تقریبا 5 سال وو چې دا دونه ځي چې دا
0: نو دا خو جدا ده کنه ذاکر صاحب کوم ګورو کنه کله انسان په سعودي کې وی کنه اؤٹ آف کنٹری کی بھی نو خیال تکار روزگار کی دو تا چرشی بیا غریب روزگار بھی کنا نو کار روزگار نکی کل چھ انسان کار روزگار نکی نو دا جسم چکم دیگا چلی گینا وین پکی چلی گینا لگه دی وجہ بس بیا دردون چکم دی آد انسان پا وجود کی را پیدا کی گی
9: تر صاحب خبر خبر کو خبر میں صحیح دا خمال آدن دا روزگار انا سخن را جی کار کو زلتا شوگیا زیاد کو ما
0: خان
9: بالکل
0: جی ولی نا ذاکر صاحب بہترین مشورہ بداست ملاوے گی ریڈیو تو دے ڈاکٹر صاحب پدی میں خبر ہے جوڑوں راضی اور بیا آیا صحیح ده تاسو ریډیو ته وکی ده که علاج موجود نو سبا چون کی زمکو فری کیمپ هم دی تاسو دغه فری کیمپ نه فائدہ تر لاسه کولی شئ صحیح ده ډیر مند نه کوم ذاکر صاحب ځان خیال ساتئ چې اوکے بھائی الله حافظ جی ډاکټر صاحب
2: خا تاجرمان صاحب دی ویل چې رال ته زما زیاتر د ناس کار او
0: د جګم
2: دی مهنت مشقت سیوا دی کنه
0: بالکل جی
2: بیا ال ته جګم دی زیاتر پلین روډونه دی پلین آر یو شی صفه ستره دی نو کاږي کې جوړ کمزور ایم وی دومره تک
0: چلیږي به کنه
2: چلیږي دلته چې کله هغه کې لګون دی فرق هم راشي کمزورتیا راشي بیا دا زین باندې خطل کو زیدل او چټ ټټ کېدل دین علاوه دی وی چرم زمیدارې کارم
0: کنه
2: نو دې سره چې کوم دی اکثر پټو کې مسلې را لې شي اډو کې هم کمزورې دي کې دي شي دې نه علاوه چې کوم دی اډو کو کې دنا یو خاص قسم لاړ وي
0: چې
2: هغه کوم شي داګه د وجې نه هم چې کوم دی داسې کې اسمه مسلې مسائل را لې شي د پټو مسلې هم پکې کې دي شي نو کدی راشي او موږ وګورو چې کا پوښي نو بیا به ان شاء الله الله پاک دې دا مسله حل کې خیری خو جی
0: صحیح ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو دومره ډیټیل سره خبرو کړل میسج زوم راغل دا هم د پروګرام برخه جوړ کو میسج راغل دی بای ورستو پروگرام نشتا یا نا پروگرام شتا دی ډیره مننه کو تاسو بل میسج هغه صرف جے لیټر دی موږ را لګل دی ډیره زیاته مننه کو چې تاسو موږ صرف جے لیټر چکم دی هغه را لګل دی یو جهان مننه کال تر زګون سره کال کوم کې سوک دی او د کم زین دی السلام علیکم جی
10: وعلیکم السلام څنګه لې
0: خیر دی تاسو خو
10: خیر دی بازار والا خبرې کې مولا کنه
0: جی
10: بازار والا خبرې کې مولا
0: بازار والا
10: جی بڑا گرام والا
0: اچھا تا کال کړی ګلنو
2: بار بار دا درد و درمان نے پوشی
0: جی جی
2: بدئی تا پتہ لگی کیا ہو یار واقعی
0: بالکل جی میسج گورو بل میسج علی السلام علیکم تا تسنگ او ڈاکٹر صاحب سنگھ دی زو مخیم ڈاکٹر صاحب مخدی ویٹولو مینوالو تا سلام ز عارف شاہ ما د بالا بانڈی نا عارف شاہ ډیر زته من نو خوشاله رته اوسه بل میسج هم راغله دی تب هم د پروگرام میسج جوړ کو السلام علیکم کیسے ہو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں عمر زیب
2: جزاک اللہ اے ون ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس
0: جی
2: کیسے ہیں
0: بالکل جی یہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیسے ہیں اور میرے خیال سے یہ پہلا بندہ ایسا ہے جو ہمیں میسج کر رہے ہیں کیونکہ عمر زیب نام پر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کوئی بھی ایسا لسنر نہیں ہے جس نے پہلے کبھی میسج کیا ہو
2: خیر ہے تو ضروری تھوڑی ہے ہو سکتا ہے کسی نے اس کو نمبر دے دیا کہ آپ ریڈیو سنیں ٹھیک ہے نا اس نے ریڈیو سنا ہے اور پھر اس نے میسج کیا ہے
0: تو ہم ان کو ویلکم پیش کرتے ہیں نا
2: ان کو ویلکم کہتے ہیں یہ اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں
0: بالکل
2: خوش آمدید کہتے ہیں
0: خوش آمدید بالکل جی آئینو بھی کہہ سکتے ہیں نا
2: جی آئینو بھی کہہ
0: سکتے ہیں یہ تو ان کو میں ہے
2: خیر نہ لایا جی وہ بھی کہہ سکتے
0: بالکل جی
2: دل پشوری
0: ہاں یس یہ بھی ہے اینی وے جناب پروگرام دے زموں گا درد اور درمان دغ برانگ کے ماتے ویلشی ساس میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نے دا پروگرام تاسو ہر ورز دا اتو بجو نہ والی نہ بجو پورے غم ماسرا ہو رہی ماسرا پدا پروگرام کے ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود بھی کم جخبلو پی ڈی پر درمان هوميوپاتيك سنتر جيل موډ بډګرام کې د سهار اتو بجو نه مازيګر سلور بجو پورې خپل او پی ډي کوي. سبا د بود د شپږ مې ورځ ده. کالج د بود د شپږ مې ورځ وي په درمان هوميوپاتيك سنتر کې ډاکټر نظام الدين جلال صاحب یو فری کیمپ کوي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاوان هغه کېدلی شي. نو تاسو بالکل راتللی شي. یو بهترین علاج یو کامیاب علاج د ډاکټر نظام الدين جلال صاحب نه هغه ترلاسه کولی شي. هیلپ لائن نمبر هم ازان سره یاد ساتي جی 0037 31 47 43 01 پدغش مې باندې بالکل تاسو رابطہ هغه مونږ ته کولی شي د دې نه علاوه کچې پروګرام کې متخالص کول غواړي نو بالکل تاسو کال هغه هم کولی شي ور سره ایس ایم ایس هغه هم کولی شي کالینګ نمبر دې زمونږ 0301 87 99 او 0906 310 400 باندې هم تاسو کال زغدا پروګرام سره جوړې دلی شي ور سره سره کچې تاسو مونږ ته ایس ایم ایس کول غواړي خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته لاړ شي. هلته به ټایپ کوئ الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاکټر صاحب نه پوښتنه اخیستل غواړئ هغه پوښتنه ټایپ کړئ. راسن کې راویلی گئی 8583 85 83 باندې با ساسو ایس ایم ایس دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي. پروګرام زمونږه درد او درمان دي. دغه پروګرام کې مونږه هیلث سره متعلق خبرې اترې کوو د بیمارو سره متعلق خبرې اترې چې کوم دي هغه زمونږ د پروګرام سره وي. تاسو کوشش دا کوئ چې د بیمارو په حق لا مونږ سره خپل پیغام مونږ سره خپل آواز مونږ سره خپل الفاظ هغه تاسو بالکل د پروګرام سره جوړولی شي. نو هر پروګرام خپل ټاپک وي د هر پروګرام خپل موضوع وي د هر پروګرام خپل فارمیټ وي هغه د کتلل په کار وي او دغه نه بعد بیا پروګرام ته کالز وغیرہ میسجز وغیرہ دا کول په کار وي. ډومبې چې کله تاسو پروګرام اوري نو تقریبا 10-15 منټ پروګرام مونیټر کوي او دغه نه بعد بیا پروګرام ته میسجز کالز وغیرہ هغه کوي. تاسو ته به اسانتیا وي. تاسو به بدلې کی یاره چې هوست څوک دی ګیسټ د محل څوک دی پروګرام کیسه موضوع روانه ده پروګرام سره حواله سره چلیږي تاسو ته به مشکلات نه وي. دغه پروګرام زمونږه درد او درمان هر ورځ د اتو بجو نه والی 9 بجو پوری د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه تاسو ته وړاندې کیږي. صرف او صرف په دغه غرض باندې کومو ګورو په دغه سیمه باندې ډیر خلک داسې دي چې هغه بے وس دي لاچار دي هغه مالی له سره ډیر زیات کمزورې دي. نو هغه د پاره دغه پروګرام دغه کیږي او په دغه پروګرام کې مونږ د بیمارو په حق له خبرې اترې هغه کو ډیر خلک داسې دي چې هغه په خوره پورې اسلام آباد پورې ایبټ آباد پورې تیرې دي او خپل دغه د مرزونو نه نا امید شي وي. یعنی هغه مرزونه کم چې ډیر وخت نه دي یا هغه مرزونه کم چې ریسنټلی راغلي وي هغه د بواسیرو مسله وي هغه د ملا درد مسله وي هغه د ټینشن مسله وي هغه د دې نه علاوه د انزایټی مسله وي ورسره ورسره د ګردو مسله وي هغه مرزونه کم چې خکار بندي دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د مرزونو علاج د پاره په درمان هوميوپاتیک سنټر کې ډاکټر نظام الدين جلال صاحب د هفته ابتدایي سلور رزي موجود وي. پیر منګل بد او جمعرات په ورځ باندې دغه شانی بیا بل ډاکټر نجم الحسن صاحب غیوما په درمان هوميوپاتیک سنټر کې موجود وي د هفته اخیرنۍ درې ورځې یعنی جمعه هفته او اتوار. سبا چونکې د بود د شپږ مې ورځ دنو په درمان هوميوپاتیک سنټر کې با ډاکټر نظام الدين جلال صاحب اساسو خدمت ته پاره د سهار اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې با موجود وي. سبا به د دوی او پی ډي ایز ا فری کیمپ وي. فری کیمپ مقصد غرض دغه دی ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانه کوم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدل شي. تاسو میسجز راغلي دي د پروګرام میسج جوړو. السلام علیکم ډاکټر صاحب زنده باد. وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو وای ډاکټر صاحب زنده باد ډیره مننه تاسو پاینده باد. بل میسج راغلي دي السلام علیکم تاج بھائی تاسو څنګه او ډاکټر صاحب څنګه دي تاسو دواړو ته سلامونه ویز سارایما ا د زینم د دې لیکلي سارا خو رکه ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو موږ ته په هر پروګرام کې هغه موږ ته میسجز کوي تاسو یو جهان مننه ډاکټر صاحب زما خو دې کوم دي هغه موږ د محل زمو پروګرام اوري او موږ ته په پروګرام کې چې هغه میسج کوي خپل د موجودګۍ احساس چې کوم دي هغه موږ لرا کوي کنه خپل د موجودګۍ احساس مال راکا زه غرزګ مال لاس راکا. نو کوشش دا پکاره دي ډاکټر صاحب کوم پروګرام سړی اوري نو ډم بیا غو مانیټر کول پکار وي کنه خبر زما په دې باندې
2: زیات تاج رحمان صاحب تاسو خبره بالکل بجا ده. الله پاک دې په سر باندې عزت ساده برادر واچي او الله پاک دې د عزتونه په خپل امن امان کې ساتي پوه شي کنه دا زموږ خوږی مهندې خويندې جی
0: جی
2: پښتنې مهندې خويندې زموږ ته بازوکات میسج وکي الله پاک دې د دې چې کوم نه حیا پیا پردہ چې کوم په دین دنیا ساتي
0: امين
2: نو زموږ کوشش دا دی چې موږ دې ته د دې مسلې حواله سره جواب ورکوې
0: جی جی
2: چې تاسو پښتنه کوي کنه
0: دې
2: د پکور کې چې کوم دې یو میسج په ذریعہ باندې جواب ملاو شي دا موږ ته خبره
0: کوي ایگزیکټلی جی بالکل نو ڈاکٹر صاحب پروگرام ٹائم چکم دے ہم اپنے ختم طرف تا رسیدے لے دے نو نور میسیجز اور نور کالز چکم دے دا پروگرام اسا مونگا نشی جوڑا ہولے زگا وقت دے نور اجازت مولا نہ را کوی نو ڈاکٹر صاحب پتلو تلو کے با زمون دے اور دن کوڈا سبے غام ور کوی
2: تاج رحمان سے وئی چے ڈاکٹر اگا دے چے دزڑن نتا تے علاج کی دزڑن مطلب دا دے چے دا ہم درد دے نتا تے علاج کی ٹھیک شو میں بیا دا اگے ڈاکٹر صرف خبر ہی چکم دے تا دا پارا دوا جوڑ
0: شی یس خبرداری سبا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے بعد ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب یو فری کیمپ کبھی دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دے ڈاکٹر صاحب تاسو نه فیس بالکل نہ لی او په دیوانه کې مو تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدل شي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تر لاسه کول شي هیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ منتظر گانو یو زلی بیا وکړه وفا تاسو سره بکیږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاج الرحمان لور کې اجازه د خوده په امان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ،
6: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
7: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د منګل ورځ کال 2018 مې میاشتې 19 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. د پاکستان ترکه سفر جاری دی، دشمن قوتونه به ناکامه پاتې کیږي. چیف آف ڈیفینس اسٹاف فیلڈ مارشل آصف منیر کوټه کې تربیت حاصل کوونکو افسرانو ته خطاب کړی دی. د هغوی پیشورانه مهارت او سیکورټی باندې زور ورکړی دی. ولې دی چې ټریګر باندې نه تربیت باندې توجه ورکړی؟ پاکستان ترکه کې رکوټه چونکی دشمن قوتونه به ناکامه وي، پاکستان ترکه او خوشحالی سفر منزل ته رسیږي. چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر ولې دی چې پراکسیز او منفی پروپیگنڈ په ذریعہ پاکستان ترکه خراب کولو کوشش کوونکی دشمن قوتونه به ناکامه وي. پروپیگنڈے، فیک نیوز یا بحرانی مشرے کے بدمنی پاکستان ترقی نشی ادرولے. دا پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ اس پی آر ترمہ فیلڈ مارشل آصف منیر دا کوئٹہ گرجن دورہ کرے. دا کوئٹہ ترسی دلو باندے کور کمانڈر کوئٹہ دا ہوا استقبال کر دے. فیلڈ مارشل دا کمانڈنگ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کی تربیت حاصل کون کی افسرانو او فیکلٹی ممبرانو تا خطاب کرے دے. سٹاف کالج اعلی تربیتی معیار استعداد او پیشورانہ مہارت ستائنے کرے دا. جدید ٹیکنالوجیز ملٹی ڈومین آپریشن سرا دریوڑا فوج پمنس کے ہم آہنگائی او مستقبل کے جنگی چیلنجوں نا خبر دل و اہمیت باندھے زور ور کرے دے. خیبر پختونخوا حکومت د زمیندارانو نه براہ راست غنم اخستلو اعلان کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت د سبانا 2,25,000 ټن غنم براہ راست زمیندارانو نه اخستلو فیصله کړی دی. د خیبر پختونخوا ځنې مشیر مزمل اسلم ولیدی چې صوبای حکومت خپل وسایلو په ذریعہ 3,500 روپۍ من حساب سره غنم اهلی. مزمل اسلام ولیدی چې زمیندارانو ته غنم فراهمۍ نه بعد به 40 کنټو کې دنه ادایګي یقیني جوړول شي، ځکه چې زمیندارانو ته فوري ریلیف ورکړی شي. مزمل اسلام ولی کچیر پنجاب حکومت طرف نه غنم ترسیل لپاره لارې بند کړې شوې. هاي په صورت کې به وفاقي حکومت نه غنم درمد کولو اجازه اخیستلی شي. د خیبر پختونخوا خزانې مشیر مزمل اسلام زیاته کړې ده چې حکومت مقصد مقامی زمیندارانو ته هغوی پیداوار مناسب او په وخت معاوضه ورکونه ده، ځکه چې زراعت شعبې ته سهارا ورکړی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر او سابقہ وزیر اعظم نواز شریف انتخابی سیاست کے فعال کردار ادا کولو فیصلہ کړی دا. میڈیا رپورٹ تر مها سابقہ وزیر اعظم نواز شریف گلگت بلتستان آباد آزاد کشمیر انتخابات کے انتخابی مہم قیادت کوي. لاہور کے دا وزیر اعلی سیکرٹریٹ سرا نواز شریف لپاره یو بیل دفتر جوړولو فیصلہ شوی دا چې په هغې کې به سیاسي ملاقاتونه کوي. میډیا رپورٹ کې ویلي شوی دی چې دریام کلب روډ ځای ته به وزیر اعلی پنجاب کیمپ آفس درجه ورکولی شي. نواز شریف لپاره به هلته موجود خصوصي بلاک اپګریډیشن کیږي. خیبر پختونخوا کې د اربونو دویانو کیل بې نقاب شوی دی. که غذایي سپلای میگا سکینډل ماهی ته راغلی دی. خیبر پختونخوا محکمه صحت کې اربونو روپۍ دویانو کیل بې نقاب شوی دی. که غذایي سپلای میگا سکینډل ماهی ته راغلی دی. میډیا رپورٹ تر مها خیبر پختونخوا محکمه صحت کې دویانو هسپتالو او سپلای په نوم مبینه اربونو روپۍ بې ضبطه کې انکشاف شوی دی. سرکاری هسپتالونو کې دویانو سخت بحران برقرار دی. میډیا رپورٹ کې ویلي شوی دی چې افسرانو ملي بغت سره دویانو هسپتالو نوم باندې ایڈوانس ادائیگی کړی شوی دی. حقیقت کې ځینې دویانې اسپتالونو ته نه دي رسولې. محکمه صحت ځینې افسرانو مخکې دویانو قلت ظاهر کړی دی. هنګامي بنیادونو باندې مطالبات تیر کولو سره اے جی دفتر نه اډوانس فنډ جاری کړی دی. ولې دغه رقم محسوس کم نه ته منتقل کړی شوی دی. په مبینه توګه صرف 15% دویانو سپلی شوی ده، باقي ټوله سپلی صرف کاغذي ریکارډ کې مکمل ظاهره کړی شوی ده. چې دویانو هستلو کې غټې پیمانې باندې کمیشن هستلو سلسله جاری ده. افسران په مبینه توګه خپل حصے کا دفعہ یو سلسلو سپختم لگولی شوی ده. او د اسرا ضلع انتظامیه طرف نه غیر قانوني زنور سرمنې جمع کول باندې سخت پابندی لگولی شوی ده. بنو ضلع انتظامیه راتلون کې غټ اختر مکا باندې عوامي تحفظ او امن و امان برقرار ساتلو لپاره دفعہ یو سلسلو سپختم لگولی ده. ڈپٹی کمشنر دفتر لخوا ویلی شوی دی چې ټوله ضلع کې زنور سرمنو او اتیاتو جمع کول باندې مکمل پابندی ده. د ضلع انتظامیه طرف نه نوسی یا اجازت نامه هستون کې تنانو ادارو یا تنظیمونو ته استثنا ورکړی شوی ده. علمی کې ویلی شوی دی چې غیر قانوني طریقې سره زنور سرمنې یا اتیات جمع کوونکو تنانو خلاف به سخت کاروي کولی شي، ځکه چې غیر متعلقه تنظیمونه یا عناصرو ته فائدہ نه ورکړی شي. تجارانو او ډیلرانو ته هم هدایت کړی شوی دی چې هغه د غیر مجاز تن یا تنظیم نه زنور سرمنې هستلو نه ډډه کوي. غټ اختر باندې دفعه یو سلور سلوېختم لګولو په دوران وسلې وړلو باندې هم مکمل پابندی ده. د لمی تر مها د احکامات پر روانې میاشتې شپږشتمې نېټې نه تر یو دېرشمې نېټې پورې لاګو وي. ضلع انتظامیه د عوامو نه

کړې دي چې دا قانون پسدري وکړي. پاکستان ایشیا بحر الکاہل ہتے کے ٹولو نزیات معاشی حترات اسرا مخیدل و ملک تے کچرے مشکی اس تکی صورتحال نور خرابے کی عالمی تیلو نرخونو کی اضافہ پاکستان لپارا ٹولو نغٹ فوری معاشی دبو جوڑی دلی شیب. یو نوی عالمی تجزیاتی رپورٹ دوا کڑی دا چی مشکی اس تکی اگت تنازے پسرت کے پاکستان ایشیا بحر الکاہل ہتے کے ٹولو نزیات معاشی حترے سرا مخیدل و ملک تے ایس اینڈ پی گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس رپورٹ کی ولی شوی دی چې پاکستان معیشت توانائی درمداتو باندې سخت انحصار کوي، محدود مالی گنجائش او بهرنی ادائیګیو د بولو وجه ټولنه زیات هترو سره مخ کېدلی شي. رپورٹ کی ولی شوی دی چې مشرقی وسطا کې جاری جغرافیایي کشیدګۍ اثرات پاکستان معیشت باندې سوستو باندې راتللی شي. مہنگائی کے اضافہ، تجارتی خسارے کے وسط، ترسیلاتی زر کے غیر یقینی صورتحال او کرنسی باندھے تباہ و پشان عناصر شامل دی. ماہرین ولدی کچیر علاقے جنگ یا کشیدگی عہدے دلو پر صورت کے پاکستان اقتصادی شرح نمو او مالی استحکام متاثر کی دلی شی. او کچیر مشق وسط کی صورتحال نور خرابی یا عالمی تیل و نرخنوں کے اضافہ پاکستان لپر ٹولو نغٹ فوری معاشی دبو جوڑی دلی شی. کابینہ کے توسیع معاملات خراب شوی دی، نظر انداز شوی ممبران و وزیر اعلی باندے سخت تنقید کر دی. خیبر پختونخوا کابینہ کے توسیع معاملات خراب شوی دی. کابینہ کے توسیع پر دوران نظر انداز کر شوی ممبران و طرف نہ وزیر اعلی باندے سخت تنقید سلسلہ جاری دا. وزیر اعلی دغو ممبران و سوالن و زوبن ور کولو او ممکن رد عمل نہ بچ کے دلو لا پارا پارلیمانی پارٹی اجلاس ہم زنڈول دی. 13 ورځ وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی د صوبائی اسمبلی اجلاس نماح کے پارلیمانی پارٹی اجلاس وقت ولی گورنر خیبر پختونخوا او اپوزیشن لیڈر سرا میڈیا ته خبر کولو نه بعد وزیر اعلی صوبائی اسمبلی نه واپس تللی دی. د پی ٹی آئی اسمبلی ممبرانو متوقع رد عمل نه بچ کے دلو لپاره وزیر اعلی پارلیمانی پارٹی اجلاس مہر کړی دی. د پیشور نه منتخب پی ٹی آئی اسمبلی رکن فضل الہی او نور ارکنانو کابینه توسیع باندې سخت تنقید کړی دی. کابینه کې نه شامل کولو باندې جنوبی ضلعو او ملاکنډ سره تعلق لرونکي ځینې ممبران هم سخت ناراض دي. د وزیر اعلی سره صوبائی حکومت باندې تنقید کړی دی. د اجلاس په دوران جنوبی وزیرستان اپرنا تعلق لرونکي آصف محسود هم ډیر سخت موقف خپل کړی دی او خپل حکومت باندې سخت تنقید کړی. وزیر اعلی ته خپل پارٹی ممبرانو تنقید جواب ورکول ډیر مشکل شوی دی. اوس یو نظر د نړۍ په حال. دورتون کی حج خود بے لپارا حتیب اعلان کرے شویدی شیخ علی الحذیفی با نحمز الحج آسور لسوا و سبیحتم حجری عرفات میدنہ کے مسجد نمرانہ حج خود باور کوی. حرمین شریفین امور ادارے دورتون کی حج کال سور لسوا و سبیحتم حجری مقاباندے حج خود بے لہو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام و حتیب شیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن الحکال سور لسوا اوسل وقت حجری عرفات میدانہ کے مسجد نمرانہ حج خطبہ ورکوی چیٹولو دنیا کے مسلمانان دا حصوصی توجہ سر اوری خطبہ دا حج اہم ترین رکن وقوف عرفہ مرکزی برہا گڑنے شیج پہ کے امت مسلمہ اتحاد تقوی امن او اسلامی تعلیمات باندے حصوصی خبر کولی شی. ڈونلڈ ٹرمپ د قطر متحدہ عرب امارات او سعودی عرب درخواست باندھے ایران باندھے تشوی حملہ مہر کر دا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انکشاف کر دے چی ایران باندھے یو غٹ فوجی حملہ منصوبہ بندی کر شوی ولی د قطر سعودی عرب او متحدہ عرب امارات درخواست باندھے مہر کر شوی دا. د امریکی صدر ٹرمپ ولی دی چی قطر امیر سعودی ولی عہد او متحدہ عرب امارات صدر اپیل کرو چی ایران باندھے دا حملہ ادرولی شی زکہ ایران سرا سنجیدہ مذاکرات جاری دی معاہدے امکانات روشن دی. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چی مجوزہ معاہدہ نہ صرف امریکی بلکہ پورا مشرق وسطا و نور ملکوں لپارا قابل قبول دا. دل وجہ ما امریکی جنگ وزیر او فوج مشرتا ایران باندھے شیڈول حملے ادرولو ہدایت کری دی. صدر ٹرمپ دا ہم ولی دی کچیر ایران سرا معاہدہ نہ کی وٹے پیمانے باندھے حملے مکمل تیارانی کری شوی دی. امریکی صدر وزیر کڑی دا چ ممکن معاہدے بنے دی شرط ہم دغ دی چ ایران تبا جوہری وسلے اجازت نور کی گی. مذاکرات د وسلی اچولو نوم نه د ایران کومي حقوق باندې سمجھوتا نه کوي. د ایران صدر مسعود پزشکیان ولی دی چې مذاکرات هرگز دا مطلب نه دی چې ایران دا وسله واچوي. مسعود پزشکیان ولی دی چې ایران همیشه وقار خود مختار او کومي حقوق تحفظ سره مذاکراتو کې شامل دي او یو صورت کې عوام او ملک قانوني حقوق نه ورستو نه کیږي. مسعود پزشکیان

ولی دی چیران کے دت پورا طاقت او عزم سرا اہری وقت پورے عوام و خدمت جاری ستی ایران مفادات او قومی وقار ہر قیمت بند تحفظ کولی شی او سوان دکو دلوب خبرونا.

د پاکستان او بنگلاديش په مس کې دویم ټیسټ میچ روان دی. د بنگلاديش ټول ټیم دویم اننګ کې 390 رنز جوړولو باندې اوټ شوی دی او د وشن پاکستان ته 420 رنز خود فور کړی دی. کومي ټیم د اوو وکټو په نقصان 318 رنز جوړ کړی دی. د درو وکټو سره 120 رنز ګټلو لپاره پکار دی. د کومي ټیم طرف نه محمد رضوان او ساجد خان کریس باندې ولاړ دي او د سر ځان اویس یوشت شان مسعود یوویا بابر اعظم اوسل وحت او سلمان علی اغا هم یوویا رن جوړ کړی دی. بنگلہ دیش طرف نه تیج ال اسلام سلور وکټ حاصل کړی دی. نهید رانا دوا او مهدی حسن میراز یو لوبغاړی اوټ کړی دی. والی بال خود آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز کی کومی ٹیم کے دو تبدیل امکان دے. میڈیا رپورٹ تر مہا سیریز لپارا کومی سکواڈ اعلان ڈیر زر توا کو دا. دو میڈیا رپورٹ تر مہا بابر اعظم سفیان مقیم او خونین شاہ ٹیم کے شامل کول امکان دے. اولی بل ہفتہ پاکستان ہاکی فیڈریشن دو کومی کیل بحالی او لوبغاڑو حوصلہ افزائی لپارا یو طرحی قدم اچت کڑی دے. بین الاقوامی دورو لپارا لوبغاڑو او آفیشل ڈیلی الاؤنس کے لوی اضافہ کڑی دا. دو پاکستان ہاکی فیڈریشن ترجمان لخوا وی بیان کی ولی شوی دی. تاریخ کی پوز لوبغاڑو او آفیشل روزانہ الاؤنس یو سلس امریکی ڈالر مقرر شوی دی. د دغه قدم بنیادی مقصد لوبغاړو فلاح او بهبود او عالمی سطح باندې هغوی وقار یقینی جوړونه دي. دین علاوه پاکستان هاکی فیڈریشن قاهره کوالیفایرز جونیئر ایشیا کپ او ورلد کپ برپور تیریانو لپاره هم ډیر فنډ جاری کړی دي. پی ایچ ایف ترجمان ولی دی چې پرو لیگ او نور بین الاقوامی دورو په دوران ټیم لپاره لاجیسټیک او رهایش بهترین انتظام کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مها 13 گھنٹوں په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش او ځینو علاقو کې نری باران شوی دی. زیاتره علاقو کې موسم اوچو گرم او د موسمیات محکمې لخوا ویل شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې به سبا موسم اوچو گرم وي. ځینو علاقو کې به په اسمان خال خال وریځې وي. د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې نن زیات نه زیات تر چې حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 40% او د هوا رفتار 10 کلومیټر یو گھنٹہ ریکارڈ کڑی شوی دی. اولې د سره کرکل کی مروت بنو او ٹانک خوش سیمه کې بنور سبا سحر 10:15 د پاسه 5 بجې شروع هي او مهام 10:15 د پاسه 9 بجې به پریوزي. دود ریڈیو امانت 88.4 نیٹورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امانت 88.4 کرک ټانک په ټلګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلوي الله پامان.

0: اردن کو کچر ته کی تاسو زمونږ د کلینیک وزټ کوي زمونږ د کلینیک ته راتل غواړي کلینیک اډریس تاسو ته د کلینیک پته چکم دغه تاسو ته معلوم نوینو بالکل مونږ تاسو ته دغه بار بار ویو چې زمونږ د کلینیک اډریس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک گٹ موڑ میدان سنگا تاسو گٹ موڑ میدان تراشے اور تے چکم دشن ہتی کڈنو نوے دفتر دے بالکل اگے خوا کی زمون دغا کلینک چکم دے گا موجود دے انشاءاللہ ثواب ہم کلاوی دو سحر اتو نواخلا مازیگر سلو رو بجو پوری با ڈاکٹر اکبر قریشی سے خپل پیڑی کوي کچر دے کہ تاسو د خپل صحت د خپل مریضانو صحیح او پراپر علاج کول غواړی نو بالکل تاسو راتللی شئ. ڈاکٹر سے موږ سره موجود دے سبانه د دوی اخری رز دا اخری پیڑی دا ڈاکٹر صاحب بیا په چټه باندې زینو کوشش وکړ تاسو سبانه دغه د چکم رز دا ڈاکٹر صاحب اخیری رز دا په دغه باندې تاسو راشي او څه قسمه تاسو ته صحت والی سره مسائل وي تاسو مریضان وي یا تاسو ته په خپل داسې مسائل وي د ډیر وخت نه دغه بیماریانې په تاسو کې موجود وي او هغه لپاره تاسو مختلف علاجونه کړی وي تاسو ته صحت نه ملاویږي نو بیا بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کولای شئ. بهترین علاج تاسو زموږ د کلینک نه د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک نه حاصلولی شئ. زه به موږ فرست کالر طرف ته ګورو چې په لاین باندې څوک دي او څه به ویل غواړي. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام.
0: جی زمار جی تاسو کو حکم زینا جی جی جی نہ تاسو په طریقه خود لی کنه غی شانت استعمال کوي کنه صحیح ده صحیح ده روز تو تاسو کالو کې بیا به تاسو په خدای خلای پروګرام دی صحیح شولا ډېر مننه. جی شکریہ اردن کو راتل شه د ډاکټر صاحب نه پښتنه کول شه سوالونه کول شه د خپل مریضانو حواله سره کال وکوي مو ته په 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو راتل شه مو ته میسج هم کول شه او کال چې کوم دغه هم کول شه. ډاکټر صاحب د میسج په لاره باندې مو ته میسج راغلی وی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: زستا سو خور يم او ډاکټر صاحب نه می دا سوال دی چې کله هم روټۍ اخرما نو ما باندې الټۍ لګي وي دا څه وجه کېدلی شي؟
2: جی بالکل دا یو سیمټم دی علامات دی دا کله تاسو روټۍ اخرې الټۍ د باندې لګي نو دا ستاسو په معده کې جراثیم دي یا ستاسو لیور کې سو ډیفیکټ دی فرق دی ګرمایش دی پکې نو دا اوس کتل وړي چې کم یو ډیفیکټ دی کم یو مرض دی تاسو راشي ان شاء الله الله بلا صحت درکې.
0: جی جی ډیر مننه شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو د کلینک وزټ کولای شئ ان شاء الله تاسو ته داسي مسائل چکم دغه به بالکل ختم شي. زوبه موږ کالر طرف ته ګورو لائن باندې سوق دی او سبب غوړی. السلام علیکم. جی
3: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب.
0: جی ها جی تاسو سوق جی او د کوم زینا؟
2: سلام
3: زه خبره کوم جی د
0: گجبوڑای نا زرمس خان. زرمس خان صاحب تاسو ته پروگرام کې هرکلی وایو.
3: بالکل
0: اللہ شکر دے جی سم راؤ ڈی پروگرام تو سب پختہ نا ڈاکٹر صاحب نے بلا رہے پنڈو باندھ استا سو درد بھی. ہیلو
3: جی جی
0: تاسو ته څه تکلیف دی پندو باندې درد وی؟
3: آپ څه پندو باندې درد یا په دې مړو باندې درد؟
0: ها عمر څومره دی تاسو؟
3: یار زما عمر خو دی جو 30 نمبر.
0: ها جی 30 نمبر دی او څه کار روزګار کوي؟
3: یار روزګار کوي نو
0: کی نو؟ ها ها بالکل روزګار یی جی دا خو زکه خو بیا درد راځي کنه چې کار نه کوي تاسو؟
3: جی
0: ها ها ها نور څه تکلیف وی؟ جواب ډیر مننه ستاسو شکریہ. جی ډاکټر صاحب دغه گجبوڑای نظر مسخان روز موږ راغلی او هغه وی چې زمنګ په لیچو او پندو باندې درد راځي جی وی داسې وجه کتلی شي
2: د گجبوڑای نو تقریبا مر ډیر زیات مریضان رال او الله پاک صحت ورکو دا مرض چې کوم دی دا کمزور ہے سر تعلق ساتھی دی دراشی ان شاء اللہ اللہ بولا صحت ور کی منگ بے ڈائگنوز کو اب گرو چی داولے میڈیسن بور کو اللہ بے خکی
0: جی جی ڈیرا مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل زربس خان رور تاسو زمونږ کلینک وزٹ کولای شئ راتلی شئ زمونږ کلینک تا ان شاء الله ڈاکٹر صاحب تاسو چیک اپ کی تاسو ڈائیگنوزنگ بو کی دا انالائزر مشین په ذریعہ باندې چې آیا تاسو دغه مسله چې کوم ده صد وجه دا پندو درد او لیچو درد دا صد وجه راځي ان شاء الله ڈاکٹر صاحب تاسو ته بهترین علاج چې کوم ده شروع کی تاسو ته الله پاک ضرور صحت راکړي زوبه مونږه نیکس کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی رور سو کو حکم زینا
4: بشیر احمد خبر کو چناو اپ زادار
0: بشیر احمد سے پروگرام کی تاسو ته هر کله وایو
4: ډیر احمد
0: خا بشیر احمد سے بخیر تاسو بالکل شکر دی جی ٹک ٹاک ته ڈاکٹر صاحب جی جی پچپن
4: ساٹھ
0: جی صحیح دوڑا جنگنان جی میں دوڑا جنگنانی پر سی دلی صحیح اسے علاج وغیرہ کرے دے جی جی جی جی جی جی ہاں جی ہومیوپیتھک علاج والے نے دیکھے جی جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب جواب رکھی تھا سو ریڈیو تو وقت کیے دے ہاں ہاں جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب باقی سوال ایک دم ڈیرا منن جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دگا روڈ زمرا گلے ہو دو چیز منگا تر دے چاوی د زنګونان چې کوم د ډیر زیات پرسیدلې دي او دغه شند دغه تکلیف ته ورته وي داسې وجه کېدلې شي
2: زنګونانو باره کې بزده وي ما چې په دې سیمه زرا غلې ما نو سو بشمار داسې مشران داسې زمونږ مشران هغه الله پاک صحت یاب کړ هغه ټیک شو درې درې سلور سلور کالو پینزو کالو نه ټریټمنټ جاری وو هغه تا ټیک نو شو رال موږ سره په میاش دوه کې چې کوم دی الله پاک صحت ورکو دا دي چې سوي دا د دو زنګونانو کې زخم دی ګردو کې زخم دی یا یورک ایسډ جاتی دی برازی کسټی سټونه کړي او موږ ګورو ان شاء الله ان شاء الله امید د الله نه کوم چې الله به صحت ورکړي
0: جی جی ډیره مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل دغه بشیر احمد روڈ ته موږ دغه وی چې تاسو زموږ د کلینک ضرور چکم دغه وزټ وکړئ زموږ کلینک تاسو راشي خپل دغه مشر چکم دی دوی لازمی راولای ځکه ډیر زیات کې سونه چې غوی دغه شانتی د زنګونانو درد کې غوی مبتلا او غوی ته دغه تکلیف داسې ډیر مشرانو ته غوی ډاکټر صاحب خپل علاج کړل الحمدلله غوی ته رزلټ چکم دغه ملاو شه دي صحت ورته ملاو شه دي نو تاسو هم زموږ د کلینک چکم دی وزټ وکړئ زموږ کلینک ته تاسو راشي دغه خپل مشر چکم دی لازمی هومیوپیتیک طرف ته راولای ان شاء الله دوی ته الله پاک ضرور چکم دغه صحت ورکړي

ډیر زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اوریدونکو دغه زمونږ ډیر محترم او زمونږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتھک ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره موجود وو دغه پروگرام کې هغه مونږ سره ناشته کوله دوی به ان شاء الله سبا په نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک کې با خپل پیډي کوي د سهارتو نو واخله مازیګر سلور بجو پورې اردونکو د ډاکټر صاحب مونږ سره دغه سبا نه اخري او لاست او پیډي دا بالکل تاسو راتل شي دا ڈاکٹر صاحب نا دا ہومیوپیتھک بہترین علاج چکم دیا گا تاسو ترلاسه کولای شئ مزید معلومات تاسو د کلینک دغه ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصل کولای شئ زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0313 84 33 878 زموږ د کلینک ایڈریس دی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان څنګه تاسو گٹ موڑ میدان ته راشي او د چکم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زموږ د کلینک چکم دغه موجود دی ان شاء الله سبا سحر اتو نو واخله مازیګر سلور بجو پورې وخت کلینک زموږه کولاوي او دن کو د پروګرام وخت مو سره تقریبا ختم شوی دی ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت لوي نعمت سر بیا حاضری ګو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي اوسئ دلی الله پامان شپه مو په خیر

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: ترمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پت تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل, دزرونو رگونا بندے دل, دمیدی مسلے, فالج, زیڑے, ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل, نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسله وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کوله وي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی څلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغشان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331 47 348 317 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتھی, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری, استاسو له ابتباد, مانسیری, اسلام آباد, پیښور ته د تلو ضرورت نشته, ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم, السر یا تیزابیت وي, شوګر, بلډ پریشر, دمه, رسولی, بواسیر, خونی بادی نواسیر, د جوړونو دردونه, دملا دردونه, انزایټی, ټینشن, ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی, نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک, گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878.
3: گرانو اوریدونکو, تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.
4: خورا خورا گل افزلا, لاس منیسا
5: نرو را, بس دیر زیادہ می خوڑا, دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو.
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو, خو
5: خوستو
4: خدا چې د ورندار د خپخلی سره کمال د معیاري مصالحو هم دی.
5: نو دا مصالحې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چېرته په ژوند کې نه دی کړی.
4: مصالحې نه، معیاري مصالحې.
5: موږ ته هم دا معیاري مصالحې راوخایې کنه. مسلمان د خدای ولې په موږ د داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی څه؟
4: د معیاري مصالحو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصالحه جات، بټګرام. چرته چې بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مصالحې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي. پایل خان مصالحه جات، بټګرام. پایل خان مصالحه جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانڈیگو، کوزبانڈا، میرا بازار، پیراڑے، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑے، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے، کرگ اور بنا بازار کی دیر پہ آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلعہ تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
6: چائے
4: دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
5: نی منی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی، ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی.
6: دا زل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاوشی؟
4: دا بتا تا پا بٹگرام، کوزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چتر پلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی، 0320-900-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
8: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.